Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

eder eta kaskago hortzat hartu zuen gudariak. Joan adi harinago.

0: Oh, nahinoke familian egun oso bat pasatu euskaraz umore eta giro goxoan.
1: Bai, ba, zoaz ikusimikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
0: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri goxoan.
1: Bai. Egun oso goxoa pasatuko duzu aurrekin euskaraz.
0: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus.
1: Gainera dena doainik.
0: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira aurten zen, 6 eurotan.
1: Ikusimikusi.
0: Biziki goxatu.
1: Osokin.

0: Euskal Irratia.
1: Eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
1: Eta Euskal Irratietan buruilaren 22a asteartea egunon eta ongi etorri guzier. Goizberri abiatuko dugu hementik zomait minuten buruan, mainan lehenik, goizeko seiak eterdiak izanki, lehen berriak arditzagun intzarrietarekin. Egunon honi intza.
3: Egunon bai, magia, ez, egunon entzuleak. Eskuin muturreko ideiak zabaldu eta minoritate eta atzerritarrak baztertzea du xede Canon France delakoak, hori salatu dute Barda, Miarritzeko herriko etxea itzinean elkarretaratu ziren 200 pertsonek. Frantziako eskualde ezberdinetan egiten diren oturuntza edo apairu handi hauen gibelean, ez dagoela elkarbizitza biziarazteko nahikeria, kontrakoa baizik, ta horien gibelean Pierre Edouardstegen miliarduna dagoela, diote antolatzaileek. Jose Luis Aizpuruk segitu de mobilisation.
4: Miarritzeko irati gelan azaroren 28an egitekoa den Canon France apaidu erraldoiak kutsu arrazista, sexista eta homofoa duela errepikatu dute elgarretaratuek eta hori ez dela adierazpen askatasunaren baitan sartzen gorroto eta bortizkeria arrastoak dituelako baizik. Oitamar elkarte, sindikatu eta bestelako mugimenduen deieri erantzunez bildu dira Miarritzeko herriko etxea itzinean, kontseilua baituten autetxiek. Elgarretaratuek argi dute eskuin mutura dagoela gibelean.
5: Niretzat, Canon Franceren gibelean gordetzen dena da fasismoaren igoera. Eta gehien bat, liberalizazio hori fasismoa asumitzen dela gerota gehiago, lehen pixkat... Beldur ziren fasistak haien burua gertaraztea, orain edonun agertzen da fasismoa gerota gehiago.
6: Canon France beste adierazpen fasista bat da, eta ikusten ari gira nola krisi testu inguru batan kapitalismoak beharrezkoa duen langile klasa geroz eta gehiago zatitzea.
7: Badakigu deitzen dituzten bazkariak ez dira soilik bazkari kontu bat, biziketa saltzen dute beste gizarte eredu bat eskuin mutura dena. Badakigu nola antolatuak diren, zein diren haien helburuak eta baita ere nork finantzatzen dituen olako ekimenak.
4: Atzo egin bazuten ere lehen elgarretaratze publikoa, ondoko egunetan ere segituko dutela aipatu dute Miarritzeko auzapezak ekitaldia debekatzen ez dueno.
3: Herriko kontseiluan Beñat Jauregi oposizioko hautetxiak Serge Blanco auzapezari galdegin zion bere iritzi alda dezan Canon France ekitaldiaz, beste nazistiluak izateko arriskua izanen delako, auzapezak ez duela bere delibero aldatuko erantzun dio. Irailaren 7an istripu industrial bat gertatu zen Celsaren Baionako portuko lantegian. Enpresaren arabera keak ur baporeak area eta kaltzio hidroksidoa zituen, baina herritarrentzat arriskua biziki apala izan omen da. Jespier sareak aldiz salatu du airearen kalitatea ez dela neurtu eta partikula kopurua zehaztea eskatu du. Mathieu Orne bokaleko auzapezak azalpenak eta bilkura bat eskatu dizkio prefetari gertakaria eta etorkizuneko zaintza aztertzeko. Enbata edabide auzitegi korrekzionalera deitua da, difamazioagatik salatu du Josef Bergara txistuk joan den ekainean agertu zen artikulu bati erantzunez. Ekaineko artikuluan, herri kolektiboa elkarteko kiden iritzia plazaratua zen, iritzi kontraiarririk emaiteko paradarik utzi gabe Bergararen erranetan. Bergarak berak, irailean igorri erantzuna plazaratzen du orain Enbatak eta erran bezala epaitegian erantzun beharko dio difamazio salaketari. Azpimarra dezagun, sokoan bezala, gobernantzaren inguruko ezadostasunak agerikoak direla, herrikoak kudeatzen duen erkide sozietatearen baitan ere. Izan langilentzako baita kabalen ongizatearen tzatere, urdinarbeko ardien intseminazio zentro berria eredugarri izanen da. 400 pertsonen aitzinean egin dute estreinaldia, 200 metro luze dituen arditegi berriaz ari zaigu Desigelo Jato zentroko lehendakarioia.
0: Mila Marrok galditen nik, mila ardi beno gehiago lan batzutan, horiek guzea brabe dira hezi, esne emaiteko heztia aztu gaize, baina aziain emaiteko marro bat ono zailago duk, eta lan haundia duk, eta kondizioen honetan arzia, hori deiztia bezala, importantauk, ba emaitzainako marroen partetik, eta denenako, geruainako, zentroainako, eta huaiko lege berriekin, bai gutia bat, etzera zentroa normetan, beti derrugazionekin marxatu duk, eta historio, huai, maila guzietan puntan izain duk, txemplu bat izain duk, hau, ba lanain partetik, eta ba kaalain untsa izaiten partetik ere, hori de betita gehio galditen die huaiko sozietateak, le bienetre animal erten den hori, eta hori hemen zinez untsa izain duk, eta emaitza unak obliatiek izain duk, eba ateatziak, bera.
3: Arditegiaz gain laborategi berria ere eraiki dute, bestalde arditegi ohian ardi batzuk ezarriko dituzte ere beste ikerketa batzuen ere maiteko. 2,8 milioi euroko kostua ukan dute lanek eta 400.000 euro eguzki panelek. Normetan etziren 50 urteko instalazioak utzi ondoren, kabalentzat eta 56 langileentzat baldintza onak ukanen dituzte beraz lekuko hiru ardiarra zen genetika lantzeko. Sartze ona izan da bestalde aurten Baionako Euskal Ikasketetan lehen urtean 20 ikasle dira, Usaian 15 inguru izaten direlarik. Ikasle gehienek irakaskuntzara bideratu nahi badute ere, gero ta gehiago dira euskalgintzan, kazetaritzan, euskara teknikari gisa edo ikerketan aritzeko ikasketak burutzen dituztenak. Baionan 3 master egin daitezke eta laister irakaskuntzara bideratutako espezialitate bat ere sortuko dute lizentzian. Ur Apalategi Baionan Euskal Ikasketen arduradun pedagogikoa gure gomita izanen da goizuntan 8:00 goiti. Donibane Loitzuneko auzapezak bestalde ez du euskara ofizialki aitortzeko proposamena aurkeztuko oraingoz. Donibanen bizi oposizioko taldeak irailaren 18ko herriko kontseiluan gogorarazi zuen San Francisco Irigoienek neurri hori hitzemantzuela hauteskunde kanpainan. Auzapezak adierazi du euskara defendatzeko eta garatzeko konpromisoari eusten diola, baina egungo lege esparruak ez duela hizkuntza frantsesaren parean ofizialki aitortzeko bide segururik eskaintzen. Baionan eta Saran gertaturikoa ikusirik, Irigoienek ez du Donibane Loitzune juridiko kizalantzan jar daitekeen egoera batean kokatu nahi adierazi duenez. Topada eguna iraganen da heldu den larun batean eletan, Topada fabrika iaz sortu zen karrikako artearen sorkuntza bultzatzeko sedez. Baigura inguruko 10 herritan lan egiten du estrukturak kultura barnealdera helarazteko. Karrikako artea osatzen duten konpainiekin lan egiten du Topadak egonaldiak edota ikusgarriak antolatuz, urte batez 17 konpainiarekin ari izan da lanean. Iaz lehen topada egun antolatu zuten Arrosan, ta urten gauza bera eginen dute beraz eletan, larun batean 11 ekitaldi izanen dira denak kitxorik plazaren inguruetan, programa oso atxemanen duzue Topada fabrikaren sare sozialetan. Kiroletan pilotan trinketean, Donibane Garaziko Garatenean iztarien kopako partidetan atzo, De La Fuente eta Alkasenan ausitu ziren Ibarrola eta Lekuonaren kontra 40 eta 14, eta Espinaltarrek alde Elizalde eta Gixan duten kontra 40 eta 28. Lekorneko bestetako finaletan, buruz buruka, ospitalek irabazi zuen Larreren kontra 2-1, eta binaka, Larralde eta Ipar Nagusi Lafite eta Tukazuren kontra 40 eta 29. Azkenik izotzokeian itzordu bat gaur, Magnus Ligako 3. Egunean, 8:30, Angeluko Ormadi Samoniren kontra ariko da.
2: Euskal
8: Irratia.eus
2: Euskal Irratia webgunea.
3: 7:00 izanen da berrien laburpena eta bihatzen dugu goizberri saioa. Magianez ikusi bartzen nuen goizuntan pampilistor batekin burrukan.
9: Oh, nahiko nuen ikusi, bai. Zointzen, etxekoa edo atzerritara?
10: Hemen goazen eta irabaziut.
3: Hemen goazen, egun guziz jiten zen bat, ebe ez da berriz itzuliko.
10: Berri bat zen, atzoko joan azen.
3: Ai, joan azen.
9: Ah, xikatu beharko duzien unduzien kafira hor zuek, eh?
10: Urbil dukesu.
9: Bon, joan beharko duzu inkestaren egiterat.
3: Hori da.
9: Bon, ederki, mil esker sarriak, da kasu mantzazi, hasteko, eh?
3: Bai.
9: Aruaren berri, berehala. Eta egia leizo horiek ez dakitzer duten, orai ateratzen dira, eta pixkat motela ire bezala dira, erdia dilindan, baina hor dira, bai, egia da, badirela nitz. Baina gu, aroaz hariko gira, ez dakit aroaren ondorioa den, hola izaitea leizo horiek, baina hasteko jakintzazue, zerua izarretan dugula hemen donian egarazin txeurikan, temperaturak tenore ontan iparre Euskal Herrian eman dezagun, hamika gradu zaron, amazazpi endaian amalau gradu amenduzen. Eta zer diote aro ikerlek, ba egun iguzkitsua, ez da deuselatzen, badu hilabeteak eta asteak gauza berdinak ondatzen ari girela emintxe, eta hala da, egun iguzkitsua lanoko txiago izuntan, baina arratsaldean zeru garbi eta urdina eta iguzkitsua. Temperatura gorenako kostaldean 25 hozketakoak izain dira, eta 30 gradukoak berriz, Siberu eta Baxena Farroan, haizea mendebaletik hariko delarik. Biharko zeru garbia ere urdina eta iguzkitsua, lano mikoño bat, hontxe, hantxe, mintxe, zeit izain da, baina gehienetan aro zinez iguzkitsua eta urdina zerua. 10 gradu biargoizian hemen eskualegi barnealdean, 14 kostaldean, eta gorenian biagatxaldean temperaturen aldetik kostaldean 24 gradu eta 30 gradu Siberuta Baxena Farroan, haizea beti ipar eta ipar mendebaletik.

aste arte ontako goizberri emanaldia abiatzen dugu, buru hilaren ogoita bia egun, irailen ogoita bia, udazkenarena astapena, barrazkena, gorapenan, gorapena dela urriaren lehena artio eta buru hilaren ogoita seiuntan, egan aibaita larun batuntan izanen dela ilargi kanbioa, ilargi xuria. Itxasoari begira emaiten gira, itxasbera goizuntan behatziako goiguti inguruan eta itxas gora Aratsaldeko hiruak aldean. Iraide eta Morriz guzien besta egun. Zertazariko gira, aste arte hontana, emakume artisten emeki festivala ospatuko dutela Urruñan, eta hori asteburu hontan hortazariko zauku koldo nausia Antxeta irratitik istante. Pantxika Maitea ere ginen zauku kanaldudaren berri emaiteko zazpiak aintzintxuan. Zazpiontako berrietaik landa Maite Dunat ginen zauku. Gure tableta, telefono eta ordinagailuekin hanbeste datu baditugu, eskaintzen ditugunak, nola egin horien zaintzeko, ziber erasoak nola zaindu eta nola babestu eta saiestu. Hori guztiak aipatuko dauzkigu Maite Dunatek. Ondotik Itziar Madina gure gomita izaindugu ere, arek ekartzen baita uku aste hartuntako iritzia. Eguerditan, txingudin, apeitifarako, alaztein izen bururekin heldu zaukun. Jokuetan ere hariko gira zazpiak eta jakaintzin, eta berrietaik landa erredakzioko gaian Donostiako zinemaldiratu joanen gira Aimar López anbaitugu. Eta zortziak aintzin joan, irulegiko irratitik gaia, aurten Aiba elkarteak hautatu duen gaia dela kolektiboa. Eta unen inguruan izanen da, larun bat untan, main inguru bat emaitzak ortik, or, ateratzeko, plazaratzeko bankako olan, ortazariko zauku jone. Eta gure gomita, Euskal Ikasketen sartzea zementxe gurekin izain dugu, Ur Apalategi, Euskal Ikasketetako lizentzian arduradun pedagogikoa.

0: zazpiak laurden guti abiatzen dugu gure gaurko Koizberri saioa.
1: Antxeta irratitik Euskaldun abiatza.
0: Emazte artisten emeki festivala ospatuko dute Urruñan, irailaren 25-tik 27-ra. Euskal Eszenako emakume artistak erdigunean jartzeko xedez, hainbat kontzertu proposatzen dituzte Urruñako Herriko Plazan kitorik. Koldo Nausia.
1: Bai, egunon, ba, hiru egunez emeki festivalaren laugarren edizio ospatuko dute, musika emanaldi eta dantza ikusgarri ezberdinekin. Euskal musika estenan, emakumeak bigarren plano batean egon oidirela hartuta, Urruñako Herriko Etxetik hasi ziren festivala antolatzen.
2: Festivala hori sortu zen.
1: Helena Kler da sortzaietariko bat.
2: Etxeko talde nagusiak galdeturik, sortu zuten emazte eta gizonen arteko berdintasun talde bat. Eta talde hortatik eratera zen nahi bat erakustea pixkat bazirela emazte artista andanak. Ez direnak beti untsa ikusten berba denetan, baina Euskal Herrian berdin, beste lekuetan bezala. Eta beraz, ni sartu berrian nintzen Herriko Etxean musikari bezala eta erantzidaten niri berba kudeatzea festivala hori eta atxematea pixkat nire kontaktuekin eta bar... emazte taldeak, berba kalitatezkoak eta bar egiteko ekitaldi bat horren inguruan. Arrazoi duzu, eski komplikatua da eta luzea. Saiatzen gira egiten programa anitza pixkat diende guztiak atxemateko beden zerbait maitatuko duena edo apreziatuko duena. Saiatzen gira ere ematen izan musika, kantua, musika tresnak baina ere dantza. Erakustea ere emazteak iten ituztela... arlo biziki ezberdinetako arteak eta musika biziki, musika ere biziki zabala dela. Ez gara nahi dut ezabakarrik abes batza edo kantua, bada denetarik eta emazteak denetarik iten dutela ere bai.
1: Aurtengoan Marion Neira Faro Manefa, Julia Damestoi Perezen kantu klasikoan, Neskaranga Txaranga, Neskena, Euskal Dantza taldearen badoa, ikusgarria, ebota Xiberoko hor taldearen soinu laborategiaren saioekin batera, Ibagua kolektiboaren gaua, ikusgarri sarituarekin itxiko dute festivala. Antolatzaileak azaldu digunez, 100-100 emakumez osatutako programa ondu dute. Hau da, taula gainera, emakumeak baizik ez baitira igoko.
2: Bai, da, hori da, ba. Irakustea ezta batzutan, jendeak pentsatzen du, emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak eta bar, hori da zinez nahi handi bat. Garantzia handi bat da momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik 100-100 emazte. Jana edot hor... haste buru osoan ez da izanen gizon bat eszenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere kitaran gizon bat eran irut. Hor dena emazteak eginen dute.
1: Iraiaren 25ean ekitaldi intimista batekin egingo dute estreinekoa Postagelan arratsaldeko 7etan. Ahotsa, teklatua eta kontrabaxoa biltzen bituen hirukote batek Itxaro Borda eta beste hainbat olerkarien idatzitatik abiatuz, hor taldeak Xiberoko txoko txikietako soinu laborategian ondu bituzten kantu bitxiak eskainiko baititu.
0: Itzordu hartua Koldo Nausia eskermila. Emazteak ditugu hemen kantuz ere, ondoko kantuana. Pauline eta Juliet, eta beren gomita ezagutuko duzuena.

0: Borrokatu eta eman izarorekin ginintuen hementxe Pauline eta Juliet. Zazpiak zazpi minuta eskaz, prentsaren tenurea eta kanaldudelen berriak dezagun beriala. Egunon, Pantxika Maitia.
1: Egunon, Marienez, egunon entzuleak.
0: Aste honetan, kanaldudaren berrikuntzen artean, hitzaldi bat, reportai bat eta musika saio bat. Hitzaldiarekin has gaitezen, zer da gaia?
1: Euskal Herriko fauna gida, liburu aurkeztu zuen Iker Elosegik Zabalik elkarteak antolatu otsail ostegunen kari. Liburu unen xedea, lurralde txiki juntan, bizidiren animalia basatieri buruzko jakin mina piztea da, basa piztiak nun eta nola bizi diren ulertzeko. Orotarat, 150-etik gora animalia aipatzen ditu Ikerrek, gida liburu juntan.
0: Ligin ospatu zuten borturatze eguna joan den Ibiakoitzean eta animazioen artean, kanaldudek egin erreportai bat erakutsia izan da, artzain langile baten eguneroko lana xeeki azalduz.
1: Frantsua Rambo Alzola, artzain langile da 22 urte hauetan Larraineko bortuan. Saitxe deitu Etxola eta Saroan. Bost artzainen zat lan egiten du lau hilabetez, ekainetik iraila bukaera arte. Beitsa deitu xakurarekin. 800 ardiren segipen lana segurtatzen du. Urtero, hainitz dira, Frantsua bezala, bortuan lan egiteaz amets egiten dutenak. Sobera jakin gabe zer den egunguzietako lana. Ardien zaintzea, hartatzea, mendiaren ongi baliatzea, Etxola barnean bizitzea eta beste. Una zertarako, buru beltza eta enpleguaren burtsak erreportai baten egitea galdegin daukuten erakusteko artzain langile baten funtsezko lana. Erreportai hau ikusgai kanalduden.
0: Ostirale aratxean, sortziontan kanalduden musika emanaldia Oktele Oksitaniar telebistarekin partaidetzan.
1: Likotisa taldearen ezagutza eginen dugu. Likotisa, gaskoieraz, gormandiza eran nahi du. Gaskoinia eskualdeko musika talde tradizionala da, dantzan emanen gaituen taldea. Hauekin batean, aste hon bat deneri eta ondoko egunak arte.
0: Mire esker Pantxika Maitia.

Zazpiak orai, lau minuta eskaz beti goiz berrintziste Euskal Irratietan Tatxer taldearekin bagoaz aintzina, ondotik zazpiontako berriak. Zazpiontako berriak.

loretsoa eta txerz taldea. Ondoko oren erdian goiz berri saioan Maite Dunat ziber erasoak nola zaindu, nola saiestu eta nola zaindu gure datu pertsonalak aholku zomaitzu emanen dauzkigu. Ondotik Itziar Madina. Ego erditan txingo din apeitif parako deitu iritziarekin heldu zauku. Eta gero jokoetan hariko gira zazpiak itagitako berri saila baino lehen txot. Goizeko zazpiak Euskal Irratietako berriak orai intzarrietarekin.

0: 200 pertsona inguru elkarretaratu dira Barda, Miarritzeko herriko etxe aitzinean Canon Hanse gertakariaren kontra. Gastronomiarekin lotura duen oturuntza edo apairu handi gisara aurkeztua den Canon Hanse hori, Miarritzeko irati gelan egitekoa da, baina elkarretaratuek fermuki errefusatzen dute, eskuin muturraren ideologiarekin lotura duelakoan. Herriko kontseilua iragaiten zen une berean, bildu dira, beren arrangura erakusteko eta auzapezari galdegiteko ez dezan onartu horrelako gertakaririk. Euskal Elkargoa ikertzen ari da Baionako auzitegia itsasora urzikinak legez kanpo isurtzeagatik. Miarritze bidarte, Getaria, Donibane Lohizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak ikertzen ari dira zehazki. Ikertzailek baieztatu dute 2019-tik 2021-era tratatu gabeko 920.000 metro kubiko ur isuri zirela hondartzetatik hurbil, irudikatzeko 369 igerileku olimpikoren parekoa da aipaturiko bolu mena. Horrez gain, 2021-an bakarrik, tanpoiak eta beste 31 tona hondakin iritsi dira itsasora, elkargoak adierazi du ez duela adierazpenik eginen ikerketa martxan den bitartean. 400 pertsona bildu ziren Urdinarbeko ardien intseminazio zentro berriaren estreinaldian joan den ostiralean, 200 metro luze dituen iparraldeko arditegi handienean 600 marro dira, arditegi hoian beste ardi batzuk ere badirelarik beste ikerketa mota batzuen eramaiteko. Bestalde, fenotipoa ikertzeko plataforma bat ere instalatu dute, 2,8 milioi euroko kostua izan dute obrek eta 400.000 euro eguzki panelek. Sartze ona izan da urten Baionako Euskal Ikasketetan. Lehen urtean 20 ikasle dira, Usaian 15 inguru zirelarik, ikasle gehienek irakaskuntzara bideratu nahi badute ere gero ta gehiago dira euskalgintzan, kazetaritzan, euskara teknikari gisa edota ikerketan aritzeko ikasketak egiten dituztenak. Baionan 3 master egin daitezke eta laister irakaskuntzara bideraturiko espezialitate bat ere sortuko dute lizentzian. Ur Apalategi, Baionan Euskal Ikasketen arduradun pedagogikoa gure gomita izanen da, 8:00 goiti. Urte batez 17 konpainia helarazi ditu barnealdera Topada fabrikak. Topada eguna antolatuko dute helduden asteburuan. Topada fabrikak du antolatzen eletan, egun guzian karrikako artearen inguruko 11 talderen obrak ikusten alko direlarik. Erran behar da duela urte bat sortu zelarik, karrikako artea barnealdera luzatzeko sedea zuela Topada fabrikak, koordinatzailea den Ogelipu zentzuten dugu.
1: Topada fabrika sortu dugu elkarte hori eta proiektu hori iaz, 2025-ean, hasi ginen topada egun lehenengo edizioarekin ahosan, irailean ere, beraz be urte bat badugu egia da, eta aktivitatea initz egin ditugu, gure lana eta gure helburu nagusia sorkuntza bultzatzea da, beraz laguntzen ditugu konpainiak sortzeko ikusgarri behiak, karrikako artean da beti helburu bat, antzerki, zirku, dantza, hortan gira, beraz 17 konpainia etorri dira egonaldian aurten lurralde hontan, Luzon, Itxasun, Ahosan, Irisarin, eta bar, zenta 10 erritan nahi dugu proiektua bultzatu. Beraz, badugu aheman polit bat errikoetxeekin, entzatzen gira lantzen aheman hori errikoetxeak biztanleekin noski, eskorekin, osasun zentroekin edo ta.
0: Eta iaz lehen topada eguna antolatu zuten Arrosan, aurten gauza bera antolatuko dute letan, larun batean 11 ekitaldi izanen dira beraz, denak kitorik plazaren inguruetan. Programa oso atxemanen duzu topada fabrikaren sare sozialetan. Izotzokeian itzordu bat, Magnus Ligako 3. eguna izanen da gaur, eta 8:30 Ormadik Samoni errezibituko du. 7:30 izanen da Berrixen nagusia.
2: Euskal Irratia.
3: Euskal Irratia webgunea.

hemen txegira bai. Aroa, aipatzeko goiz berri saioan Euskal Irratietan. Eta badu zonbait aste eta zonbait hilabete gauza berdinak ondatzen ari. Girela, iuzkia, iuzkia eta ez da besterik. Aipu, gaur udazkenaren abiatzea, larrazkena hasten da gaurko egunarekin. Ameka eta amazazpi gradu arteko temperaturekin gaudela, diote aroikerlek, tenore untan, ipar euskal herrian, betire freskoago barnealdean, mendialdera buruz, ba, hartuko dugu, iratiko bidea, bagarriko bidea, entxusen, gurekin erregitre, gurekin baitzitugu, egunon, zuri. Orzidea, ez dugu hor, atzoko historio bera badugu, gure telefonarekin edo gure tresneriarekin, ordean eginen duguna da, deituko dugula xuxenki obekio izanen baita. Edo hortzi da, Erik. Entzuten uzia, Erik. Arrunga izki entzuten zitut, eh? Ordean ez dakitea. Ala, alo, alo, hemen txegira, hemen txegira. Entzuten uzia? Ez du entzuten. Bo. Konponduko dugu biharko afera hau, normalki, bergin uke untxak konpondu.

0: Ala barkazazi, hala, konpondu dugu telefonaz beden, eginen dugu lotura hau gurekin baitugu Erik. Egunon, ze temperatura duzie bagargin, egunon Erik?
1: Egunon, hemen amabi degre, bai. Aize ego titia bada, esti aize egoa bai.
0: Eta zerua garbi?
1: Garbi-garbia da, izarretan da zelua. Bai.
0: Hala, beraz, joan den astetik ez da kanbioik, betire idortea?
1: Beti idortea ez da kanbioik ez. Ez da kanbiatzen, ez du euri egiten. Hiru milimetra intu joan den astean ez gillo gainean.
0: Hala. Eta beti hur eskasa, betiko historioa?
1: Betiko historioa, beti, bon, guai kabalak handienak jautzea dira, eh? Odian ono, bon. Ez du gio kamionik goiti ekarazten, eh?
0: Ados.
1: Bego, bai.
0: Bai, kabalak jautxiek direla eta... Hala, beraz, zerua garbi eta beroaren menturarekin eta beti jendea, frango, aste burutan iratin?
1: Bai, bada jende, ba. Jendea ibiltzen da azkar, hoikenetan bai.
0: Aktibitateak beti hor badira, sasoinuntan ere, beti segitzen dute?
1: Ba, beti batu trotirati hori juli beti itendu, eh? Ta nik ere itentu tono bizikleta ibilaldiak, eh?
0: Bizikleta ibilaldiak zurekin, Erik?
1: Bai, enekin, bai.
0: Hala, aruaren aldetik ez duzi arazoik esteko?
1: Ez, egun guzti joa itena dira, proben atzat.
0: Hori da, badu abantain bat horrek, afera unek.
1: Egia da.
0: Hala, eta bizikletan ibiltzeko, kanpotiarrak edo tokiko jendiak ere badira?
1: Ez, azkar kanpotiarrak. Lekuko jendeak berak ibiltzen dira hemen, eh?
0: Bai.
1: Gurekutan, eh? Bai. Haniz kanpotik, bai.
0: Hala.
1: Bai, bai.
0: Erik, esker mila, eta segi olola, eta helduen aster tartio.
1: Mil esker zuri.
0: Amalau graduko temperatura entzun duzue, zerua garbi, iratiko etxoletan bagargin. Eta eran bezala, gaurko diotena, aro ikerlek egun iguzkitsua lanoko txiago izuntan, mainan aratsaldereko denak hurtuak izain dira, de lekutiak izain dira lano horiek, zeru garbi urdin bati usteko temperatura gorenak kostaldean, hogeita bost gradukoak izain dira. Eta aldiz, Siberuta Baxenafarroan eskualerri barnealdean mendialdeari buruz, hogeita hamar graduko temperaturak. Haizea mendebaletik gaur. Biharko berdintzu, zeru garbia, urdina eta iguzkitsua, biagoizeko temperaturak gaur bezalatzu, hamar eta hamalau ozken artekoak, eta kostaldean gorenian biagatzaldean hoita lau gradu, eta beti Siberuta Baxenafarro eta mendialdea buruz, hoita hamar graduko temperaturak aipatzen dira, biar haizea ipar eta ipar mendebaletik izanen dugu.

0: Aholku zonbaitzuekin joan gira aintzina orai Maite Dunat gurekin baitugu. Maite Dunat, egunon?
1: Egunon, egunon entzuleak.
0: Datu pertsonalen babesa zariko zira egun.
1: Bai, urtero, Frantzian, asko pertsonal emaitza ihes eginik ebatxiak dira. Ziber eraso horiek hunkitzen dituzte administrazioak, enpresak, elkarteak. Ondorioz, ziber jukutriak pairatzen dituzten partikularek, behar dituzte numeriko pratika honak baliatu. Servizu publik erakundeak, horietaz emaiten dizkigu argitasunak.
0: Bai, Maite, baina nola gerta ditaizke ziber eraso horiek?
1: Ebe, emaitza eskapatze edo iheste horiek, gerta ditazke edo mezu faltsuen bidez, email edo SMS faltsuak, edo dei telefonikoen bidez, adibidez, jukutria zaleek, bere burua pasaraz dezakete, gure banku kontseilariaren zat.
0: Eta prezeski zer egin jukutria horien saesteko?
1: Numeriko segurtasuna azkartzeko eta emaitza iheste horien ondorioak mugatzeko, servizu publikek emaiten dizkigu prezeski kontseilu zonbait. Lehenik, pasa hitzak hautatu aski luzeak eta komplikatuak. Hortaz, KNIL, erakundeak, kontseiluak emaiten ditu bere gunean sartuz. Gero, ez pasa hitz bera baliatu gune eta plataforma desberdinetan. Proposatzen dizkiguten logiziel, aplikazio eta tresnen eguneratzeak egin. Gerta ditazkeen segurtasun ahuldurak zuzentzeko. Ahal baldin bada, autentifikazio doblea aktibatu. Norbait, gure kontuan konektatzen baldin bada, ez ezagun tresna batekitik, webguneak edo plataformak, mezu bat igortzen digu, mailez edo SMS-ez, orduan onar edo errefusa dezakegu. Galdegin ez ditugun mail, SMS edo dei telefonikoetaz mesfiatu. Edo zen gizaz, ez da, sekulan, xanta sekulan, koda, identifikazio, pasahitz edo banku koordonaturik komunikatu behar. Galdegiten baldin badizkigute ere, gero, mezu baten igorlea, beti egiaztatu, kasu eginez, lotura eta juntatu PSA-i, dudan ez klikatu. Eta igorria zaion lotura batean klikatzeko orde, norberak idatzi behar du bere nabigazalean webgunearen edo plataformaren helbide ofiziala.
0: Eta hanbeste pasa hitz nola kudeatu arriskurik gabe?
1: Horere, bada tresna bat. Hau da, kudeatzaile numeriko bat. Gure orde, gure kodak memorizatzen ditu. Horri esker, ez da pasahitzen zerrenda atxikitze beharrik, babestua ez den fixier batean, ordenagailuan, mugikorrean, edo berdin paperosto batean. Tresna mota horrek, gure identifikazio eta sartzekodak zentralizatzen ditu, emaitza base batean. Numeriko kudeatzaile hori, pasahitz bakar batez babestua da. Gisa hortan, hitz bat dugu bakarrik goan atxiki behar, sartuz, mode passe numérisé proposamen asko agertzen dira internetez.
0: Maite Dunat, labur biltzeko, badituzu gomendio zonbait ez gaitezen sepuan txar.
1: Nire gomendioak suurak litazke, baina servizu publik dugu gure gomendiatzale. Gure edo gure hurbilekoen emaitza pertsonalik ez plazaratu. Gure kontuen segeretuzko parametroak egiaztatu, sare sozial, lineako joko, aplikazio, zerbitzu. Hola finkatu, zer den besteek ikus dezaketena eta zer ez. Eta aplikazioak instalatu bakarrik gune edo saltegi ofizialetarik. Emaitza numerikoen babeskopiak edo sauvegarde deituak egin erregularki beste euskarri batzutan USB-gako, baster dizkago gor, cloud eta bar. Arazorik baldimada errekupera ditazke. Bestalde, galdegin ditake, erakunde bati gutaz eskutan dituen emaitza pertsonal batzu ezabatzea, argazki, behar gabekoak iduritzen zaizkigun informazio eta abar.
0: Hala, gomendio horiekin, gaurkoa hortan uzten dugu, Maite Dunat, mil esker.
1: Bai, deus eta azbezkaldi hartio.

Agur esatea Eider Saez hemen. Badok puntu eusen atxemaiten den berritasuna.

0: Agur esatea Eider Saez Goizbegin Euskal Irratietan tenorea ere oraia iritziaren entzutera joiteko. Gurekin Itziar Madina.
1: Aturri bazereko intalekua leku paregabea da xorimigrarien haratunaten behatzeko. Zeru urdin garbian, Amiamoko hegaldi txipi bat, heldu da. Ikusi ezinezko aire zirimola bat hartzen dute, eta inguru minguruka goiti abiatzen dira, airezko eskailera ezin ikusian. Badoaz, joan, urruntzen dira, udako egon lekuak uzten dituzte, negukoak helburu. Zirimola utsegin eta aietatik bi gibelean gelditu dira, orain kitia belz ikusgaitzak dira zeruan. Orduan, talde nagusitik Amiamoko bat bereisten da, hegaldia moteldurik lagunen bea. Laster, kitia belzak xori ikusten dira berriz, jiruak bat eginik talde osora hurbiltzen dira. Hots, beresketak ez du luze iraun. Aize arrastorik ez da, udeirik ere ez, zerua zohar dira miresgarri. Migrazioan doazena xoriek, haien hegaldi segur eta batuak, intalekuaren isiltasunak, hausko gezintasunaren sentsazioa zabaltzen dute. Halako lasaitasun koloretsu bat. Izpirituak bainan, beste burbularik badu. Erregaien prezioak beti eta gariuago baitira, beste xori migraziorik ikusten da, delako mugaren bestaldean. Ez da baketsua, ez da lagunkoia. Zainek hartua da, arrangurak jana, norbanakoa besterik ez du helburu. Txingu dira goiz edera lagun, goxoki egalka doazen Amiamokoen solasa asma dezakezu. Xori bereziak dira jendeak, guti askik desorekatzen ditu. Pentsa, usaiako mogimenduen egiteko sari goto ordaindu behar, eta asaldaturik ere ordaintzen, eta aintzina segitzen dira. Ordaintzen! Ala bainan, maitia, jendeek ordaindu behar baitute leku batetik bestera joan jinen egiteko. Guti da, oin ez ibiltzen denik. Batzuek, bizikletak dituzte. Bainan, ez dira urgun joiten al, guk egiten dugun bezala, ibilgailurik hartu eta beraz, gero eta kariuago ordaindu behar izan gabe. Amiamoko ekonomilariak erranen zuen. Ahantzten duzu jendeen gehiengoak, egunero egiten dituen joan jinen gehiengoa, lanari lotua dela. Eta gaztein usentak. Lana? Bai maitia, jendeek haien lan indaja edo denbora saldu behar izaiten dute. Hori da, lana deitzen, eta lanaren ordainez, dirua eskuratzen ohi dute. Gogoetaren isilunea. Ulertzen duzu maitia? Baina, nontzi ze debruteteleak. Bo, gazte horiek, ezin bi gauza egin batean. Orain, haien bea egon beharko. Alta egoerditan nik txingudin izanen girela espero dut. Lagunekin zizare aperitifa egin nahi nuke? Ah, hemen dira. Errazu Amiamoko, jendeek dirua unkitzeko lan egiten dutela eta diru hori lanera joaiteko eman behar dutela. Ongi ulertu dut? Bai, maitia, ala da. Ali, gozen, aitzina. Eta istante lanera joaitea ezin ordainduzkoa izanen dutela, hori da? Bai ez, maitia, ala dela, bainan segi gaitezen. Beraz, denen buruan, haien lanak ez du deus balio, ez da ala? Amiamoko, Amiamoko zer duzu, nuntzira? Ez zitela gibilean geldi, besteek ez dute aperitifa barkatzen.
0: Itziar Madinaren iritzia Euskal Irratia puntu eus webgunean goizuntana aurkituko duzue. Nahi bezematen zuteko, nahi duzuen tokian, nahi duzuen tenorian, zazpiak eta ogoita bi minuta.
2: Aekaren sartzea heldu da, eta 1500 bat helduk euskara ikasiko du gure gau eskoletan. Zuk ere ikasten lagun dezakezu. Hainbat gau eskolatan, baita ikastaldietan eta ikastaro profesionaletan aritzeko irakasleak behar ditugu. Zuk ere gau eskoletan euskara transmititu nahi baduzu, ez duda. AEKak eskainiko dizkizu behar dituzun aholku eta formakuntzak. Gau eskolara edo AEKarat jin gure ikusterat, edo deitu 05-2-7-6-0-9 zenbakira, edo idatzi ipar.didaktika@aeka.eus. AEKarekin izan irakasle euskara goxoki irakasteko.
0: Bixistu hauek, eh? Erreiteko josteta hartzeko tenoria dugula. Donostiako zinemaldira joaiteko badira hemen lekuak, zuek hautatu beharko duzue norat noiz joan. Eman dezagun buruilaren 25ean, atxaldeko 6 txakun txakur. Erakutsia izanen da. Besteak beste, eh? Badira besterik ere, bada besterik ere zinamealdi hortan. Zuek irabazi eta guk proposatuko ditugu leku horiek hautatzeko gisan. Zinemaldia, baina nere Amaia Riuzpe eguzen disko berria preziatzeko ere, bere aurkezpenerat izpurara joiteko. Buruilaren 26 izpuran Fostimenta berri gelara joiteko. Txartelak baditugu hemen, zozketan janik alber, zozketan dugu. Zein behar da, gure jokoetan parte hartzeko lehenik telefonako zemakia txiki gogoan. 05-2019-17-14-11. Gero, Larrazkena, Larrazkenan txartzen gira egun. Larrazkena hitzarekin ari gira, atzo irastorra edo larrea aipatu dugu eta etxeman dugu Larrazkena hitzean. Larrazkena hitzan etxeman duzi ere aixe edo nola gaiten da? Beste hitz bat ere, pixkor, harin, fite. Beti Larrazkena hitzan atxemain duzuena. Gisua ere, nola erreten da ere. Guk gisua gehien bat, baina bada beste manera bat ere gaiteko gisua. Eta beti Larrazkena hitzan atxemanen dituzue hitz horiek guziak. Eta baditugu ere, badugu ere, kantien jokoa. Ja, zonbait. Zoin kantu hemen, edo zoin kantari ezagutuko duzuen. Bat askida ezagutzia hunarat deitzeko. Begi

0: 0 5 8 7 8 7 4 zenbakirat deitzen gituzue kantarioitek baino ezagutu bali maduzue badugu entzule bat, egunon?
1: Egunon.
0: Nor da hor?
1: Laurentxo Igorritik.
0: Nor?
1: Lauren.
0: Ah, Laurentxo, bai, Igorritik, bai, barkatu. Hor dion, zer atxeman duzu, Laurentxo?
1: Nerean Aixe. Atxeman dut...
0: Aixeren sinonimoa, nola erraiten da?
1: Ejaz?
0: Erraz, eta bai, erreski, baina hor larrazkena hitzen atxemaiten duguna. Erraz, biba, zu, Laurentxo, zer gustukoa zinuke?
1: Jostatzeko
0: zen. Jostatzeko zen, biba, zu, segizalo zu, hulu hula jostatzen. Bila esker deitu ike?
1: Deuseta,
0: aio. Izan untxa, ez aio ike. Hala, beraz, erraz, eta larrazkena hitzan betire, baduzue beste hitz bat ere, atxemaiten alduzuena, bizkor, arin, fite, zer da, zeta batekin hasten da. Bizkor, arin, fite, 0 5 8 7 8 7 4 ameka, edo kantarioiteik, baino ere ezagutzen alduzue entzuna.

0: Beste kantariak entzun baino lehen hartuko dugu entzulea abian baita denbora. Egun hon? Oh, toxan. Arrosatik, untsa zidea.
1: Bai, zure.
0: Ba, errazu, ze atxeman duzu?
1: Ez dakit kantari hori lemizikoa, ez da amaia.
0: Ez da amaia? Lemizikoa ez da amaia?
1: No.
0: Aha. Baduite, eh? Baduite, eh?
1: Ah, ba, bosatik
0: eta... Bosetik, bai. Ba, atximain duzi, ba, ono, ez da dudaik.
1: Ados.
0: Are, segizazu olola.
1: Bai, kastu eguno.
0: Bai, gisa bera.
2: Neska bat zuri neska ilargin gorri.
0: Ez da bai alen kantari hau, egunon nor dugu gurekin?
1: Egunon.
0: Nor da hor?
1: Xabi.
0: Xabi, nuntik?
1: Bidetik.
0: Bidetik, ederki, zoin bidetik.
1: Baionan.
0: Bon, baionan, Xabi, errazu, ze atxeman duzuzuk?
1: Maialen, egote behar.
0: Ba, zoin, lemiziko hau?
1: Bai.
0: Biba, Xabi, hori daba Maialen, hor dugu, eta, zer zeke interesatzen zaitu?
1: Zagita, Maialen...
0: Zosketan sartuko zitu, Xabi, ederki.
1: Zara.
0: Biba. Segi urula, bai, pasa egunon eta horrekin batian ere, zurekin batian ere utziko ditugu gure jokoak, aizizte reika, baina ez da, oi behante egida, tenoria hor baitugu gain gainan. Zazpiak eta erdiak, Euskal Irratietako berri saila intzarieta.

0: Egunon, 200 pertsona inguru bildu dira barda, Biarritzeko herriko etxaitzinean kanon janzeri ez erraiteko. Serge Blanco auzapezari eskatu diote, ez dezala onartu iratigunean egin nahi duten apairua, baina ez duela iritziz aldatuko erantzun du honek. 400 bat pertsona bildu ziren Urdinarbeko ardien intseminazio zentro berriaren estreinaldian ostiralean, iparraldeko arditegi handiena da, kasik 3 milioi euroko kostua ukanduena. Eta sartzeuna izan da urten Baionako Euskal Ikasketetan, lehen urtean 20 ikasle dira, eta ez dira bakarrik irakaskuntzara bideratu nahi dutenak, 3 master egin daitezke Baionan, eta laister irakaskuntzara bideraturiko espezialitate bat ere sortuko dute lizentzian. Aro alenik panpi.
1: Eta gaur zerua garbi dugu, eta iguzkia nagusituko dela, gaur txaldean 28 graduko temperatura ere izanen da barne aldean, 24-25 gradu aldiz kostaldean iragertzen dute, Miarritzeko aroik ertzaleak. Eskoi muturreko ideiak, zabaldu eta minoritate eta atzerritarrak baztertzea du xede kanon franze delakoak.
0: Hori salatu dute barda, Biarritzeko herriko etxaitzinen elkarretaratu ziren 200 pertsonek. Frantziako eskualde ezberdinetan egiten diren oturuntza edo apairu handi hauen gibelean, ez dela elkarbizitza biziarazteko nahikeria kontrakoa baizik, eta horien gibelean Piaget Oaxtegen miliarduna dagoela diote antolatzaileek, Jose Luis Aizpuruk segitu du mobilizazioa.
2: Miarritzeko irati gelan azarone 28 egitekoa den kanon franze apaidu erraldoiak kultxu arrazista, sexista eta homofoa duela errepikatu dute elgarretaratuek. Eta hori, ez dela adierazpen askatasunaren baitan sartzen, gorroto eta bortizkeria arrastoak dituelako baizik. 30 elkarte, sindikatu eta bestelako mugimenduen deieri erantzunez bildu dira Miarritzeko herriko etxea itzinean, kontseilua baituten autetxiek. Elgarretaratuek argi dute eskuin mutura dagoela gibelean.
3: Niretzat kanon franzeren gibelean gordetzen dena da fasismoaren igoera. Eta gehien bat liberalizazio hori fasismoa asumitzen dela geruta gehiago lehen pixkat beldur ziren fasistak haien burua gertaraztea orain edonuna gertzen da fasismoa geruta gehiago.
4: Kanon franze beste adierazpen fasista bat da, eta ikusten ari gira nola krisi testu inguru batan kapitalismoak beharrezkoa duen langile klasa geroz eta gehiago zatitzea.
5: Badakigu deitzen dituzten bazkariak ez dira soilik bazkari kontu bat, biziketa saltzen dute beste gizarte eredu bat eskuin mutura dena. Badakigu nola antolatuak diren, zein diren haien helburuak, eta baita ere nork finantzatzen dituen olako ekimenak.
2: Atzo egin bazuten ere lehen elgarretaratze publikoa, ondoko egunetan ere segituko dutela aipatu dute Miarritzeko auzapezak ekitaldia debekatzen ez dueno.
0: Tarreko kontseiluan Beñat Jauregi oposizioko hautetxiak Serge Blanco auzapezari galdegin dio bere iritzi alda dezan kanon janze ekitaldiaz, beste nazistiluak izateko arriskua izanen delako, auzapezak ez duela bere delibero aldatuko erantzun dio. Enbata edabide auzitegi korrekzionalera deitua da, difamazioagatik salatu du Josef Bergara Txistuk joan den ekainean agertu zen artikulu bati erantzunez. Ekaineko artikuluan, herri kolektiboa elkarteko kideen iritzia plazaratua zen, iritzi kontrajarririk emaiteko paradarik utzi gabe Bergararen erranetan. Bergarak berak, irailean igorri erantzuna plazaratzen du orain Enbatak, eta erran bezala epaitegian erantzun beharko dio difamazio salaketari, azpimarra dez zagun sokoan bezala gobernantzaren inguruko ezadostasunak agerikoak direla herrikoa kudeatzen duen erkide sozietatean ere.
1: Urdinarbeko ardien inseminazio zentro berria estreinatu dute.
0: Biharko artzainek ardien mozkinez bizitzeko parada ukaiten lagunduko ditu, joan den ostiralean egintzuten estreinaldia 400 bat pertsonen presentzian 3 milioi euro kostatu duen proiektua. Simunitio jalt.
6: 900 kooperatzaile ditu Urdinarbeko ardi zentroak. Hunek lekuko hiu ardia jazentako genetika lantzen dialaik. Instituzioetako ordezkai ezberdinake horzien hiukakotxbi miliuko sediak azkenian 900.000 euro kostatu behitu zentruai, bestia soslagungoek estalidielaik. Laboratorioaz gain 200 metra luzeko artegi handi bat plantatu die, 600 marruan biltzeko. Jaikinaz, xehetasunak emaiten daizku Bastien Christie zentroen lehendakai berriak.
7: Donc c'est un bâtiment qui est à la fois pensé pour le thermique, pour le confort des animaux, pour le confort des bergers et aussi pour ce côté maladie, pour éviter que les vecteurs ne rentrent dans ce bâtiment.
6: Kabalen baldintzetaz gain, 56 langileen baldintzake hobetuik diate. Lusaz, genetika emankortasunen aldetik hobetu bada, oai txipez edo hildoz kambiatu behar dela dio buberriak. Bena zei arrapostio maiteko erraiten daiku.
7: Comment à l'avenir nos éleveurs pourront continuer à vivre de nos montagnes, pourront faire du lait pour moins cher? C'est pas le but de faire des usines à lait, sinon nos races ne sont pas compétitives pour ça.
6: Hortako bada 15 bat urte parasitismoa lantzen diela eta lehen emaitzak hor dira.
7: Et un animal résilient, c'est un animal qui peut être farci de strangle, mais il a aucun symptôme. Et donc on travaille sur ces deux leviers en même temps et on a déjà des index de nos animaux, de nos béliers au centre d'IA qui sont améliorateurs sur ces critères-là.
6: Beoter hobeki bu egiteko, ildua biatu die, izan habu ebilteko gai izateko edo beste. Ohitaz dezagun, iparaldeko 1800 bat etxalteetaik 144a ardi haskuntzan dela.
0: Nafarroako Euskararen legeak 40 urte beteko ditu abenduaren 15ean eta Nafarroak hiztunak bere izten da zatikatzen dituen lege hori salatu du Euskal Herrian Euskarazek izpegiko besten denboran izpegiko lepoan. Lege horrek Nafarroako hiztunak hiru zatitan utzi zituen Euskarari ez emanez ezagupen bere iparrean, erdialdean eta egopartean. Zatiketa hori eta Euskaldunen zapalkuntza salatu zuten mugimenduko kideek abenduaren 15ean Nafarroa guztia mobilizatzeko dei egin du. Lege hori deitoratu eta Euskara Euskal Herri guztian molde berean ofiziala izatea galdegiteko. Lege horren mugak bezala, Nafarroan ezarri den muga salatzeko ekintza simboliko bat egin zuten izpegin bestalde, Nafarroa seinalatzen duen bide seinale gainean, ez da hemen hasten gehitu dute erakusteko Basena Barreta Nafarroa dela, Basena Barre ere Nafarroa dela eta ez dela izpegin hasten. Donibane Lohizuneko auzapezak ez du euskara ofizialki aitortzeko proposamen aurkeztuko oraingoz. Donibane bizi oposizioko taldeak irailaren 18ko herriko kontseiluan gogorarazi zuen San François Irigoyenek neurri hori hitzemantzuela hauteskunde kanpainan. Auzapezak adierazi du euskara defendatzeko eta garatzeko konpromisoari eusten diola, baina egungo lege esparruak ez duela hizkuntza frantsesaren parean ofizialki aitortzeko bide segururik eskaintzen. Baionan eta Saran gertaturikoa ikusirik, Irigoyenek ez du, Donibane Lohizune juridikoki zalantzan jar daitekeen egoera batean kokatu nahi, adierazi duenez.
1: Eskuali ikasketek beren garapena segitzen dute.
0: Ikasle askok irakaskuntzan aritzeko hautatzen badituzte euskal ikasketak, beste batzuek gero ta gehiagok, beste arlo batzutan aritzeko egiten dituzte, izan euskal gintzan, kazetaritzan, euskara teknikari gisa edota ikerketen egiteko. Baionan, euskal ikasketen lizentzia eta hainbat master segitzen aldira, Bordelen euskara egiten alda ELEA lizentzian. Lorea Maia Jansen.
8: Irailan, sartze ezin hobea izan da eskual ikasketetan, Baionan hiru master proposatzen dituzte, Bordele Montaigneko unibertsitateak ditu proposatzen, hiru aukera dira beraz, eskual ikasketen mastera, irakaskuntzaren masteralean mailan irakasle izateko, edo irakaskuntzaren mastera bigarren mailan irakasle izateko, bestalde joan den urtetik eskuara hartzen alda Bordeleko ELEA lizentzian, urren bilan positiboa egindigu argia olzo mendi Bordeleko Montaigne ikastetxeko eskual ikasketen sailburuak.
9: Joan den urtean edeki ginen lizentzia bat, ELEA, langue étrangère appliquée, inglesa, espanola eta eskuararekin. Beraz, bon, biziki konten gira. Ikasle horiek hasi berriak dira, eskuara ez dakite, gehienek, bakar batzuk badute maila tipi bat, baina ez dakite. Eta gure helburua da ikasle horiek hirugarren urterat helduko direlaik, B1 mailarat helaraztea.
8: Hainbat ikaslek irakaskuntzaz gain, beste arlo batzuetan lan egiteko gogoa dute, horrendako jakin masterean alternantzia egiten ahaldela, argia olzo mendi Bordeleko Montaigne ikastetxeko eskual ikasketen sailburua.
9: Badu bai bi urte proposatzen dugula alternantzia. Eta behaz gure ikaslek badute posibilitatea lan egiteko eskual munduko elkarte, erakunde edo enpresa batean ere. Eta ikasketak segitu ondoan, eta hor joan pagatiak dira, eta aski baiko jada, eta ikasle batzuk biziki preziatzen dute, ikasketen segitzeko parada izaitia, eta lanean ere hartzeko memento posibilitatea izaitea, eta azkenean biak elgarri lotuz. Lan txari batukan, lan munduan txartu, baina ikasketak ez baztertu.
8: UPP-ak kudeatzen duen Baionako Fakultateko Eskual ikasketen lizentziak ere sartze ona egindu, eta jakin berda laster irakaskuntzan aritzeko espezialitate bat sortuko dutela konkurtsua lizentziatik goiti pasatzen ahalko baita.
0: Taiakin Euskal ikasketen lizentzia zitzeginen dugula ere urrapalategi gomitarekin zortzetako gomitaren tartean. Besterik ez, momentuz, zondoko berrien laburpena zortzietan.
10: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haujentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, master eskulari pro pilota 2006.
11: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko, AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan, edo online. Eta mintza pratika saioak. Xetasun guziak, aeka.eus webgunean, idatziz, iparraldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5an. Aekarekin euskara goxoki ikasi eta bizi.
12: Igande honetan, irailaren 27an, Marion Aintzilako euskararen festa handia.
13: Amarterdietatik aurrera,
12: irakurketa musikatuak,
13: tailerrak,
14: konzertua nateta guatzonekin,
12: ahatik dantzataldea,
13: gure lehen banako txapelketa,
14: eta beste animazio asko egun osoan euskaraz gozatzeko.
15: Mintzara sai, uste baino gehiago girelako.
16: euskalirate.eus euskalirate webgunea.
17: Aroren berri eta betire iruzkia, iruzkia aipatzen daugute aro ikerleek. Tenore untan 11 eta 17 gradu arteko temperaturekin gira, 14 gradu diela oren erdia iratiko etxoletan bagargin, zerua garbi. Egun eguzkitsua aurre ikusten dutela aro ikerleek, eta lanuko txiago izuntan, baina aratsaldeako dena garbi-garbia izain da, zerua urdin-urdina. Temperatura gorenak 25 tozketakoak kostaldean, 30 gradukoak bestalde Xiberu eta Baxi Nafarroako, haizea mendebaletik. Biharko, ba, beti musika beretik ari girela, beti gauza berdinaren erraiten ari gira, zeru iruzkitsua, zeru garbia urdina, 10 eta 14 gradu arteko temperaturak bihar goizean, eta 24 gradu kostaldean, gorenian bihar arratsaldean, 30 gradu Xiberu eta Baxi Nafarroako, haizea ipar eta ipar mendebaletik. Hala, betiko erranetan girela, aroa aipatzeko euririk ez. Betiko erranak edo betiko historioa bidetan ere, Baiona sartze hori pixka bat tapatia dela, Pampi Merkapide?
1: Bai, egunon surita guziri, bai hori usu, memento untan ere, de behatzen eta ogoita amabian, badirela ogoi minutuko autolehoak beden, eta bestalde ere, betiko de berreunta irurogeita bat, mugerren aturri bazter hortan, ondotik respaldi etorbi bidean beti Baionara buruz joitean, bufle etorbidean, San Espirituko zubia pasatzea zaida ere memento untan, eta prize etorbidea betikoa ere hiriburutik Baionara buruz, Fernan Forg ere Marechal Basulte eta Raymond de Martrele, Bayonan Barna, Jacques Lob ere, auto istripu bat aritxak etorbidean gertatu dela ere, duela laurden bat ere seinalatzen aldixu, eta iruiruko eta iruko zeigarren jalgibidearen inguruetan ere badirela ono auto lehoak eta jandezagun ere, eleta eta nun nintzen hor, lekorne hartan baziela ere seinalatuak emekitze tipi batzu de hogeita batean.
17: Hala,
1: hauek eranik, uste esit itzulia egina dugula.
17: Ederki, mi, lesker, sariertio.
1: Sariertio.
17: Zortziak laurden guti. Autometaketa lehru horiek hortan utzirik Donostiako Zinemaldiko bidea hartzen dugu. Bosgarren eguna baitu Donostiako Zinemaldiak eta egun film baina gehiago aurkeztu dituzte jadanik. Tapiz gorrian ibili dira Rolando Bloom, Penelope Cruz, Brad Pitt eta bi Donostia sariak banatu dituzte Uri Guzia. Zinemaldia bada, oraindik ez diren filmak egingarri bilakatzen den lekua ere balin bada. Festivalaren alde ez ezagunerarat ere maiten gaituzu Aimar López goizuntana.
18: Donostiako Zinemaldiko filmek 180.000 ikusle inguru izaten badituzte, publikoarentzat hain ezaguna ez den B alde bat ere badu zortzi egunetan zehar Zinemaldiak. Industria, izenez ezaguna den alde horretan, mundu osoko zuzendariak, ekoizleak, banatzaileak, aktoreak eta oroar zinearen industria osatzen duten profesionalak elkartzen dira. Bilkura formaletan batzuetan, kafe, pote edo otordu baten inguruan bertzeetan, baita besta pribatuetan ere, milioika euro dira kontratu edo promesetan hitzartzen Donostian. 2000 akreditatu inguru dira industriakoak eta horiei aurkezten diren filmen lantaldeetako bertzein bertze gehitu behar zaizkie. Ekaitz Bertiz zinegileen afarra Joaretxe film laburra aurkezten ari da Zinemaldian, hemen ze aukera sortzen dizkion azaldu digu.
19: Egia da, Donostiko Zinemaldia dagoela gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, zere film luzetan, zentratua. Egia da, film laburrak ez du tokia hundirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela estenatokirik hobena edo ez dela gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da, egia arran dizutena, ez? Harremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk, eta hor bai, bino modu informalago bat inda. Bino, egia arran egin, utza zinema dinegotik ja ematen dira ikaragarrizko izena, eta ederra da, hemen egotea.
18: Bosgarren film laburra du Bertizek Joaretxe, eta ohikoa den bezala, horietako batzuk luzeago garatu nahiko lituzke film oso edo telesail moduan. Iaz aurkeztu zuen Erreka Soko hortan filmaren kasua da eta Zinemaldia baliatzen ari da.
19: 14 minutoko istorio bat sortzean agitzaia da. Azkenin 14 minutuz kontatu arrazu eta mezu bat eman barrazu edo emozionatzea lortu barrazu zaila da 14 minutuz, ez burun dituzun gauza guzti horiek kontatzia. Oainita gehiago, sortu behar duzun despliegea, materialak, dirua, kantitate guztia, 14 minututan gelditzen dena, egerran gogorra da gero, ez ikustia. Binon, orduan egia da, balantza baten jarrita, bai da eskuragarri guaz fin labur bat itxea, binon jartzen zu balantza batin, eta emozio kudeak, eta diru kudeak, eta osorikan, nik uste gogorra dela pelikula bat altxatzea binon. Binon, biharra da, hemendik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adiz bai errekazok hortan nahi dut asila prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudiga.
18: Aurten Donostiara Kimuak euskarazko film laburren katalogoaren bidez etorri da Bertiz, Joaretxe filmak iturengo neska gazte batek joaldun izateko duen gogoa du astapen, joaldunena potentziala duen mundua da zuzendariarentzat.
19: Azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartzen, pues adibidez baizetakekin musikaldetik edo bueno, bertzein bat alorretan, politi ditzen ziten ni bai, bertakoa izanta, baiarakoa izanta, eta bueno, zinema mundu sartua egonta, erraten unjo ez dago deus ez fikziora fikziu nina, joaldun akin, igual dokumentalak badire eta bar, baina pues, politi ditzen zitzaiten aukera modun, ez, momentua zela, persona jaula ontzeko, ere pixkot jendik ikusteko eta izautzeko nundik heldu den persona jau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizioare nola pasatzen denez, generaziotik generaziora.
18: Ekaitz Bertizena bezala, bertze sei zuzendariren euskarazko film laburrak erakutsi dizkiete industriako profesionalei, publikoak berriz, Next sailaren baitan zinema ikasleek zuzendutako 15 labur ditu ikusgai.
17: Aimar López Tapizagorrian dugu, beraz, Donostiako zinemaldian, mil esker eta bihar besterik ere aipatuko daukuzu. Penelope Cruz aipatu duzu, eta aipatu dugu Donostiako zinemaldian. Penelope Cruzek parte hartu zuen La Bola Negra filman, hemen La Nieve kantua.

Bacharen obran inspiratua, La Bola Negra. Haren filma, haren musika dugu hemen behatzen eta agian preziatzen duzuena.

0: Ikerketaren emaitza Ibiako itzuntan izanen da bankako olan Jone.
1: Egunan Marienez, aiba da aldudeko feriaren elkarte antolatzailea, badu orain 27 urte, Baigorri Ibarriko gaineko hiru herriek feria antolatzen dutela bi urte guziz, eta aurten hala izanen da urriaren 9, 10 eta 11an. Eta aldudeko feriakari, aiba elkarteak beti tematika bat hautatzen du, eta Ibarrian nola antolatua den edo indarrian den ikertzen. Aurten beraz, kolektibo hautatu du, eta aurtarako galdeketa bat ere eraiki, bost ardatz nagusi dituenak. Aiba elkarteko Amaia Irigaray eta Bernadette Glez.
2: Lehen galdera zen pixka bat kolektiboaren transmisioa eta nola pixka bat etxetz, diatipidanik, pixka bat edukazio kandugun ere hori buruz, kolektiboari buruz, hori da lehen gaia, lehen galdera, gero zen pixka bat adibidez kolektibo batean niz, bena nola ene denbora ere antolatzen dut kolektiboari emaiteko. Hori bigarrena eta hirugarrenaren zat beraz arduren zuzen ginuen ere kolektibo batean izaitea zera buf denbora hartzen zuela edo miski bat alde txarrak eta guk erakutsi nahi izan ditugu edo gure artetik hasteko atera dena zen bere en fet plazer bat zela batzuen zat etortzea astapinean miski bat ahiazare ostegun guziz bat gu bilkura eta en fet bilkuratik ateatzen ze plazera denak elgarrikin hor biltzea eta horako momentuan elgarrin pasatzea, eta gero bazen ere, la initzek, ziotela ere kolektiboan, bezniz baita espada engaiatuko, ez baitakite egiten, beraz ez dut egiten. Hala, eta gure artean eginen, fetez bakotsak badu zerbait ekartzeko bere maneran, beraz, ala, gai hori buruz, eta azken puntua da ere gobernantza. Be, kolektibo batean gobernantza nola tratatzen duten, be, elkarte edo enpresa bakotsak. Hala, horiek dira biskat bost puntua handiak, eta horietan gaualdia ere hori buruz izanen da beraz.
1: Iduritzen zauzu jendia kolektiboki antolatzen dela hemen, ala ere, oroa, jala galtzen ari da beste iniz lekutan bezala?
3: Bata franko, baina badira galdiak, elkar auzolan eta horiek galdietira lehen danik, ez dakit.
2: Gu hasi ginelaik hori pentsatzen ari ginen, segur da galtzen ari dela. Eta gero, alere, zerrendatu ditugulaik elkarte guziak, hor hartu girela, alere, hainiz elkarte bazirela ibarrian. Eta, bon, nahi tarat ere, gure afitxan, agerian ezagin nahi genintzen, pixka bat kolektiboak, beraz hartu ditugu, elkarte edo kolektibo guzian lan taldeak, eta horiak pixka bat argitan ezagin, eta hor hartu girela, alere, kolektiboak badirela, gero, ala, bakotsa ari da bere hainean, edo ahalduen mezara, edo... Ebe bakrik ekitaldi bat antolatu zuhtean, batzuek gehiago, mehala bakotsa bere aldean horrek du dena usatzen ere. Beraz, bon, enidureko bai badira, megero ara dependi, ardura ere pertsonak dira elkarte guzietan. Eta gure helburua da zinez, jende gehienaren unkitzea.
1: Amaiak errandu bai, feriaren afisa plazaratua dutela eta gainean ikus ditaizke herrietako elkarte edo egitura desberdinen argazkiak izan besta komite, suhiltzaile, klika, haurzainetxe, izi batasuna, eskola, kooperatifa edo beste eta azpian idatzia da bakarrik fiteago elgarrekin urunago. Aiba elkarteak kolektiboaz egin galdeketa beraz, elkartearen webgunean atxeman dezakezue, unen emaitzaren azterketa buruilaren 26an larunbatuntan bosto ontaik goiti eginen da, olaren bisita lehenik, 6ak eterdietan kolektiboaz mintzaldi eztabaida Pantxika Maitiak eremanik, eta ondotik, talo eta edari, eta ez ahantz, Ibarriko ateidekiak beraz, urriaren 9, 10 eta 11an iraganen direla Usaiako Kabalen erakusketa ekin merkatu pilota
0: partida eta beste eta egitaraua luzea aiban atxemanen duzuna eta webgunerat joanez mireskia jone eta sortxitarateltzeko aldudan egiten ziren kantatuz frango horietarik bat dugu hemen Imanol kantatuz Zergatik, kantiruki!

Imanol kantatuz, kantaldietaik aldudeko Ibarriko kantariak biltzen dituen kantatuz horietaik hartuik, zergatik kantiruki taldea. Goizeko 8:00 berriak orain intzarietarekin.

0: 200 pertsona inguru atzo Miarritzeko herriko etxea itzinean Canon Franceren kontra gastronomiarekin lotura duen oturuntza edo apairu handi gisara aurkeztua den Canon France hori Miarritzeko irati gelan egitekoa da, baina elkarretaratuek fermuki errefusatzen dute eskuin muturraren ideologiarekin lotura duelakoan. Herriko kontseilua iragaiten zen momentu berean bildu dira beren arrangura erakusteko eta auzapezari galde egiteko ez dezan onartu horrelako gertakaririk. Irailaren zazpian istripu industrial bat gertatu zen Celsaren Baionako portuko lantegian. Enpresaren arabera, keak, ur baporea, karea eta kaltzio hidroksidoa zituen, baina herritarrentzat arriskua biziki apala zen. Jezpik sareak aldi salatu du, airearen kalitatea etzela neurtu eta partikula kopurua zehazte eskatu du. Matio Ogn bokaleko auzapezak azalpenak eta bilkura bat eskatu dizkio prefetari gertakaria eta etorkizuneko zaintza aztertzeko. Euskal Elkargoa ikertzen ari da ere Baionako auzitegia itsasora urzikinak legezkanpo isurtzeagatik. Miarritze, Bidarte, Getaria, Donibane Lohizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak ikertzen ari dira zehazki. Ikertzaileek baieztatu dute 2019tik 2021ra tratatu gabeko 920.000 metro kubiko ur isuri zirela hondartzetatik hurbil. Elkargoak adierazi du ez duela adierazpenik eginen ikerketak irauten dueno. 400 bat pertsona bildu ziren Urdinarbeko ardien intseminazio zentro berriaren estreinaldian ostiralean. 200 metro luze dituen iparraldeko arditegi handienean 600 bat marro dira, arditegi hoian beste ardi batzuk ere badirelarik ikerketa batzuen eramaiteko. Bestalde, fenotipoa ikertzeko plataforma bat ere instalatu dute. Kasik 3 milioi euroko kostua izan dute obrek eta 400.000 euro eguzki panelek. Euskararen garaia da, Lemapean Euskal Konfederazioak azaroan antolatuko duen manifestazioaren karietara, herri ezberdinetan egiten ari den bilkuretan, gaur Urruñan emanada itzordua, Bertxolin atxaldeko seiterdietan. Eta elkartentzat formakuntzak eskaintzen ditu ere Garapen Kontseiluak Donapaleun, bilkurak nola prestatuta animatu ikasteko atxaldeko seietan emanada itzordua, izena aitzinetik eman behar da, baina formakuntza bera doainik da. Pilotan trinketean Donibane Garaziko garatenean iztarien kopako partidetan atzo, De La Fuente talkasenak irabazi zuten Ibarrola eta Lekuonaren kontra 54 eta Espinaltarrek aldek Elizaldeta gizandeten kontra 48. Eta Lekorneko bestetako finaletan, buruz buruka, ospital nausitu zen Larren kontra Bimantxata bat, eta Binaka, Larralde eta Ipar, Lafite eta Dukazuren kontra 49. 8:30 berrizen nagusia.
1: Euskal Irratia.
2: Euskal Irratia webgunea.
3: Goizberri gomita.
4: Euskal ikasketek sartze ona izan dutela urten Baionan, lehen urtean ogoi ikasle hasi dira, azken urteetan baino gehiago, eta gerota gehiago dira ikasketa horiek hautatzen dituztenak irakaskuntzatik aratago, euskal gintzan, kazetaritzan, euskara teknikari gisa, edo ikerketa lanetan aritzeko besteak beste Lorea Maiagan zen.
5: Egunon ur apalategi, beraz eskuali ikasketetako lizentzian arduradun pedagogikoa zira, eta berriki ikasleek sartzea eginute, hasteko nola pastu da sartzea hu?
6: Biziki ongi, bai, eta orain ja sartu gira erritmo normalean, giro honean, talde politak ditugu eta kopuru politak ere bai, sartze on bat da eta espero dugu dinamika on batean arituko girela urtean zehar. Hiru urte ditugu lizentziaren baitan, hiru talde desberdin, bakoitza bere ezaugarriekin eta horra ilusioz ekin diogu ikasturteari, bai guk langileok, bai ikasleek pentsatzen dut.
5: Ejan duzu kopuru handia duzuela, zein garapen izan da hor?
6: Bai, handia, gure kopuruak beti askixumeak dira, zenta sinpleki gure potentzial demografikoa ere alakoa da, baina rango duneke gure usaiako kopuruei begira, pixkat gorago gira aurten, lehen urtean kasiko 20 ikasle ditugu, eta guretzat hori biziki ongi da, Usaian gehiago 15 inguru izaten ditugu, urte batzuetan ukan izan ditugu ere gutiago. Horre, izan ditugu urte zail batzuk COVID-aren inguruan, zeren COVID garaian zaila zen ere lizeoetara joatea, ikasketen aurkezpena egitera, eta orain azken urte hauetan berriz gorako bidean gira, eta bon, Karraskan ari gira lanean ere gure lizentziari sendotasuna emateko, irekidurak emateko, partaidetzak biderkatu ditugu, horren fruituak jasotzen ari gira.
5: Ta zein gogo edo nahiarekin heldu dira ikasleak eskual ikasketen egitera?
6: Nik errango nuke badirela hiru profil edo soslai nagusi. Batetik, eta horiek dira gehienak, erdia, edo erdia baino pixka bat gehiago behar bada, heldu dira irakasle bilakatzeko helburuarekin. Bai lehen mailan, edo bigarren mailan, kolegio eta lizeoetan, edo zendako ez ere unibertsitatean. Eta horiek beraz konkurtsoa dute gogoan, ikusmiran, eta justuki horientzat ari gira lan berezi bat egiten, zenta orain erreforma bat izan da konkurtsoena iaz, eta aurten ja osoki indarrean sartzen dena, frantses ministeritzatik erreforma horrek erabaki du lizentziaren bukaeran pasako dela konkurtsoa irakasle izateko. Lehen, masterraren lehen urtearen bukaeran egiten zelarik, beraz, urte batez aintzinatu da konkurtsoaren pasatzea. Hori egin dute lanbideari erakargarritasuna itzultzeko, eta bon, horra, gaur egun familietan egoera ekonomikoa eta kontestua hor dira, eta bon, jendeari inporta zaio lehenbailen lanean hastea. Pentsatzen dut behar horri, kezka horri erantzuten diola erreformak, da manera bat lehenago lanean asarazteko jendea. Eta beraz guk erabaki dugu horri erantzuteko zerbait berezia sortzea, eta da gure lizentziaren baitan ibilbide bat berezitua hortarako. Beraz, ibilbide hori da ba, irakaskuntzari begira dagoen ibilbide berezitu bat. Eta horren baitan modulo berezi bat, konkurtsuen prestakuntzari lotua zuzenean, eta modulo hori plantan ezartzen ari gira, eta partaidetza batzuekin, bai Paueko Unibertsitatearen adar pedagogikoa, eta bestetik sehaska. Loturak estutu ditugu ainitz azken bi urteetan sehaskarekin, eta ibilbide berezitu hori sehaskarekin partaidetzan egiten dugu. Ba, sehaskak urteetako esperientzia baitu bere irakasleen barne formakuntzan. Jakitate hori, esperientzia hori nahi dugu gure ikasleen zerbitzuan eman. Ola gu eta gure lizentziako ikasleak irabazle dira, eta sehaska ere irabazle da, zenta sehaskak ere alko ditu hartu gero lizentziadun batzu formatuak sehaskaren beharrei egokitutako formakuntza batean.
5: Bai, gainera usui, ikusten dugu erakasle eskasa badela, eta aldi oro, beraz hortan laguntza ekarriko luke.
6: Bai, dudarik gabe. Eta gero bestalde, guk konfiantza osoa dugu ere sehaskaren formakuntzaren ikuspegian eta egin moldean, eta pentsatzen dugu biziki interesgarria dela ere publikoan edo irakaskuntza katolikoan ariko direnentzat, horiek ere guk formatzen baititugu, sehaskaren espertiza gehitzea. Azken finean, ba, sehaska baita zera benetan osoki euskaraz ari den sare bakarra, eta beraz sendoena ikuspegi horretatik, bere praktikan eta bere ikuspegietan eta bere esperientzian. Beraz, gure espertiza unibertsitarioa gehi sehaskarena, gehi UPPako adar pedagogikoarena, bon, pentsatzen dut hiru partaide horiekin zerbait sendoa eskaintzen diegula sare guzietan aritu nahi duten irakasle gaiei.
5: Beraz, jan duzu, proiektu berri bat erakaskuntzan gehiago berezitzeko, badira ere beste arlo batzuetan lan egin nahi duten ikasleak gehiago dira edo?
6: Bai, orduan hori da, beste bi profil ere atxematen ditugu gure ikaslegoaren baitan. Bada, errango nuke, jende andana bat ez duena bereziki irakasle bilakatu nahi, eta hor lanbide ezberdinak eskaintzen zaizkie ikasketen segidan edo bukaeran, izan daiteke kazetaritza adibidez, eta betidanik kazetariak izan ditugu, edo kazetari bilakatu direnak izan ditugu gure ikaslegoaren baitan. Bi urtez esperientzia eder bat ukan dugu diploma batekin, kazetaritza diploma unibertsitarioa. Bi urtez iraundu eta biziki interesgarria izan da eta ongi funtzionatu du, hor ere beste partaidetza batzuekin, eta ez da baztertzekoa etorkizunean ere berriz alako zerbait, alako esperientzia bat berritzea. Beraz, badugu jadanik lanbide horrekin esperientzia bat, partaidetza esperientzia bat baita ere, eta kontuan hartzen dugu hori gure lizentziaren egituraketan ere, saiatzen gira pixka bat behar horiei ere erantzuten. Beraz, hori izan daiteke bat, beste lanbide batzu izan daitezke liburugintzari lotuak, edizioaren mundua, dokumentalista lana. Beste bat ere ainitz garatu dena azken urteetan, eta ikusten dugu gure ikasle hoiak sartzen direla gero sektore horietan, da euskara teknikari lana, herriko etxeetan eta orotariko erakundeetan, gero eta gehiago langile kalifikatuak behar direlako, eta euskaradunak, baina euskaradunak ikasketaz. Batzuetan lizentziatik landa master bat eginez, edo izan daiteke beste lanbide bat ere, itzultzaile edo interprete lana, eta hor master berezituak existitzen dira lizentziatik landa lan horretan sartzeko. Horra ikusten zu aski zabala dela ere espektroa.
5: Azkenean Ura Apalategi jaiten algo zenuke osasunezin hobean dela sartze hontan hala eskuale ikasketen.
6: Bai, egiazki sartze ilusionagarria da, kontent gira, energia ona dugu eta ikasleak ere gogotsu daude, eta agian hola segituko dugu urte guzian zehar.
5: Zain bat perspektibekin azkenean.
6: Bai, azken hitz bat behar bada erran dezakegu, hori osasun on horren eta adierazle gisa, eta da azken bi urteetan, eta orain hirugarren urte hasiko dugu, partaidetza aski berezia eta nola erran estimulagarria sortu da munduko unibertsitate prestigiotsuenetako batekin, eta da New York ondoan den Princeton Unibertsitatearekin. Princeton Unibertsitateko soziolinguistikako irakasle batek sortu du udako ikastaro unibertsitario bat gurekin, Baionako Euskal Ikasketen lizentziarekin partaidetzan. Biziki interesatzen baitzaie euskararen berpiztearen aldeko mugimendu soziala, asoziatiboa, erakundeena, gizartearena, eta orduan guk lagundu diegu programa bat muntatzen, biziki ongi funtzionatu duena azken bi urteetan, eta beraz 10 bat ikasle jindira bi aldiz guregana, egon dira 5 astez gurekin. Ezker eskuin eraman ditugu hainbat elkarte bisitatzera euskararen inguruan lanean ari direnak edo euskararekin edo, eta gero gure ikasleak ere programa hortan sartu dira, Baionako fakultatekoak baita euskal lizentziakoak ere. Princetonera joan dira aste bat pasatzera, eta orain urrian joanen dira ere jazkoak. Horra, benetan bikaina da aukera hori, eta biziki kontent gira azken urteetan izan dugun garapenaz, eta ondoko urteetan ere espero dugu gauza ainitz eta batzuetan berriak eskaintzea gure ikaslegoari.
5: Bai, behiro ere ikusten da perspektiba onak direla eskual ikasketetan. Mi esker ainitz Ura Apalategi eta sunguzi hoien dako.
6: Mi esker zuen.
4: Bihar kongresuaz hariko gira, bihar tenore juntan Xanairerekin gure gomita tartean. zortziak eta laurden Euskal Irratietan goizberri saioana.
1: Euskal Irratietan.
4: Euskal Irratietan webgunea.

0: Badugu zer egiteko oraindik. Goiz berri saio hontan Euskal Irratietan, Mifenek aholku eta ikerketa zentroak proposatu kronika behar dauzuegu eskaini berehala Julen Jauregi eta Mendi Goienetxe misio kargudunekin. Lanak egin aintzin, enpresak laguntzen dituzte, lanen tokian diren landare edo abereak babesteko. Urte bat irauten aldu ikerketak, bainan ukaiteko lanak hasi aintzin, baimena ukaiteko lanak hasi aintzin. Mifene kronika, bere ala Pampi Merkapide zurekin.
1: Enpresa batek, behar bali madu lan bat egin, behar badu eraikuntza bat egin, zubi bat, etxe bizitza, kestakitzer, zuen gana jo behar dutela, nora ikusten dute hori laguntza bat bezala, edo oztopo bat bezala bilakatzen da mendi?
2: Beraz, gilenetan egia ezan oztopo bat bezala, ez dugu gezuja eganen, zenta oztopo bat, zenta gilenetan haien obren datak eta dena deskaratu bertituzte, edo administrazioaren gatik, edo administratibuki diren bete beharengatik haien epeak eta luzatzen dira edo deskalatzen eta abar, beraz hori segur ez da sekulan bitziki begionez ikusia eta beti begure kaltetzen gaitu gure lanean obrak deskalatuak direlarik edo prozedurak luzeegiak direlarik, ez da gure horren dependentekira manera batez edo beste batez.
1: Nola pasatzen da ordean konkretuki baduzie natur gune bat zuek behar duzue joan arat eta zeiten duzie, belaren artean soiten duzie norbiziden?
3: Hortan ere, legetan eta eranen nuke pixka bat txostenak ongi ikertuak izan diten, zenta guk egiten ditugun dosierak eta betetzen ditugun ikerketak, gero bilduma batean txartzen ditugu, enpresari emaiten diogu, eta gero ere departamentuko prefeturako ikertzale batzuei pasarazten diegu. Alde batetik badira ikertzale batzu beriztok direnak ahlo batean eta bestean, eta horiek guziak gure bilduma guziak begiratuko dituzte, ikertuko, eta ikerketa horiek begiratuta eta untsa ikertuta emanen dute haien baimena, eta prefetak du azken hitza, eta berak du bere izenpedura emanen ja obrak baiestatok diren ala ez, eta justuki ez gira ola begiak itxurik joaiten toki bat etarat, baina badira beraz protokoloak, beraz protokolo batean egin nuke diagnostiko bat egin berdearik hartzen dugu ez justuki sasoi batean, baina joaiten gira lau sasoi etarat.
1: Ia irauten aldu urte bat ordean ikerketa horrek?
2: Bai, horrengatik ostean erraiten nuen epeetan eta batzutan komplikatu ezaiten aldena zen, eta enpresa batzuek hori ez dutelarik antizipatzen, du ez dakitelarik, zenta batzuek hori ez dakite edo beren erraiten digute ez dakitela. Hor guk erraiten digularik espezie berezi bat badugula haien ere muan edola eta ikerketa luze bat ere man beharko dugula jakiteko eaztin ez ordeen, zer implikatzen duen ez agutza horrek. Hor bai urte bat hartzen aldu batzutan gehiago, nitzetan gutiago ere, baina eta horrek ditu bat epeak luzatzen, baina gu hor gira enpresen laguntzeko, nahiz eta haiek hastapenean batzutan ez denek, begitxarrez ikusi edo hori edo kalte egisa, gure helburu bakarra dira enpresak laguntzea. Mm-hmm. Uraz,
3: eta azken finean, egia da, aipatzen dugu lau sasoi, zenta bere bakoitzak badu bere sasoia, edo landare bakoitzak badu bere sasoia, blaz lore bat atako da udaberrian, beste bat udan, badira pimpirin batzu, babesto direnak, atako direnak, justuki ahunt sasoi batean, edo neguan atxemanetugu beste gauza batzu horregatik, bete behar dugu kasik urte bat, eta mendik erten zuen bezala, ez gira hor kaltetzeko enpresak, eta eka hartzen dugun ikerketa egina da azken finean fitiago kaiteko baimenak edo bederen forma onian emaiteko azken bilduma, eta egia da pentsatzen alda bai, baina gutxu atxemanez eta obekio izanen da enpresaren zat, ez da bat ere hori, obekio da justuki abere eta landare guziak identifikatzia, zenen eta horrekena justuki kalte guziak neurtzen aldira, eta baimenak ukaiteko, ikusiko ute serioski ekerketak eramanak izan direnak, eta gero baimenak, azken finan fitio etortzen dira.
1: Zentagio behin, ikusita somat espezie mota diren eta hori, zer da proposamena? Ez diezu erraiten al, hor lanak ez dira egiten al, badira aterabideak, badira proposamen desberdinak egiten dituzenak?
2: Bai, ahont, hori da gure lana horretan da ere, bada ikerketa ere maitea beraz lehen parte horretan eta hori albezain osoa ezaita, baina gero hori egin eta erronkak guk definitzen ditugu, eta horren arabera proposatzen dugu aterabide desberdinak enpresai. Beraz, lehenik ez daiten alda hori haien lan ere mua edo murriztea, hori da lehen etapa. Bet, da sekuentzia bat frantziako legeak eta galde egiten duna, eta beraz, denak behartu gira metodo horren segitzea molde batez. Beraz, lehen etapa izanen da hori ere muak murriztea edo deskalatzea, adibidez haien instalazioak edo, eta obra baten egiteko, bide baten egiteko, behar dituzte eman stokaja guneak eta olako gauzak, bideak ere kontsailatzen dugu, adibidez gehiago parte batetik pasatza bestetik baino, oian baten besteko edo olako aterabideak dira atxemaiten alitugu kaltea kentzeko ahont. Edo bederen kaltaren parte bat. Gero badugu kalte horien murrizketa, beraz hor behartuak girelarik toki horretan berean egitea. Gero maita ditugu dispositibo desberdinak plantan kaltearen murrizteko, beraz hor adibidez abereak ez pasatzeko, edo landare bat bere tokitik mugitzen dugu pixka bat urrunago, eta holako gauzak. Egin gaji den einean, eta hori guziarekin alere balin badira beti kalte batzu, hor kalte horiek kantifikatuak dira, eta gero atxeman behar da nola kalte hori konpentsatu. Egan nahi baitu, kalte horiek beraz kantifikatuak dira espezie bakoitzaren zat, habitata bakoitzaren zat, eta abar, eta gero egin behar da kaltetua dena berriz erreproduzitu behar da beste toki batan. Beraz, hor hautatzen dugu lujere moen bat pixkat pobrea dena espezietan eta ingurumen mailan, eta hor entzatzen gira emaiten beste dispositibo batzuk eto jarazteko berriz abereak edo landareak. Adibidez, urmael bat sortu zen eta lehena tapatu dugu, oian bat entzatu berriz egiten, beraz, landareak berriz landatu, zarbolak landatu, eta abar, olako tresna desberdinak emaiten aldira zen eta beti obren bukaeran izan behar da edo kalterik ez, beraz biodibertsitatea kantifikatuta berdina izan behar da obren astapenetik eta gero bukaerari konparatuz, edo biodibertsitate gehiago ukan behar da. Beraz, hori da galdegina dena eta obra guzietan lortu behar den helburu bat da, bestenaz gero enpresek dituzte kalteak eta isunak biltzen.

Julen Jauregi eta Mendi Goienetxere misio kargudunekin Mifenek izeneko kronika Panpi Merkapidek eremanik dutena aste artean unen segida proposatuko dauzuegu. Anartean, Erramun Martikorrenaren diska berritik hartu Negu Hurbilak 8:30 ditara teltzeko.

0: Zer gaitezen berriki Ramon Martikorenak plazaratu duen diskatik hartu dugu hemen eta entzun dugu Negu Hurbilak.
1: Irailaren 26an Euskal Preso eta Jeslarien aldeko eguna, Izurako Latxaga gazteruan.
2: Goizean 10etan itzaldia Frantziar eta Espainiar estatuek zapaltzen dituzten errien lekukotasunekin.
3: Ondotik, bazkaria, txitsirioak, txarangak, alaiturik. Erreserbatzeko, 20 aintzin deitu 06-08-2-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19- eta gero kontzertuak zazpietaik goiti. Mexiko Hortxo Band, Siberutz, Bide Bakarra, Dishbausa, Arti eta Txarraska Sound System.
2: Irairaren 26an presoen sustenguz, urbildu izurat.
4: Agentzia zabartatu askatasuna lortu arte.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
6: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
7: Goizberri.
0: Goizberrin bai bihar gomita xanaire errandu zugun bezala. Bihar kongresua zariko zauko. Donostiako zinemaldira tere joan engira Imar Lopezekin erredakzioko gaiarekin. Katisa dolarreren kultur kronika. Eta Olatz Arrietaren aldi izanen da nazioarteko berri baten jorratzea Jose Luis Aizpururekin. Herria astekariaren berri ere hartuko dugu biztan dena Irati Esparza Gimonekin. Bihar hartio horreiten dauzu, eta egon piskorian bihar hartio goizeko 6 eta 8 goiti. Mementoan txaurik goizeko 8 eta 10. Berriak egin zarrieta.

0: Egunon, sartze ona izan da urten Baionako Euskal Ikasketentzat. Lehen urtean 20 ikasle dira eta ez dira bakarrik irakaskuntzara bideratu nahi dutenak. Urra Palategi Euskal Ikasketen arduradun pedagogikoa Goizberriko Gomita genuen entzunen dugu berri hauetan. Nafarroako Euskararen legeak 40 urte beteko ditu eta Nafarroak hiztunak bere hiztentza zatikatzen dituen lege hori salatu du Euskal Herrian Euskarazek izpegiko bestetan Euskaldunen zapalkuntza dela azpimarratu dute mugimenduko kideek. Topada eguna iraganen da larun batean eletan Karrikako artearen sorkuntza barnealdean ere bultzatzea du xede eta 11 itzordu ezberdin izanen dira. Aroa lehenik banpi.
1: Ama bos pasei gradu momentuan eta 28 gradu arte igoko da ozbero gorena sarri hau barnealdean, kostaldean, eta bos gradu inguru hortan, eta iguzkian nagusi izanen dela gaur. Sartze ezin hobea izan da Baionako Eskola Ikasketetan.
0: Lizentzian bortxaz kopuru sumeak dira Ipar Euskal Herriko garapen demografikoa labaita, baina alere aurten lehen urtean 20 ikasle dira Usaian 15 inguru direlarik. Ikasle askok irakaskuntzan aritzeko hautatzen badituzte Euskal Ikasketak, beste batzuek beste arlo batzutan aritzeko egiten dituzte, izan euskalgintzan, kazetaritzan, euskara teknikari gisa edota ikerketan. Baionan 3 master proposatzen dituzte, Bordele Monteñeko unibertsitateak ditu proposatzen. 3 aukera dira Euskal Ikasketen masterra, irakaskuntzaren masterra lehen mailan irakasle izateko, edo irakaskuntzaren masterra bigarren mailan irakasle izateko. Euskal Ikasketen lizentzian laister irakaskuntzan aritzeko espezialitate bat sortuko dute, konkurtsoa lizentziatigoiti pasatzen ahalko baita. Ur Apalategi, Baionan Euskal Ikasketen arduradun pedagogikoa da, Goizberriko Gomita genuen.
2: Erreforma bat izan da konkurtsoena, iaz, eta aurten ja osoki indarrean sartzen dena. Reforma horrek erabaki du lizentziaren bukaeran pasako dela konkurtsoa, irakasle izateko. Lehen, masterraren lehen urtearen bukaeran egiten zelarik, beraz, urte batez aintzinatu da konkurtsoaren pasatzea. Hori egin dute lanbideari erakargarritasuna itzultzeko, horra, gaur egun familietan egoera ekonomikoa eta kontestua hor dira eta no, jendeari inporta zaio lehenbailen lanean hastea eta pentsatzen dut behar horri, kezka horri erantzuten diola erreformak, da manera bat lehenago lanean asarazteko jendea. Eta beraz guk erabaki dugu horri erantzuteko zerbait berezia sortzea eta da gure lizentziaren baitan ibilbide bat berezitua hortarako.
0: Jakin ere maztegean alternantzia bat egin daitekeela lan munduan sartuz ikasketen segitzeko, Urra Palategirekin egin elkarrizketa osoa entzungai izanen duzu Euskal Irratien webgunean. Enbata edabide auzitegi korrekzionalera deitua da, difamazioagatik salatu du Josef Bergara Txistuk, joan den ekainean agertu zen artikulu bati erantzunez. Ekaineko artikuluan, herri kolektiboa elkarteko kideen iritzia plazaratua zen, iritzi kontraiarririk emateko paradarik utzi gabe Bergararen erranetan. Bergarak berak, irailean igorri erantzuna plazaratzen du orain Enbatak, eta erran bezala epaitegian erantzun beharko dio difamazio salaketari, azpimarra deza agun sokoan bezala gobernantzaren inguruko ezadostasunak agerikoak direla, herrikoa kudeatzen duen erkide sozietatean ere.
1: Duela 40 urte bozkatu zuen Nafarroako parlamentuak Euskarari estatus bat finkatzen zion legea.
0: 1986 abenduaren 15 izan zen, baina etzioten ezagupen bere ezarri herriko mintzairari Nafarroa garaiko lurralde guztietan. Iruñetik gorako iparreko eremuetan bakarrik da ofiziala Euskara geroztik, Iruña eta bere inguruko lurraldea misto bezala ekarria da, Euskara ezagutua bada ere etzaio lehentasunik eman, eta herri bera ino, doan ego Nafarroako eremuan Euskarak ez du ezagupen ofizialik. Lege horren urtemuga dela eta Euskal Herrian Euskaraz mugimenduak agerraldi egin zuen larun batean izpegin, Baigorri eta Baztan arteko gazte kantolatu besten karietara. Nafarroako Euskal Herrian Euskarazko Garbin Elizegik esplikatu zuen Euskaltzalek ez dutela sekulan onartu hiztunak zatitzen dituen lege hori.
3: Lege hori onartu zenetik, euskaldunok beti salatu dugu, hori dela, modu bat nolabait gure hizkuntza eta hizkuntza eskubideak zapaltzeko, eta gainera modu inposatu batean euskaldunak berriz ere zatitzeko.
0: Ekintza simbolikoa ere egin zuten mugimenduko kideek, Izpegin Nafarroako administrazioak ezarri duen sein alegainean gehitu zuten, Nafarroa ez da hemen hasten erranaldia, Baxenabarre eta Nafarroa dela azpimarratzeko gisan. Abenduaren 15eko legeak 40 urte zuzen beteko dituen egunerako mobilizazioak ere iragarri ditu Euskal Herrian euskarazek. Donibane Lohizuneko auzapezak aldiz ez du euskara ofizialki aitortzeko proposamena aurkeztuko oraingoz. Donibanen bizi oposizioko taldeak irailaren 18ko herriko kontseiluan gogorarazi zuen Jean-François Irigoyenek neurri hori hitzeman zuela hauteskunde kanpainan. Auzapezak adierazi du euskara defendatzeko eta garatzeko konpromisoari eusten diola, baina egungo lege esparruak ez duela hizkuntza frantsesaren parean ofizialki aitortzeko bide segururik eskaintzen. Baionan eta Saran gertaturikoa ikusirik, Irigoyenek ez du Donibane Lohizune juridikoki zalantzan jar daitekeen egoera batean kokatu nahi adierazi duenez.
1: Heretako karrikeak aldiz arteari utziko diote tokia larunbatean.
0: Topada eguna antolatzen du Topada Fabrikak bigarren aldiz karrikako arteak argitan ezartzeko. Duela urte bat sortu zen Topada Fabrika eta azken hilabetetan konpainia initzekin egin dute lan. Antxon Kastoreo.
4: 17 konpainia profesional egonalditan, 12 egonaldi ondoko aurkezpen, hedatzeko bidean ziren 10 ikuskizun, 6 tailer eta topada egunaren lehen edizioa. Halazer izan den topada fabrikaren bilana pasaden buriletik aurtengoa arte, bai gure inguruko 10 egitan lanien ari da topada fabrika karrikako artearen sorkuntza bultzatzeko, Aureli Pulse koordinatzailea entzuten dugu.
5: Azken finean karrikako arteak laguntzen du asko hurbiltzeko eta hurbiltasun hori sortzeko jendekin gehienetan urririk da eta eletan urririk izanen da eguna idekia da, pasatzen alda ordu bat edo gehiago dena den deneri idekia da badao antzokietan sartzeko errestasun handi bat.
4: Proiektuaren helburu nagusienetariko bat zen barnekaldera elkarraztia kultura eta hortako du lagundu eta laguntzen euskal elkargoak Antxon Kurutxarri elkargoko euskara eta kultura hautetxia.
6: Baionak, angelu, miarritzek, baitu zeien salak, eien instituzioak, bat azen nazionala eta hori dena, bon guk barnekalean aixez ere gutio, eta azken denboretan desagertu dira hemen izaiten alko ziren operatzaileak, egan nahi du laguntzaileak edo programatzaileak. Oan, hori du helburutzat da barnekaldean instalatzia eta barnekaldean eragitea. Ordan zinez guretzat, barnekaldean operatzaile batean instalatzea importanta da.
4: Aurtengo topada eguna heletan, izanen da Brulearen 26an Ibiakoitzez, jazko edizio arrakastatxuaren ondotik tokiz aldatzeko autua egin dute eta heletako autetxikin ongiako mehatuz antolatu dute eguna Silven Giltzo heletako auzapeza.
7: Behar da ere, nustez, erriko etxearen lana da ere, proposatzea, emaitia eta jendeak ekarraztia. Gero jendeak ituriko dira, hain errez den etortzea, bada atea idikitzeko, eta badira kontzertuak, urririk dira, kontzertuak eta ikusgarriak. Me bada emeia, kulturari buruz eman diren gauz zentzat, bada publiko bat eletan.
4: Ibiako izan beraz goizeko amekontaik gabeko amekonak arte, ameka ekitaldi desberdinen ikusteko parada izanen da, enetako plazan berian edota ingurietan.
0: Eta programa oso atxemanen duzue Topada Fabrikaren sare sozialetan edota topadafabrika.eus webgunean. Euskararen garaia da lemapean Euskal Konfederazioak azaroan antolatuko duen manifestazioaren karietara, herri ezberdinetan egiten ari den bilkuretan gaur Urruñan emana da hitzordua, Bertxolin atxaleko seiterdietan. Mintzalasaien karietara bestalde, Eider Rodriguezek eta Anarik ipuin kantak eta eginen dute Miarritzen, mediatekan izanen da seiterdietan ere. Eta Euskara eta biok liburuaren aurkezpena eginen dute Baionan Biltxokon, Andrea Bella Garzia, Uruguaitar egilea bertan izanen da, eta hau ere atxaldeko seiterdietan izanen da. Azkenik, elkarteentzat formakuntzak eskaintzen ditu ere garapen kontseiluak gaur Donapaleun, bilkurak nola prestatu eta animatu ikasteko atxaldeko seietan emana da hitzordua, izena aitzinetik eman behar da. Pilotan, trinketean Donibane Garaziko garatenean, iztarien kopako partidetan atzo, Dela Fuente talkasenak irabazi zuten Ibarrola talekunaren kontra 40-14, eta Espinaltarrek aldek Elizaldetak izan duten kontra 40-28. Talekorneko bestetako finaletan, buruz buruka irabazi zuen Ospitalek Larreren kontra 2-1, eta binaka, Larralde eta Iparrek Lafite eta Dukazuren kontra 40-29. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
8: Ira, bete hastuna, uda bukatua da.
9: Me bat ere, aurten Mintzalasa heldu da bere 15. edizioaren ospatzera.
8: Egia Mintzalasa eta aurten beraz zer bada astean zehar.
9: Zazpi egunez, 11 aktibitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenean, adibidez, denisa iniziazioa.
10: Aste artean, ipuin kantatuak Eider Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Simi film dokumentala.
11: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
9: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailerra.
11: Bada aspaldi ez dudala koktelik edan kroketekin bat.
10: Ostiralean Bonat Museoko bisita zigorekin eta larun batean Gruntzaren ondotik Angeluko kabalkada.
9: Eta ez antzigandean Marioen zirako pesta handia.
11: Egitarau osoa mintzalasai.eus webgunean.
12: Mintzalasai, uste baino gehiago girelako.
13: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak, aeka.eus webgunean, idatziz iparraldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5. Aekarekin, euskara goxoki ikasi eta bizi.
9: Igande honetan, irailaren 27, Marion Aintzirako euskararen festa handia.
11: 10:30 aurrera,
9: irakurketa musikatuak,
11: tailerrak,
10: kontzertua Nateta Watsonekin,
9: Atik dantza taldea,
11: gure lehen banako txapelketa,
10: eta beste animazio asko egun osoan euskaraz gozatzeko.
12: Mintzalasai, uste baino gehiago girelako.
14: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30, finalerdiak. Urriaren 3, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 €, bazkaria 22 €, haujentzat 10 €. Etorri eskularirekin, master eskulari pro pilota 2006.
15: Euskal Irratia.
13: .eus.
16: Euskal Irratia webgunea.
1: Irailaren 22 da gaur, asteartea, egunon guztieri. Iraide irintzi deitzen zirezten eri pesta on, baita ere Moritz guztieri gaur. Eta buru iraren 22 zuen sorteguna banima da, zorionak. Etorkinekin diakite federazioak 10 urte, irailaren 24 untatik urriaren 4 arte mugari gabe emigrazioak eta elkartasuna festivala antolatzen dute, hortaz gehiago jakinen dugu Amaia Fontanekin. Eta ere Pantxika Maiteak aipatuko dizkigu kanalduden ikusgai diren bideoak eta proposamenak zoin diren. Eta gaur aste artea, agian pausaturik ginen zauku berriz ere Ganesh Etxeberri garai, gurekin izan emaituko Sarako berrien emaiteko besten ondotik. Eta azkainetik Josefinola garai ere izanen dugula, behatzuntako intzaharretaren berrien ondotik. Gaur odeiak ono hor dira, momentu untan Lapurdiko zeruan traba ekartzen eta ama bost graduko temperatura zen emeki igoko da, kostaldean 23 gradu arte atxaldean eta beruago aldiz barne aldera joite mazizte, siberuan adibidez 28 gradu ere ikusten alko baita termometroan. Iguzkia emeki nausiktuko dela diote, miarritzeko aroik ertzaleak, bihar ere ono ola izanen dela, odei batzu zeruan gora, eta gero oita bos pasei gradu Lapurdin, pixkat gehiago barne aldean. Eta ostegunean ere, oita sortzi, oita amak gradu arte ere igoko dela ausberua, egun aldi beruena izanen dugu osteguna, gau fresko horien ondotik, ostiralean beti berdin seiteko dugu iguzkarekin, larun batean euri sorta batzua ipatzen dira goizaldean, baina deus gutie, igandean ere lainu batzu, eta ratxari buruz euria etorzen aldela, ala miarritzetik aipatzen digutena. Bidean balimazizte aldiz momentu untan autolehoak de behatzuntago itamabian angeluko alde hortan, Basusagetik etorzea maionara buruz ogoi minutuko autolehoak badirela oraino, Eta arrangoitzeko bidean ere angelun, aipa ginezake ere Baionako etorbidean ere angelun badirela autolehoak, eta Marechal Zult, Fernand Forg eta Raymond de Martre ere askibeteak bufle etorbidean eta divergedo horanen ere bada traba momentuz. Seigarren edalgibidearen inguruetan Baueratzeko zentzuan airurgoita iruan azken metro horien egiteko ateratzeko ere pixka bat komplikatuak. Baionako etorbidean ere bidarten badirela autolehoak eta Bazilurreko errepide hortan baitare. Asi dira lanak, de behatziunta emezortzian atzo, hor azkainen gira, elbarun eta azkaine artean, parte batean berriz azkartuko dituzte bide bazter horiek, eta badugu, no, abendua arte, hor trabak izaiteko, momentu honetan autolehoak eragiten dituzte lan horiek, eta beharko da usatu erran bezala, hortik behar bani mauzue pasa, de behatziunta emezortzian hori azkaine eta Donibane Lohizune artean, Ernest Furnon ere azkainen badirela autoleho, tipi batzu hor seinalatuak. Hala, ongi etorri guzieri. Etorkinekin, Diakite Federazioak 10 urte ospatuko ditu aurten, eta buruilaren 24tik urriaren 3ra arte mugari gabe migrazioak eta elkartasuna izeneko festivala antolatuko dute, eta egoera gerota kezkagarriagoa dela ere Frantzian, baita Europan barna ere, azpimarratu dute prentsaurrekoan. Amaia Fontan Federazioko kidearekin mintzatu da Christophe Arotzarena, eta gaiten dauku bai podereak antolatzen duela sistema bat, hor paperik gabekoak sortzeko, eta zertako bere ustez.
15: Eta interesatzen zaiena da, opinione edo iritzi publikoare erakustea, ez ditugula behar, eta migranteak aldiz, guk diogu kontrarioa dela, Espainiol Estatuan argiki ikusi da, badela problema demografiko bat, neorkestu hau ukatzen al, bederen ikertzaleek argiki raiten dute, beharrezkoak direla, gure aniztasunaren segurtatzeko ere, eskualerian, aipatzeko gure eskualeria, eskualeria garkoa eta biharkoa izan behar da aniztasunan eraikia, korore guzitako eskualeria, hori dugu guk aldarrikatzen, eta hori da, garko realitatea, eta biharko eskualeria edo biharko jendartea, nahi duguna bedaren. Beraz, diskurso populista horiek, dira zinez batzuen zerbitzutan erekitzen diren zera diskurtsoak, itzalia, baien zira bat ere realitatearen gainean oinarrituak.
1: Hala, gurekin Amaia Fontan izanen dugula sarri, behatzita laurdenetan, eta ere, beraz, aipatuko dugula amar urte hauek, etorkinekin Diakite Federazioak antolatzen duen festivalaren kari ere, zer izanen den, egiteko biztan dena, setasun guzioiek izanen dugula.

0: Onkixin taldeak Hegalak salgai kantua emaiten zaukumbina eta emezortzian egin zuten lehen disko hundatik biziko bagara erregeen buruak zapaltzeko izango da. Hora deitzen zen disko hau. Eta sortzi, zazpi minutu ere falta dira, behatziak ezaiteko orai. Eta Pantxika Maitearekin zira, Marianez jakiteko kanaluden zer baden ikusgai.
1: Egunon, Pantxika Maitea. Egunon, Marianez, egunon entzuleak. Aste honetan, kanaluderen berrikuntzen artean hitzaldi bat, reportai bat eta musika saio bat. Hitzaldiarekin asgaite zen, zer da gaia?
2: Euskal Herriko faunagida, liburu aurkeztu zuen Iker Eleosegik Zabalik elkarteak antolatu otsail ostegunen kari. Liburu hunen xedea, lurralde txiki juntan, bizidiren animalia basatieri buruzko jakin mina pistea da. Basa pistiak nun eta nola bizi diren ulertzeko. Orotarat, 150-etik gora animalia aipatzen ditu Ikerrek gida liburu juntan.
1: Ligin ospatu zuten borturatze eguna joan den ibiakoitzean eta animazioen artean, kanaldude

0: Jarnean bizitzea eta beste. Una zertarako, buru beltza eta enpleguaren burtsak erreportai baten egitea galdegin daukuten erakusteko hartzain langile baten funtsezko lana. Erreportai hau ikusgai kanalduden.
1: Ostirale aratxean, sortziontan kanalduden musika emanaldia Oktele Oksitaniar telebistarekin parteiretzan.
0: Likotisa taldearen ezagutza eginen dugu. Likotisa, gaskoieraz, gormandiza eran nahi du. Gaskoinia eskualdeko musika talde tradizionala da, dantzan emanen gaituen taldea. Hauekin batean, aste hon bat deneri eta ondoko egunak arte.
2: Mil esker pantxika maitia, elduden aste arte arte. Lau minutu baditugu, eta mentoaz zuek ere zagutuko duzue kantari hau, Ane Martija deitzen da, eta hortxe da, kantuaren izena du ere, eh?

0: Olako kantuen entzutea ere, ez da zorion hemen ginuen kantu berri honekin, Ane Martija, eta disko berri bat ekartzen daukuna. Hortxe da, deitzen zen, horreman daukun kantu hau. Eta laster, izanen dugula gurekin intzak eta berrientzat, ondotik gure berriketariak, aste hartuntan berri zetorzen zauku, ganez etxe berri gara, isarako bestak pasaturik, eta dudarik gabe hauen aipamen labor bat ere eginen dauku, azkainetik Josefin Olagarai ere izanen dugularik gurekin. Adi, gure irratiko emankizunean,
1: adi,
0: azken berrikuntzak entzungai, asteak gauero eskuali jatietan bederatzietan,
1: berri,
0: eta igande arratxetan, zazpietan. Adi,
2: abete berria, tazan,
1: adi.
0: Adi, gaur, behatziontan, izanen den saioa, eta bihar ere gaitena dauzuet gurekin izanen dela Amaia Mujika, som yoga alkartea sortu du, beraz, yoga.

Ba, pixka bat aipatuko dugu dudari gabe, amatasunean diren emazteri ere proposatzen du, eta kanbon ere kurtsuak eginen ditu, eta sartzea baita. Roller ere bere garaian egin izan duela, hori guzia ipagai amaia musikarekin. Behatzak dira, gaur eta buruilaren hobita bia baita, guazen behien arzerat intzarrietarekin, egunon guzieri.

0: Eskuin muturreko ideiak zabaldu, eta minoritate eta atzerritarak baztertzea du xede, kanon jantze delakoak hori salatu dute Barda, Miarritzeko herriko etxea itzinean elkarreteratu diren 200 pertsonek. Frantziako eskualde ezberdinetan egiten diren oturuntza edo apairu handi hauen gibelean, ez dela elkarbizitza biziarazteko nahikeria, kontrakoa baizik, eta horien gibelean pieje duaztegean miliarduna dagoela diote antolatzaileek, Jose Luis Aizpuruk segitu du mobilizazioa.
1: Miarritzeko irati gelan azaroren 28an egitekoa den kanon frantze apaidu erraldoiak kutsu arrazista, sexista eta homofoa duela errepikatu dute elgarretaratuek, eta hori ez dela adierazpen askatasunaren baitan sartzen, gorroto eta bortizkeria arrastoak dituelako baizik. 30 elkarte, sindikatu eta bestelako mugimenduen deieri erantzunez bildu dira Miarritzeko herriko etxea itzinean, kontseilua baituten hautetsiek. Elgarretaratuek argi dute eskui mutura dagoela gibelean.
2: Niretzat kanon frantzeren gibelean gordetzen dena da fasismoaren igoera, eta gehien bat liberalizazio hori fasismoa asumitzen dela geruta gehiago, lehen pixkat beldur ziren fasistak haien burua gertaraztea, orain edonun agertzen da fasismoa gerota gehiago.
3: Kanon frantze beste adierazpen fasista bat da, eta ikusten ari gira nola krisi testu inguru batan kapitalismoak beharrezkoa duen langile klasa geroz eta gehiago zatitzea.
4: Badakigu deitzen dituzten bazkariak ez dira soilik bazkari kontu bat, biziketa saltzen dute beste gizarte eredu bat eskuin mutura dena. Badakigu nola antolatuak diren, zein diren haien helburuak, eta baita ere nork finantzatzen dituen olako ekimenak.
1: Atzo egin bazuten ere lehen elgarretaratze publikoa, ondoko egunetan ere segituko dutela aipatu dute Miarritzeko auzapezak ekitaldia debekatzen ez dueno.
0: Hain zuzen herriko kontseiluan Beñat Jauregi oposizioko hautetsiak Serge Blanco auzapezari galdegin zion bere iritzi alda dezan kanon frantze ekitaldiaz, bestera istiluak izateko arriskua izanen delako, auzapezak ez duela bere deliberu aldatuko erantzun dio. Irailaren 7an istripu industrial bat gertatu zen Celsaren Baionako portuko lantegian, enpresaren arabera keak ur vaporeak area eta kaltzio hidroksidoa zituen, baina herritarrentzat arriskua biziki apala izan da. Gezpik sareak aldiz salatu du airearen kalitatea etzela neurtu eta partikula kopurua zehazte eskatu du. Mathieu Horn bokaleko auzapezak azalpenak eta bilkura bat eskatu dizkio prefetari gertakaria eta etorkizuneko zaintza aztertzeko. Euskal Elkargoa ikertzen ari da ere Baionako auzitegia itsasora urzikinak legezkanpo isurtzeagatik. Miarritze Bidarte, Getaria, Donibane Loitzune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak ikertzen ari dira zehazki. Ikertzailek baieztatu dute 2019-tiko goita batera tratatu gabeko 920.000 metro kubiko ur isuri zirela hondartzetatik hurbil. Elkargoak adierazi du ez duela adierazpenik eginen ikerketak martxan segitzen duen bitartean. 400 bat pertsona bildu ziren bestalde Urdinarbeko ardien intseminazio zentro berriaren estreinaldian. 200 metro luze dituen iparraldeko arditegi handienean 60 bat marro dira, arditegi hoian beste ardi batzuk ere badirelarik, beste ikerketa mota batzuen ere maiteko. Bestalde fenotipoa ikertzeko plataforma bat ere instalatu dute. 2,8 milioi euroko kostua izan dute obrek eta 400.000 euro eguzki panelek. Topada eguna iraganen da larun batean eletan, Topada fabrika iaz sortu zen Karrikako artearen sorkuntza bultzatzeko sedez. Baigura inguruko 10 herritan lan egiten du struktura kultura barnealdera helarazteko, Karrikako artea osatzen duten konpainiekin lan egiten du Topadak, egonaldiak edota ikusgarriak antolatuz. Urte batez 17 konpainiarekin lanean ari izan dira, iaz lehen Topada eguna egin zuten Arrosan eta urten gauza bera eginen dute eletan. Larun batean 11 ekitaldi izanen dira denak itxorik plazaren inguruetan, programa osoa atxemanen duzue Topada fabrikaren sare sozialetan. Eta izotzokeian itzordu bat gaurko Magnus Ligako 3. eguna izanen da eta arratseko 8:30 Angeluko Ormadik Xamoni errezibituko du. Besterik ez momentu zanda, 11:00 ondoko berriak.
5: Euskal Irratia. Puntu eus.
6: Euskal Irratien webgunea.
7: Egunon, gure irratiko entzule ziresten guztiak eta gauja aste artea iregaren oita bia. Iraide, irintzi guztieri pesta on, Moriz guztieri ere eta zorionak irailaren oita bian sortu guztieri. Gure berrik etariak xalatik eta skainetik izanen ditugu. Diakite etorkinekin federazioak amak urte ospatzen dituela eta mugari gabe emigrazioak eta elkartasuna izeneko festivala antolatzen dute irailaren ogoita lautik urriaren irura arte iraganen dena. Amaia Fontan gurekin izanen dugu hori guzia ipatzeko seeki. Eta behatzeak eta 6 minutaz pasaturik direlarik gaur aluari behako bat emaite mandiogu goizuntan hono odei batzu lapurdiko zeruan hor direla iguzkenen ageraldiak ere gerota gehiago atxaldean goita 8 gauko temperatura ere noiztenka eta bereziki barne aldean iguzken nagusituko dela bai emeki bihar ber gauza iragartzen dute miarritzeko areo ikertzaleak berdin gauean temperatura jautsiko dela 15 gradu arte eta ostegunean ono beroago 30 gradutik hurbil izanen baita oz bero gorena. Guzkian nagusi ono ostiralean ere zeru garbia eta 27-28 gradu odei guti zeruan eta larumat goizaldean euri sorta batzu berdin goizez kostaldean aipatzen dira 26 gradu atxaldean eta igandean aldiz 25-26 gradu ere ahatsari buruz euria erriskatzen du izaitea igande gauean ala momentuz aipatzen alduguna. Pausa bat egiten dugu eta gero joiten gira xara alde hortarat hemen dugu Izaki Gardenak taldearen itzal handi bat kantua disko behitik.

0: Itzala hundi bat, Izaki Gardenak taldearen disko berri-berritik entzuten ginuen kantua. Behatziak eta amar, orai hartzen bali magaituzu, orai piztu bali mauzue irratia, jakin xarako bidea dugula hartzen, Ganesh Etxeberri gara egurekin. Egunon, Ganesh?
1: Bai, egunon, Pampi.
0: Baste...
1: Eta egunon entzule guzti.
0: Basterrak lasaitu dira ere xaran emeki-emeki.
1: Best... Ba, ba, indire. Basterra kalmatu dira.
0: Zer uzi, hemen baitugu lainuak zeruan eta zuek hor xaran?
1: Ez, guk hemen garbi da. Guen ikusi aziadu aziko da fitea teatzen, garbi da. Fresko, amasai emazazpi gradu itentu, inan ez, koso da.
0: Ah, bai.
1: Hemen toko.
0: Ez gira urrun, baina ez da arras berdin. Eta... Besta horiek ordean, ez dakit joan joiteko parada izan duzunez?
1: Bai, bono, oja. Larumat aratzeko konzertuan izan da jende. 2000 sagera ordain duguak izan dira, gero genetako esaraterak ez dute patzen. Gero igandeko eguna biziki interesgarria, goizian meza nagusi azterneko klikarekin, eta Toni Baleko denbora da... Danboradak ungia iroztua. Aratzaldean, desfilia, gigante, otomozohotua, gahate jokua, eta dantza edekat. Gero, luzarako pilota partira izan dira, asterenean, peletra pilotarien omenaldia, ustaritze bat zazpi, ustaritze bik, bortz. Asterztekoan, pantxo horazek izten omenaldia, noizbait, Zortzi eta espirko izan pereda, bortz. Aratzaldean, Joko Gardin, Ramizel Rokegiren omenaldia, Etxegarrai, Iru Betegarrai eta Iziagak Berroi, Rokegiberri Peten eta Zuzanek, oita mortz. Hora, oik izan dire Iru omenaldi ederak, zerako, izan peletra pilotari eutetara, zomurdin hilbaitzen, eta gero bestia hola zagaztigo, Jugiaria, eta Ramichel, Joko Gazbinta itzen zena, oire pilotari edega zen, eta hori izan dire omenaldi edega. Mm-hmm. Oga, gero aztezken goizian, trinketian, animale ainiz bat zen, jendia ere. Aratzaldian, bertsuak, txarrangak, ungi animatu, zuziri edega, eta besta bukatzeko, Jozelo, nahiak taldearekin dantzaldia. Horra, besta bukatu dira oktengua.
0: Hala, triste, bazterrak ordean.
1: Horra.
0: Adinekoen ateraldia nahi zinuen aipatu ere.
1: Bai, urte guziz bezala, eziko konseiluak antolatzen du, retretatuen ateraldia urriaren zazpian, asteazkenez. Partia da, goizeko zortzietan, igiria partialeko gutik, gozaria izpegi lepoko gaineko bentan. Gero zaitzeko amabar bisitatu, eta bazkaria arrozako katxina jatetxia. Gibelakoan erriko erantegian azken tragua bestetako gazteriako friturik. Beraz, zuri izenak eman urriaren lehen aintzin deitu zerriko etxia. Uz boz, boz bederatzi, boz lau, bi utz, bi sortzi. Eta behar badu zuen horbet, zuen bila etortzeko etxerat, izena mantien egin galdera. Etorri alduzun guziak egun goxo baten pasatzera, denak ilgar egin.
0: Ez da, dudarik. Pilota eta errugbiko berri batzu baituzu ere?
1: Bai, oi, azidien eskak, azidien pilotan, parantxaka trinketian, irogaren mailan, urrutia borda edurne arribilaga odrek, galdu, berroi eta oita sortzi, denek baten kontra. Lauaren mailan, urizte, Leire Etxeberri, Patxeko Manel, Patxeko Laida, irabazde berroi tamazazpi argonaren kontra. Gaztiak, endarra erori barne txastigarraga intza, galdu berroi eta emezortzi, airetikin kontra. Puloza Marina, endarra joane galdu berroi eta amaz, zenperen kontra. Errubiare azida, bainan gaizki, galdu du amortz eta berroi eta bort, Bidartaren kontra. Hoi, ganen ustetik, aptenguat mailez upatu dira, baina gaizkia zidute. Eta elduden igandian, jokatuko dute, urguñan, urguñaren kontra. Hoa egungo berriak, pasazue azte hon bat, Eta elduan asterte, jengo nahi badu.
0: Hori da, elduden asterte, bai, pasa aste hona, zukere ganez.
1: Bai, gauza bera.
0: Aio.
1: Aio, bai.
0: Eta goazen azkainera, eta azkaineko berrien emaiteko Fidel beti Josefin olagarai gurekin. Egunan, Josefin?
2: Bai, zuri ere.
0: Hor, nola da zerua, lainoekin edo garbia?
2: Ba, lainoekin, grisa da.
0: Ah, hemen bezala txu ordean.
2: Ba, da.
0: Ongi, lehenik zuk Josefin txelauru uste bat nahi zenuen aipatu.
2: Eldu den igandean, irailaren 27, 9 Arratsaldeko 5:30 arte, Erromano Zubian. Saltzaileen harrera, 7:00 aintzina, 5 € metro bakotxa. Les amis du jumelage elkarteak antolaturik. Izena emaiteko, 07-79-79-34 deitu.
0: Eta itzamintzak ere bere sartzea ginen du.
2: Ba, beraz berriz abiatzen ditu bere arduerak, eldu den aste artean, irailaren 29-a, arratsaldeko 3:00-5:00 arte, azkaingo lur eder gelan, urteko biltzar nagusia eginen da, eta aurtengo egitarauak, aurkeztuko ateraldiak, mintzairak, eta besteen mainbat jarduera. Interesatuak diren guztiak gomitatuak dira. Eta gero urriaren 6-etik aintzina, euskaraz mintzatu eta praktikatzeko itzordu izanen dira, aste artero, arratsaldeko 3:00-5:00 arte, lur eder gelan, B1 eta B2 mailak, arribide gehiagorentzat, 06-88-01-06-07 edo 06-88-76-07-05 deitu.
0: Errugbia finitzeko?
2: Ba, AS Elgarrekin errugbi taldean, bazkide izan nahi dutenen zat, bazkide txartelek txapelketako hainbat zelaietara urririk sartzeko aukera ematen du, eta aldi berean, kluboa zuzenean laguntzen du. Beraz, txartelen prezioa 40 € pertsona batentzat, eta 60 € bikotea. Nahi dutenek, SMS bat ibidali, 06-65-61-42 zenbakirat. Horra, lorko berriak erran ditut.
0: Mil esker bela Josefin, eta datorren aste arte, gaiten dozugu, pasa aste hon.
2: Bai, gauza bera.
0: Aio, behatzeak eta 18:00 gure irratian instantean, Monsieur Le Crepe, hori zanen dugu.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.

0: elaen matematik. Zenbat lagun dauzkezun ondon pozik. Agur batzuk ongi etorrik. Elaen matematik. Zelagu urramizik. Zenbat lagun dauzkezun ondon utxik. Pasamortun ez zauotzik.
1: Ala, Gontxo Arrakamara, aka Monsieur Le Crepe, ginuan hemen entzuten, DJ Patak sortu musikarekin, pandarekin egin doinu hauetan, eskolaz, inglesez, gazteleraz, frantsesez, ere alizauku gipuzkoara. Monsieur Le Crepen lan berrienetarik bat da, bideoklipa batekin, ekoizpen berriak ari ditu argitaratzen, Gontxok. Behatzak eta bita bi minutu eta hamar urte, ospatzen dituela etorkinekin jakite federazioak, buruilaren ogoita lautik urriaren laura arte, mugarik gabe, migrazioak eta elkartasuna izeneko festivala antolatuko du, eta egoera geruta kezkagarriagoa dela ere Frantzian, baita Europan ere azpimarratu dute prentsaurrekoan. Amaia Fontan, federazioko kidearekin mintzatu da entzuzen, Christof Arotzaren.
2: Etorkinekin diakitek federazioak hamar urte ospatzen ditu. Hiru puntu aipatu dituzue Amaia Fontan, lehenik egunon?
3: Egunon deneri.
2: Beraz, egoera kezkagarria. Hamar urtez, zer da, gerota kezkagarriagoa?
3: Bai, gaurko egoera migrantentzat mundu guzian, Europan eta frantses estadoan, eta gure iparalde eta eskualerian biziki kezkagarria da, zeren pertsona migranteen eskubidea gero eta gutxiagoak dira, eta ere gaur egon bada diskurtso, bai Europan eta bai frantses estadoan, bada diskurtso anti-migratzaile bat zerra nahi dut, gaur egon migrantea dela gaiz guzien obendu bezala ikusia, eta ikusten ditugu diskurtso rasistak eta populistak. Jakinez, errealitatea, xifrek erakusten dute argiki, errealitatea ez dela bate aipatzen den hori migranteak direla delinkuenteak, ez ditugula behar migranteak, ba ez ikusten da migranteak xantza bat direla, bai frantses estadoan, bai Europan, bai bereziki gure eskualerian berdin.
2: Aktualitate beroan, lehen aldiz bigarren munduko gerlatik unarat, eskuin muturreko alderdiak irabazi du provintzia bat Alemanian, Espainian zeutan gertatu dena erabiltzen du adibidez Vox, eskuin muturreko taldeak ere migratzaileen kontrako diskurtsoak zabaltzeko, frantziako hauteskundeetan zeren mentura da.
3: Bai, frantses, Europako ildotik, Europaren ildotik, frantses estadoa ari da zinez zabaltzen diskurtso hori, gobernuak egiten du, eskuin muturaren ideien botzera maile gisa aketzen da, eta gainerat zer nahi du gaur egun izan diren, azken 40 urtetan izan diren legeak gero eta gogoragoak izan dira, eta gaur egun migrante izaita frantsesa doan eran nahi du gehienetan paperik gabekoa izaitea, eta paperak egun batez ukaiteko xantza oso murritzailea da. Behar dira hainbat elementu, hainbat urte egon, hainbat eskual errian salatzen duguna da justu podereak antolatu duela, eta azken dibidea da jotaio zirkularioa antolatzen da zine sistema bat paperi gabekoak eraikitzeko, eta interesatzen zaiena da opinione edo iritzi publikoare erakustea ez ditugula behar eta migranteak, aldiz guk diogu kontrarioa dela. Espainol estatuan argiki ikusi da badela problema demografiko bat, ne orkestu hau ukatzen al, bederen, ikertzaleek argiki raiten dute, beharrezkoak direla, gure aniztasunaren segurtatzeko ere, eskualerian, aipatzeko gure eskualeria, eskualeria garkoa eta biharkoa izan behar da aniztasunan eraikia, korore guzitako eskualeria, hori dugu guk aldarrikatzen, eta hori da gaurko realitatea eta biharko eskoleria edo biharko jendartea nahi duguna bedere. Beraz, diskurso populista horiek dira zinez batzuen zerbitzutan erekitzen diren zera diskurtsoak, itzalia, baien zira bat ere realitatearen gainean oinarrituak.
2: Egoera zertan da Irunen daian eta?
3: Ba, aipatu duzu zeuta lehen, eta justu izan da estakuloa prefetak, dakizuen bezala, badugu prefeta berri bat, ez dut uste politika horrekin ez ezkor izanen dela, kontrario, etorri da aplikatzeko gogorki frantses estadoaren politika, eta zeuta izan da, zeutako gertakizunak izan dira, estakulu gogortzeko kontrolak mugan, beraz azken hiru astetan badira kontrola gogoragoa, badira jendeaniz, migranteaniz geldituak, muga pasatzen dutelari, baita ere ondotik, mugaren ondotik, OQTF edo obligazioan dukite territoire francais sekulan baino gehiago emanak dira pertsona hoieri, eta nahi dutena erakutsi da zeutako ondorioa dela horirena behar dela babestu zeutatik etoriko diren uoldeen saiesteko. Guk badakiguz ez dire, pasatzen dena gaur egun, ez dire zeutatik etortzen. Handira kokatuak, gainerat handen egoera oso problematikoa da, problematikoa baino gehiago lotxagarria. Badira, milaka ere uste dut, migrante hand kokatuak, laguntzen dituztenen kontra, solidarioen kontra ere badira, kriston erasoak joak dira, ez bakarri migranteak, solidarioak, eta Medecins Sans Frontierek ere han dena, beste elkartekin batera, salatu du, beraz, istakulu bada prefetak emanduen dispozitibo hori, zeuta hartu du estakulutzat, zinez bere lana lantzikina egiteko. Guk badakigu, etortzen direnak ona, ez direla batez zeutatik etortzen, eta ez dela olako langerik.
2: Larrogei bat jende pertsona laguntzen ditu etorkinek inek mementu untan, ze profil da, gutxi gora bera, profil bera edo denetarik, nola da?
3: Gehiengo bat da Afrikako mende aldetik etortzen direnak, Ginearrak, Bolikostakoak, Senegaldarrak, baina ere badira ekialdeko, Europako ekialdeko familiak eta Ego Ameriketako familiak ere.
2: Mugari gabe festivala edizioa hiruegen aldiz antolatuko duzue, irudikatzen du leku ezberdinetan antolatu baita, pixka bat nola saritua den ere etorkinekin Ipar Eskualegian?
3: Bai, hori zen gure helburua migrazio eta elkartasunak Mugari Gabe festival horrekin, nahi genuen erakutsi justu endaiatik maulerat antolatuak irela, maian gure tokiko taldeak ere badutela zer eginik sensibilizazio lan horren egiteko. Beraz, bai, baditugu hainbat itzordu, Bayonan, hasiko da Bayonan, gero Azparne, Urruña, zera Dona Paulen amikusen, eta bukatuko da Ostaritzen egun oso batekin, beti hola eraikia da gure festivala. Egun osoan, hor Ostaritzen, horriaren iruan, eta hor etoriko dira hainbat islari, alanola François Errand demografoa, baita ere Europako deputatoak diren Fernando Barrena eta Damien Carême, etoriko da ere Mathieu Horn, Bokaliko Zapesa eta Elkartasunen delegatzen delegatua eskual elkargoan, etorriko dira Landfondsareko militanteak, beraz hor, ikusten da badirela, badela nasketa bat, bai ikerlariak, bai militanteak, oinarrizko militanteak, bai autetxiak, hori da gure festivalaren oinarria. Da, jende desberdinen, edo jende desberdinak burutzaraztea, elkartzea, ez zabaida sortzeko.
2: Datak?
3: Beraz, bai, hasiko da beraz irailan goita lauean Baionan, eta bukatuko da horrearen iruan ustaritzen.
2: Miresker.
3: Miresker zuei.
1: Amaia Fontan etorkinekin diakiteren izenean mintzo hemen, Kristof Arotzaren arekin, behatzi terdiak eta bi minutu, kasik goazen gure abisuen edo oran eskaintzen aipatzera. Irakaskuntza katolikoan lehen mailako irakasle ordezkoak sekatzen dira eskola zaitzeko ipar eskolerriko eskualde ezberdinetan lanaldi parziala beharren araberan demora osora pasa daitekena lizentziaduna behar da izan gutienez eskualduna ere ega edo ega maila ukan supleanz bat abindua dede zehirurgoita laukontu efeera idazten aldu zuen. Sehaskak zuzendari bat bilatzen du, sehaskako egituraren kudeatzeko, kanpo ahremanetan ardura ere ukanen du, ikastoletako elkarteek edako ahremanak landu eta saretu, komunikazioa kudeak eta hezkuntza baloratuak izanen dira, irailaren goita amarrada aldiz azken epea zuen burua orkesteko. Sehaskak beti kolegio eta liseoan ere aritzeko gorputzezik eta irakasteko sekatzen dute pertsona bat, eskuara irakasteko ere, hau Etxepare liseoan biak, Salvador kolegioan eta Etxeparen matematika ere irakasteko sekatzena norbait. Baita ere, behar bereziak dituzten aurren laguntzeko, Hortzaize eta inguruko ikastola batean, Hortzaizeko ikastolan ere euneko eta amarean, Beskoitzeko ikastolan, Kamboko ikastolan eta Salvador kolegioan, Etxepare liseoan, eta horiek guztiak seki jakiteko sehaska bildua ikastola.eu sekin harremanetan txartu mailunen bidez. Eialarriko arradoi gaznategiak gazna egile laguntzaile bat sekatzen du. Abenduaren lehenetik ekainaren ogoita amarrera arte harremanetan txartu gaznategiarekin. Eta Galazi eta Baigorriko aekak gau eskolak beraz ere irakasleak behar dituela duten ikasturterako Galazi Marratxo Baigorria bildua aeka.eusera idazten alda. Bankako amu arraintegiak langile bat sekatzen du, amu arrain freskoa moztea eta prestatzea, amu arrain ketua ekoiztea eta kontserbak prestatzea. Bankara deitu, berroita emeetzi oita amazazpi, berrogoita bost, largoita amazazpi dat. Bankako larrozi egituran ere, gaua han pasatzeko zaintzale gisa sekatzen da pertsona bat. Kontakt abildua larrozebanka.fr-era idazten alda. Berria eta ipar eskoderriko hitzak sekatzen dute dituzte bi zerbitzu zibiko kasetaritzen aritzeko besteak beste. admin.bayona.berria.eusera idatzi. EDB sindikatuak ere sekatzen du animatzaile bat euneko irurogeita ma bostean nanien hartzeko sendika.elb.wanadu.fr dat idazten alda urriaren ama bosta aintzin basoak ebi eta esperientzia laborantza munduan galde egiten da ukaitea. Bankako Baleako Haziak mikro aurzendegian ere langile bat sekatzen dela azalotik eta ekainaren amabostera arte, urriaren laua arte baduzue zuen burua aurkezteko. Hauek ziren gure gaurko abisuak gehienak gure irratia.eus webgunean aurkituko dituzue eta gehiago ere atzemanen duzue abisuan ataluntan. Ogoita bost minuta baizik ez dira falta amarrak izaiteko. Zeina dantza jauntzien erakusketa aipatuko dugu istantian eta hau Maritzuri Kompainiak Lapordiko kaskarotak eta bolantak dantzari tradizionalei eskaini erakusketa proposatzen baitu Baionako katedralean Usaian bezala. bezala, kalostrape hortan, irailaren 29 arte ikusgai da, beraz azken egunak baitira, Jon Olaskoaga Maritzuri konpainiako kidea gurekin izanen dugu, Lorea Maia Jansenekin egin solasak, eta hor jakinen dugu bain olako erakusketa izanen dugun. Eta goazen, heren egun taldeak berriz hartzen duen Katamalo taldearen kantu honen entzuterat. Betazalak erauztean.

0: Katamaloren kantua berri zartu du Eden Egun taldeak eta lan berri batea prestatzen ari diren donostiarrak. Ekosiko, ondoko egunetan, bak, zi, urte undara ari dela urbiltzen Durangoko azokari pentsatzen dutena iniz taldeak ze amaiz eta badira hor gauza berriak atera dituztenak, izaki gardenak eta beste. Goi minuta kasik falta amarrak izaiteko, bihar horreta azten azueten hori untan gurekin izanen dugula, Amaia Mujika, elkarte bat sortu duzom yoga, zergatik yoga asiden egiten, eta amatasunean diren emazte ere proposatzen du yoga, zergatik, kanbon ere kursoak emanen dituela, haekan irakasle da, kantuza izan da, jolera ere egin izan du bere garaian, hori guziak aipaga izanen ditugu bihar, behatziontaik amaretarat Amaia Mujikarekin. Beste motako gai bat, erakusketa bat proposatzen baitu Maritzuli konpainiak, Lapurdiko kaskarotak eta bolantak dantzari tradizionalei eskaini zeina erakusketa. Oraino ikusgai da, Baionako katedralaren kalostrapean irailaren 29ra arte, Jon Olaskoaga Maritzuli konpainiakoarekin zira, lorea maieran zera.
1: Egunan, Jon Olaskoaga Maritzuli konpainiakoa zira, eta hor momentu haietan Baionako katedraleko kloatroan erakusketa berezia aurkezten duzue dantzako bebiskat jantzian inguruan zeina erakusketa azaltzen alduzu lehenik zer den erakusketa hau eta zer ikusten aldugun Baionako katedralako klaustran.
2: Egunon, bai Maritzuli konpainiak boskarren aldiz aurkezten du Baionako kolostra hortan jantzi erakusketa. Jantziak dira Maritzuli konpainiako ezaugarritasun bat dantzarekin, eta gure jantzi erakusketak beti dantzari buruz ari dira. Eta aurten bereziki, dantzarien jantziak aurkezten ditugu, eta batez ere Lapurdiko dantzarienak, kaskarotak bereziki. Eta kaskarotan historiari begira lekukotasunak bildu ditugu, eta kaskarroten ba, genealogia bat azkenean proposatzen dugu aurten.
1: Zein denborako jantziak dira edo agian ipatzen alduzu, zein erri, errepresentatuak dira?
2: Dena antolatu dugu Baionarekin zentroan, zen horretarazten dugu nola kanpoko edo inguruetako kaskarotak etortzen ziren urtero Baionara bisitak egitera edo jauterietako eskebirak ere egitera, bai Baionara, bai inguruetako errietan. Beraz, hala, Ezpeleta, Kanbokoak, Azparnekoak, Beskoitzekoak, eta noski Uztaritzekoak etortzen ziren, eta Uztaritzekoak oraindik urtero etortzen dira Baionara. Eta talde horiek aipatzen ditugu, nola erri-zerri ezaugarritasunak dituzten, eta nola gordetzen dituzten horiek, eta lekukotasun, 16. mendera atzeratu gira.
1: Zer berezitasun, beraz, jian arabera, badira xetasun batzu, barba bereziagoak besteak baino?
2: Jantzia, nortasunagiri bat bezala funtzionatzen du, eta ikusten dugu eta badakigu badantzari horrek Ezpeletakoa dela, Beskoitzekoa adibidez, eta jantzia nortasunagiria denez, ba, dantzariak bere erriaren nortasuna ere eramaten du. Eta azkenean, erakusketa horrekin, ogoitarazten dugu, bai atzoko dantzariai, baita gaurko dantzariai agian irakasten diegu, edo erakusten diegu, nola dantzaria izaitea funtzio eta paper oso berezia dela, eta nola ez den bakarrik dibertitzeko gauza bat. Hala, jauterietako erritualekin badu lotura, eta gure tokiko kulturaren embasadore papera ere hartzen du dantzaria.
1: Adibide bat emaiteko, nola bereizten ditugu, adibidez Azparnekoak zer berezitasun du beste erri baten ari begira?
2: Gauza oso txikiak, galtzen apaindurak ez dira beti berdinak, urtetan zehar aldatzen aldira, baina badira ere gauzak ba, urte batetik bestera gordetzen dituztenak. Adibidez, Azparnekoak, ba, ni badakit ikusten dudanean, ala, sorbaldean, lazo txiki bat eta beste bat besoan, ba, ematen dit irudia. Agian, bera, Azparnekoa edo Azparne aldekoa da. Gero, kaskagoten inguruan ari diren pertsonaiak ere aipatzen alditugu. Uztaritzeko jauterietan, oso ezagunak dira, kopiatuak izan dira hainbat aldiz, eta aurkitzen dugu, bai Pompierrak, bai Bestakurriak, bai Kotilungorriak, baina horiek uztaritzekoak dira. Eta beste herrietan, bai izan dituzte beste pertsonaiak. Adibidez, Ezpeleta, Kanbo, Azparne inguruan, ukan dituzte, bai Pompierra bezalako gauzak, de Piero edo de Fu, erraten dugu gure artean. Eta hemen aurkeztu ditugu, horretarazteko, beste gauzak egiten alzirela, erri-zerri.
1: Uztaritza aipatzen duzu eta galdera bat dintzait burura, zita izan ade batea, justuki ikaskajotetan, emazteak eta neskak duela gutxi ari direla, jantzietan ikusten dut, bat direla alere emazten jantzi batzu, pentsatzen dut geroago din direla, edo zein arokoak dira eta zein egikoak?
2: Bi gauza bai da. Gure erakusketarako, noski, kaskagoteran emazteen manikiak eman ditugu, bai gizon ez genuelako gizon aski, manikietan, ez ditugu beste, eta baita ere, bai erakusteko, sartzen aldirela, eta ez dagoela ezer pasatzen. Guretzat bederen Maritzuli konpainan. Aipatzen dugu ere erakusketa hortan, nola emazteak alde batetik ez ziren hain beste plazetan agertzen, edo kenduak izan dira historian zehar, eta nola gero tradizioak egokitu ditugu edo egokitu zituzten emazteak berriro dantzan sartzeko. Eta historiari begira, erakusten dugu nola, 19. mende bukaeratik gauzak eginak izan diren, eta batez ere, Euskal Herri osoan, aipatzen dugu ere Lapurdin zer egina izan den, Lapurdiko gona xuriekin, xurien fenomenoa aipatuz, eta nola, azkenean, 2023an, azkenik, uzaritzen sartu diren emazteak kaskagotetan.
1: Zer da Lapurdiko gona xurien?
2: Lapurdiko gona xuria da fenomeno oso berezi bat. Enun, laurogei amarkadan, hasi gira, gonak sortzen, kaskagoten galtzen antzera. Neskei leku bat eskaintzeko. Eta haiek ere jauterietako erritualetan partartu dezaten, eta azkenean hori abiatu da pertsona bakan batzuetatik, eta fenomeno hori gero Lapurtarrak elkartearekin Baionan, Thierry Truffaut, Claudie Duret eta Goienak egin zuten lan bat, eta hartu zuen denetan, eta dantza talde kasi guziak orain Lapurdin normala atxamaten dute neskentzat gona xuri batu gaitea. Eta hemen ere, gona bat Ezpeletako gona, ez da, Senperekoa bezalakoa, eta ikusten aldugu nungoa den kaskagota.
1: Ados, beraz, geroago dindira gona xuriak emazten dako dantzan, eta historia guzi hori agertzen da, beraz, Baionako katedralan, klaustran, zergaitik leku hori eta zenbat jantzi ikusten aldira.
2: 2020 urtean hasi ginen hemen erakusketak egiten, eta gauza oso zabalak eta sakonak eskaintzeko aukera ematen digu. Leku oso berezia da guretzat, oso edera, eta gure jantziak beste ikuspegi ematen die. Ala ere, bermatzen zaigu, gai oso bereziak eta sakonki lantzea gai horiek.
1: Beraz, ikusten dut ere bat direla egoaldeko jantziak ez dituzu bakrik Ipar Euskal Herrikoak eman erakusketa horretan.
2: Bai, erakusketaren lehen partean aipatzen dugu ere historikoki nola galtzak eta gonak erabiltzen dituzten jantziak aintzinetik etortzen diren. Eta gaur noski dantza taldea initzek galdetzen digute genero gabeko jantziak egitea, eta pentsatzen dute gona motza eta galtza luzea dela bai ba, genero guzien arteko jantzi bat egiteko bai erabiltzen alditugula, baina ere, erakusten dugu nola historikoki 16. mendetik baita ere gona motza erabiltzen zen bai mutilen jantzietan, bai jantzi erritualetan, eta nola azkenean ba, dantzaria eta dantzari errituala, gure dantzariak bezala, azkenan ez duen generorik, eta paper bat hartzen duenez ba, ez du bere generoaren adierazpen handirik.
1: Ba, ikusten dugu argaizkietan eta ba, gizonek bazituztela gona motzak. Zer garrantzi du hemen agertza denei idekia da erakusketa?
2: Bai, denei idekia da. Beraz noski kanpoko jendea etortzen da kalostra ikustera, eta hala, jantzi erakusketaren gainean edo jantzi erakusketaren barnean ibiltzen alda. Beraz kanpoko ikuslearentzat, ba hala, sorpresa. Hemengo dantzarientzat eta hemengo biztanleentzat, ba hala, gauza ez ezagunak erakusten ditugu, saiatzen gira beti gauza ezagunak bai irakasten edo erakusten, hala, erakusteko ere gure gauzak eta gure tradizioak, gure ohiturak ba, bizirik irauten direla, ez direlako aintzinako gauzak, eta gaurko gaiak aipatzen dituztela, bai politika arloan, bai arlo sozialean, eta hala, gauza guzi horiek gaurko gazteriaren zat ere egiten dugu. Hala, jakin dezaten undik etortzen diren, eta jakinez nahi dutena egiten aldutela.
1: Ejan antzenuke, beraz, erakusketa horrek iragana erakusten du, noski, eta gaurkoa ere?
2: Bai, noski, iraganetik hasten da, eta gaurko gaiak eta gaurko bederen gaurko dantzarientzat aukerak eta baliabideak ematen ditu erakusketa honek. Noski lekukotasunak eta historiari begira historiari lotuak dira, baina hala ere ematen dituzte hainbat gako gure bestak ulertzeko, gaur nahi dugun zentzua ere emateko. Hori dena erakusten dugu, eta erakusten dugu gauzak ez direla beti gauza bera, eta beti aurrera joeten direla.
1: Noiz ikusten alda erakusketa?
2: Bai, erakusketa hori irailaren 29 arte irekia da, egun guzietan, salbu igande goizean eta astelenetan. Eta horren inguruan, itzaldia kantoratu ditugu ere, eta momentuz etoriko dena da Alaia Kasono doktore berria gonbidatu dugu, ustaritzeko kaskagoten inguruan egin duen lan berezia eta sakona erakusteko eta aipatzeko. Beraz hori izanen da irailaren 25, ostiralarekin, arratsaldeko 7:00 Atelier de Public gelan, da Baionako Rugoz hortan, eta ara, irekia da denei, eta sarrera doaini da.
1: Eta posibilitatea ere beste bisita batzuen egita?
2: Bai, argumentan sartzen altzarete Maritzuli konpainiarekin, ala, talde entzat bisita gidatuak eskaintzen baititut, eta ala, idatzi konpainiari, eta argumentan sartu gurekin.
1: Eta justu orduak zituzu ezan hor...
2: Kalostra idekia da goizeko bederatzietatik eguerdi eta erdira, eta arratsaldean 2:00-6:00 eta irailaren 20-tik kaintzina 5:00 izten du arratsaldetan.
1: Mila esker Joan Olaskoaga, beraz espero jendea hurbilduko dela, batez ere, hala, ejan duzun bezala, bisiten ikustera eta itzaldi berezi horren ikustera.
2: Mila esker.
0: Ara, Jon, olaskoaga, entzuten ginuen hemen Maritzuli konpainiakoa azken egunak direla, bisitatzeko erakusketa gehienetan biziki politak dira, zeina dantza jauntzien erakusketa Baiunan ekoskai dela ideraren 29 arte katedraleko kalostrapean erramezala. Otsalde, taldea gomitatzen dugu hemen amur dauzo kantua emaitea.

Amor dauza hau txalde taldeak emanik eta hauen momentuko azken diskoan aurkitzen alduzuen bertsioa Iturrien Lilura 2023an ataratu zuen otsaldek kantu bilduma hau. Pantxiz Bidarte eta Primael Mongozi ikusten alko dituzue Limbehi Endaian emanen baitute beren kantaldia hauek Borderline Fabrikan eta etzi izanen da ustegunean beraz gaueko zortziterdietan Limbehi Borderline Fabrikan. Eta badira oraino beste itzordu batzu lanola ipuin kontaketa Anari eta Eider Rodriguezekin gaur seiterdietan Biarritzeko mediatekan iniziz ordu bada hemen noizena mintzala saienkari alduko naiz gaur beraz urridik hau ipuin kontaketa Anari eta Eider Rodriguezekin. Boga abez batza bihar gauean bidarten zortziterdietan elizan entzuten alako duzue. Tipien tenoria Baionako Hiribarneko mediatekan eskorazko kontakizunak urridik izanen dira 0 eta 3 urte arteko aur eskualdunen zat astezken untan amarter ditaik goiti. Guk astezken untan bihar behatziontaik amaretarat izanen dugu gurekin Amaia Mujika Zorom Yoga Alkartea sort du yoga, beraz, aipatuko dugula bistan da, yoga hainitz arlotan, hainitz pertsonen zat egokia izaiten aldera, lasai gari amatasunean diren emazteen zat ere, proposatzen du bere yoga eta haikan irakasle da ere berdemoran, ara horiek guziak eta gehiago ere, aipaga izanen dugu. Amarrak, sarri arte erretan zuat nik, kantuskentzak dira orai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Laban jarriko ditugu, ez zien gain aldetan, ez gaitzala.

Sofía, Tolosa. Próxima parada, Tolosa.

0: ただいゆめきや。
1: ラロイタメレツィポントイル FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Adaino irratia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

¡Caballero! ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Sea rayo! ¡A rayo!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio irratiak 20 urte!

Arratzaldeko hirurak dira, eta hau Arraio Irratia da, Zarauzko Irrati Librea.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Como lo olivo, sudan aceite.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Bueno, urrengo abestia, mieltxo.
4: Bueno, honekin bai, no?
3: Ta mieltxok izena de alaxe eut, aukera emate unez, zarozko Mikel Larra aipatu gode, bale? Aupa, Mikel. Eta dana berekin, abestia berez etzan berekin pentsatzen nien, baina gaur behai emango jo, bale? Venga, miel.
5: Eru beta.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Siari helduko diogu, izan ere gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen, Zeberion, pandero jotzailea eta abeslaria zen. Bera, Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez, eta bere ahots eta panderoarekin Euskal Kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Mauriziaren ildotik edo Maurizia Biziminaren hotsa komikia osatu zuten Garbine Ubedak eta Garlukek komiki bat, eta Xabiroin zortzialetan argitaratu ostean 2025an liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu gaurkoan Garbine Ubeda. Eta gai horri tiraka, gaia gure tertuliara eraman dugu gaurkoan, esan erran irratiko Garazi Zabaleta eta Xiberuko Botzako Inexa Dekun izango ditugu gurean, eta ba Maurizia ekarriko dugu, hitz egingo dugu emakumeek izan duten lekuaz, zein izan diren gure emakume erreferenteak, azken urteotan aldatu alden emakume hauei ematen diogun aitortza, horrelako kontu ez arituko gara, guzti hau, ba, elkarrizketaren ostean, lehenengo tarte horretan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzearekin batera gurean izango dugu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean izango da Iraia Kambra. Beraz, ea ze albiste on, ze bitxikeria, ze dena delako ekartzen digun gaurkoan. Horri segika, gure irratiaren erreportaiaren txanda izango dugu, pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki esku uska joko berri modalitatean. Arbona, Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia hartu du orain, eta finala larumatean izango da, irabazteko bide honean, den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika bertsoari begira jarriko gara. Larunbat honetan hasi delako Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Miren Artetxek irabazi du saioa, eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Ibarren kantatuko du urriaren 31an, eta heldu den astean jokatuko dira urrengo bi saioak, Altsasun eta Lekeition. Beraz, larunbat honetako irailaren 19 honetako saioak eman zuenaren errepaso txiki bat edo egingo dugu, bertso aldi batzuk hautatuko ditugu, eta horretarako Juner Romatet izango dugu gurean, hemendik aste betera Garazi ere batuko zaigu, Garazi Kastaño batuko zaigu solasaldi edo tertulia honetara, baina aste honetan Jone Romatetek ekarriko dizkigu bi bertsoaldi hautatu dituenak, eta entzungo ditugu eta aipatuko ditugu. Eta horri segika, agendaren errepasoarekin amaituko dugu gaurko

saioa, baina guzti hau entzuna aurretik saioarekin hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz.

Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Izan ere urte hauetako lanari begiratzerakoan badira 11 gai behin eta berriz errepikatzen direnak. Eta irailaren 22a horren adierazle da. Herrera de la Mantxara martxa, Gose Grebalarien itzulera Europatik, tortura salaketak auzitegi nazionalean, David Pla eta Iratxe Zorzabalen atxiloketak edo Unai Parot eta Jakes Esnalen askatasun iragarpena 32 urte eta gero data honetan gertatu ziren. 53 autobus atera ziren Euskal Herritik 10 kotxez gain Herrera de la Mantxako espetxerantz, 1984ko irailaren 22an. Urte bete lehenago Puerto de Santa Marian zeuden presoak bertara eraman zituztenetik egiten zen 3. martxa zen. Egun hartan 3.000 lagun inguru bildu ziren kartzelaren kanpoaldean, senide batzuk, gestoraseko ordezkariak eta Herri Batasunako parlamentariak espetxeko zuzenariarekin elkarrizketa zen ziren bitartean. Presoekin komunikazioa Teresa Todak egin aldizkarian adierazi zuen bezala, oiuka abestuz pankarten bidez eta ikurrinak astinduz egin zen. Eta erantzuna iritsi zen espetxe barrutik. Ez dakigun moduren batean egindako ikurrinak atera zituzten leioetatik abestu egiten zuten. Bidaia luzea zen, baina merezi zuen. Hitz bakar batek biltzen du gertatutakoa. Elkartasuna. Horrez gain, 12 urte beranduago, 1986an, milaka izan ziren berriz ere kalera atera zirenak. Kasu horretan astebetez Europako 7 hiritan, Gose Greban egon ziren 540 euskal herritarrei harrera egiteko. Iraiaren 9tik, kolektibo osoaren izenean 22 euskal preso greba mugagabean zeuden, eta hauen egoera ezagutzera eman asmoz, 500 lagunek gauza bera egin zuten astebetez, Paris, Ginebra, Erroma, Berlin, Kopenhage, Brusela eta Lisboan. Baionan, Donostian, Deban, Ordizian, Hernanin, Oñatin, Oreretan, Bilbon, Basaurin eta Gasteizen, izan ziren harreraiek, zeinetan egindako ahalegina eskertu baizitzaien, Gose Grebalariei, bertako testigantzak jaso zituen egin egunkariak. Hamarkada hauetan milaka euskal herritar pasatu dira Espainiar Auzitegi Nazionaletik, eta tortura testigantza gogorrak entzun dira ohiko bilakatzeraino. 2014ko irailaren 22an hasi zen bertan Euskal Herriko 28 gazteren aurkako epaiketa, Segi antolakundeko kide izatea leporatzen zieten. Espainiako epaiketako lehen egun hartan, hainbat gaztek jasandako torturak salatu zituzten Angela Murillo epaiaren aurrean, Alberto Pradilla kazetariak gara eta naizentzat bertatik bertara jarraitutako saioan. Espainiako poliziaren eskutik inkomunikatuta egon ziren bitartean, tratuz txarrak jasan zituztela eta Fernando Grande Marlaska epailearen aurrean ere salatu zutela azaldu zuten guztiek. Epaiketaren amaieran fiskaltzak erretiratu egin zuen 28 gazteetatik 12ren aurkako akusazioak eta azkenean Auzitegi Nazionalak 6 urteko espetxe zigorra ezarri zien 7 akusaturi, beste 9ak absolbituz. Eta berriro ere atxiloketak, absoluzio horiek Euskal Gatazkaren fase berri baten zantzuak ere baziren. Hala ere, atxiloketak izango ziren berriz ere albiste. Gazteek torturak salatu eta urte betera polizia frantsesak Iratxe Zorzabal, David Pla, Ramon Sagarzazu eta Pantxo Flores atxilotu zituen Baigorrin. Espainiako Barne Ministerioak Jorge Fernández Díazek etaren burugabetze absolutu gisa saldu nahi izan zuen operazio hura. Operazio hori etaren ia heriotza akta eta erabateko burugabetzea dela aldarrikatu zuen, eta bere ustez horrek erakusten zuen Mariano Rajoyren gobernuak ez zuela ez negoziatu eta ez da negoziatuko ere etarekin. Eta 32 geroago, azken urteetan aldiz, askoz gehiago dira espetxeko ateak kalera bidean gurutzatu dutenak. Euskal preso politikoen kopurua gaur egun 130ekoa da, gutxiago gaur egun askatasuna berreskuratzeko bide horretan 2022ko irailaren 22an jakintzen Jakes Esnal eta Jonke Paparot espetxetik irtengo zirela 32 urte eta gero. Eta
artefaktuarekin amaitzeko eta elkarrizketara saltoa emateko, ba, gaurko egunean Maurizia Aldeiturriaga jaio zenez Zeberion, ba, Durangon bazkalduta entzungo dugu jarraian, bertan Maurizia entzun dezakegu Leonekin batera, baina entzun dezagon.

0: Gaurko egunez, 1904an Maurizio Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez. Eta bere ahots eta panderoarekin Euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Baina Maurizio ez da soilik iraganeko izen bat. Haren figura gaur egun ere berreskuratzen eta ezagutzen jarraitzen dugu. Eta horren adibide da Garbine Ubedak eta Garlukek egindako Maurizio biziminaren hotsa komikia. Xabiroen zortzi azaletan argitaratu ostean, 2025 liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia. Komikiak Mauriziaren bizitzako une desberdinak ezagutzeko aukera ematen digu. Eta gaurkoan, Mauriziaren urtebetetzearekin bat egiteko, ba, Garbine Ubeda komikiaren gidoilaria gurean dugu, arratsaldeon.
1: Baita zurire.
0: Zer moduz?
1: Ongi, San Marco?
0: Ongi, bai. Bai, ongi gabiltza. Bueno, Garbine, asteko eta behin galdetuko dizut. Guztiok ezagutzen dugu Maurizia. Nondik bururatu zitzaizuen Maurizia biziminaren hotsa egiteko ideia?
1: Bueno, ideia etzen berez guria. Xabiroik egina du lehenagotik ere trikitixa elkartearekin hitzarmen moduko bat eta egin izan dituzte gauzak. Eta hala sortu zen, esate bateako, ba, Elgeta komikia, Elgeta trikitilariari buruzkoa, eta bat, eta urrena egokitu zenean egitea, niri proposatu zidaten, bueno, niri eta Garluki, bioi proposatu ziguten, ba, esate bateako Mauriziari heltzea. Etzan ezinbestekoa Maurizia, eh? Izan ziteken besteen bat, baina guri proposatu zigutenen, niri oso ondo irutu zitzaidan, pixkate ezautzen urlako, bueno, ezautu baino gehiago, haren arrastua banulako, eta haren musikare pixkate ezautzen urlako, eta holaxe izan zen. Baina hori da, berez ez, etzen gure idea.
0: Baina zuek gauzatu zenuten.
1: Hori da.
0: Bueno, esan duzu, Maurizia hautatzearena, etzela izan bereziki Maurizia zelako, baizik hori proposatu zizuetelako, bueno, gurean nahiko ezaguna den pertsonaia da, baina agian ez dugu hainbeste ezagutzen Maurizia pertsona moduan, zer aurkitu zenuen zuk haren inguruan ikertzen hasi zinenean?
1: Bueno, a ver, guk ikonotza daukagu, baina emakume hura, emakume arrunt bat zan, bere alde hon guztiarekin esan nahi dut, arrunt etzazue gaizki hartu,
0: eh? Ez.
1: Emakume basarritar bat zan, eta pasatzun bizitza osoa lan eta lan. Hori izan zan bere zera, eh? Baina eraberian, eta bere apaltasun edo humiltasun hortan, batzuzkan ezagugarri batzuk, sekulakoak nire uste apalian, ez? Eta bat zan, bere izaera gogorreko emakumea zan, amultzuare izango zan, eh? Bere etxekoekin, baino eraberian aiurri edo pronto ondikoa zan, eta ura etzun edo zeinek beldurtuko nola baita zan da, ez da? Eta hori asko gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan eraberian, esan zidatenean, sekulako genio txarra ere bazula.
0: Badaka pinta, eh?
1: Badu, ez dakit. Neri oso polita irutu zitzaian hori ze, Maurizioz dauzkagun irudik eta beti da irrifartzu kantari eta bar, ez da? Baina imaginatzen aldeudenok bera horregoteko eta ikono bihurtzeko izango zula bestelako pronto baten, ez da? Ez talako edozein horlako toki batea iristen, ez? Behar da, handik ustete, izaera bat ere. Hoixe da.
0: Zuek aurkezpenean aipatu zenuten ikonoa humanizatu nahi izan zenutela. Gerora, jaso izan duzue erreakziorik, ez dakit, nik enoen horrela imaginatzen, edo horrelakorik jaso izan duzue?
1: Bueno, ez, gauzan dirik ez, niretzat politeina izan zen haren idiobek, haiek izan ditundik iturri, eta haiei, ba, izugarri gustatu zitzaiela esan zidaten, ez? Hor ikusi zutela, bai beren amona, baita ere, amonaz gaindi zegoen personaje bat ere, ez? Eta hori da beretzat sekulakoa azkenian. Humanizatu nahi genuen zergatik, ba, zer genekin guke Maurizia eta Zezerrez, eta, eta nahi genuen oinak lurrian jarri arazi, ez? Bale, kantatzeaz aparte, amona zen, baratza eramatezun, ilobak oso matxea zitun, berak eramaten zitun etxeko hainbat kontu, eta importantena, bere txian, Venancio, bere senarra, ere hor zegoen, ez da? Eta niretzat, segura eski Maurizia ez da ulertzerik Venancioren berri eman gabe. Naiz eta hua itzalian gelditu dan, eta hemen badiru den aldarrikatu beharra dagoela emakumearen figura, ez da? Na, ni ados nagorrekin. Emakume asko gelditu zaizkigu atzian, baina horrek ez du esan nahi estali behar danik haien ingurua. Eta Mauriziaren kasuan oso garrantzitsua izan zen Venancioren ekarpena. Arek bultzatu zulako musika egitera, nahiz eta berak ezintzun, zegoa sekulako trikitilaria zen, ez? Egundoko izena zeukan, eta bar, baino bihotzeko gaita zeukan, eta hasiera batean elkarrekin hasi ziren, baina gero ezin izan zuen arek. Eta bultzatu zuen Maurizia beste kide batzukin plazaz plaza ibiltzera. Eta hori, gara hartan ez zuen egin egiten. Bere maztearen zera hori jarri, beriaren aurretik edo zen pentsatuko tez zuten besteek horren gainetik, ez da? Eta hori dana ere kontatu indartzen. Eta hori xera pixka bat humanizatzea ere, ez? Hori ere sartzen da, humanizatzea horren barruan.
0: Hor, orain txaipatu duzun hori apur bat bada historioaren abia puntuan kokatzen zenutena, ez da?
1: Bai, ditu hori esan izan digute, ez? Jo, emakume baten toki aldarrikatu nahi, nola baita esan da, eta haren senarraren tokitik aziziate kontari, ba bai, eta zergatik, ez? Euretan bere senarra bakarrik, uratan, bere bidaidea bizitza osoan, eta izan zan bere manaierra, nola baita esan da, manaierritza zertzan ez geneki unian ere, ez? Eta izan zan gauza asko. Eta zergatik ez, ba, horti kontatu, zera, haren minik handina hoxi izan zan, senarra galtzea, senarra laguna, bidaidea, manaierra, dena izan zan ura galtzea, ez? Eta horti dator pixka eta izen buruare, ez? Bizi minaren hotxa, ba, pixka hortik zetorren, ez? Ba, jarren nahi gendun, toki auskor hortan, ez? Bea zertzen kontatzeko.
0: Esan duzu, bere bilobak izan zirela zure, bueno, zuen iturri nagusiak, nola hasi zineten informazio bila, nolakoa izan zen beraiekin harremana sortzeko prozesu horretan?
1: Bueno, hor, Xabiroi eta Trikitilari elkartea zeuden tartean, eta horiei esker, ba, biziki erraxa izan zen, iritsi, tarekin itzein, eta areke, bueno, ja bilduta bat zitu nahi ba gauza, lehen nik ere zabutze genitunak, baina, bueno, baina haiek ere karrintzizkibuten ez, liburu bat edo beste, kontatu ziguten zertzen gustoko zutena, zerrez, eta hor duntxe, lehenbiziko bilera hartan kontatu ziguten Maurizia nolakoa zen ulertzeko, esan ziguten, ara atxona izan ean, markatu, gaitzitu izan ean, arek etxeko konsoneta bat hartu, eta ospitalean lurrian jarrizun, eta etzan handi moitu, berrogei egunean. Eta hoiz esan Maurizia, gauza bat garbi baldin bat zeukan, horren bila jungo zana, nik ustet, Gero personal genuen ezagutu eta oidana, guain ulertu zazuen, nire filtrotik pasata daula, eta behar bada ez tokatela razoik, baina nik esango nuke, eta ilobek ere ala esaten zuten, gauza batzuk argitzitu nean, aurrea, baina kosta.
0: Mauriziaren bizitza oso luzea izan zen, nola erabaki zenuten zer kontatu eta zer utzi kanpoan, ze hori izaten da normalean horrelako kontuetan zaiena?
1: Bai, bueno, bizitza luzea izan zuen, baina etzan aventura zale bat, edo etzan munduari bira mantzion persona bat. Musikari bat zan eta baserritarra zan. Eta horren gauza hondik etzeon kontatzeko ez bada bere xumian bera zertzan kontatzea, ez? Eta hori komiki batean oso zaila da. Komikiak eskatzen dulako nolabait abentura edo gauza gertatzea. Eta hori izan zan guretzat zailena, ez? Kontatzetik sentimentuetara jotzea. Hori komikian oso zaila da. Hitzak ez daudelako hortarako, ezin dezulako esan komikian eta oso triste zegoen eta uta beste. Hori literaturan egiten duzu edo novela batean edo komikian ekintzak agintzen du. Eta beraz, ba, ekintzari lotutako pasarte batzuk atera genitun eta beste batzuk asmatu genitun. Hori da, hori da.
0: Bueno, dakigun moduan, Maurizio musikaria zen, bere bizitzan musika oso presente egontzen, zenbateraino izan da musika bera komikiaren narratzailea edo?
1: Bueno, ni gustate musika bera gaintzen dula komikian, eta konturatu baldin batzeate horre ikonotxo bat badabil komikian hasi eta bukaeraraino, eta da bere txintxina edo. Txintxintila bat galtzen omen zitun, panderoa jokitzu bakoitzean. Eta oso oso bereziak nahi izaten zitun, ba, musikari guztik bezala, eh? Beren instrumentua oso oso matia izaten dute, eta izan behar du modu jakin batekoa, ba, honen kasuan ere alako zehazan. Eta bere txintxinioiek itezizkion benadelakoak, baina inbesteko gurra ematen zion, ba, beti galtzen zula baten bat. Eta gure komikian ari gisa erabiltzen dugu txintxin hori, ez? Eta azkenean musika hori da. Hori da, musika, ez? Musika horrekin ateratzen zu.
0: Bai, bai.
1: Eta kontuan hartu behar da, Maurizion da garaian, bintzate kasigia zartu zan arte, musika ez dela egunero entzun gogu bezala, eta ezintokitan, eh? Musika, oza, irratiak ere berandu heldu zian, hainbat baserrita, kontuan hartu behar dugu hor frankismoa zegoela, eta bat eta beste. Eta haientzat musika ze izango zan, bai gandetan, atxeden gisa, izan zezaketen gauzatxo bat, erromeri batian, edo dena dala. Orduan, musikak zeukan sekulako balioa, gaur ez bezala esango nuke. Gaur hain beste tokitan entzuten dugu, ba, kasin belarrik, ez da, nola esan, gortuta bezala dozkaula, eta haientzat beste izan. Orduan, musikan izango zuen sekulako balioa, haien bizitzan, hortaz ez daukan dudaik.
0: Bera ere, 12 urterekin da hasia zen plazetan ibiltzen, ez da?
1: Bai, hoxe da. Beak etxean ikusitzun, bueno, guain ez da gitu buruz esaten, baina osaban bat zeukan. Bere txian ere beste batek ere bai, eta guztete, okerrezpa nago, amak edo amunak ekarri zion panderua. Haientzat izugarria zan, pandero bat, imaginatu, gaur egun hemen pandero bat zer da, baina haientzat, ikaragarri izango zen, pandero bat eukitzea, eta musika beti ugiko zuten haiek, etxian eta etxe inguruan. Gero beste izan, nahiko tezuten familiko bat musikari biltzea.
0: Hori agian beste kontu bat.
1: Hori beste da, bai, baina musika etxian eta laitzeko beti izango zuten hori ziur.
0: Komikira itzulite, aipatu nahiko nuke Garlukekin egindako lana, zezuk idatzi duzu edo zuk egin duzu gidoia eta berak marrazten du edo marraztu zuen, nola eramaten da Maurizia bezalako pertsonaia baten ahotsa testutik irudira, zuek nola egin duzu elkarren artean lan?
1: Bueno, ba, uste baino komplikatua da, eta ez da hoain banatua, ez behintzat gure kasuan, kontua ez bandik idatzitarek marrazki egin, bueno, personaje bat sortzen dezunean, azkenean berak indu, arkatza beak dantzatu du, baina zirriborroak inditu, zirriborro horri esan indizkegu gauza batzuk, eraberian arek ere nerik doian zer egin, zerrez egin, gauza asko aldatzen dira, eta azkenean konpiki bat bik egiten dute elkarrekin, ez uste inbanatuta da honik, ez behintzat gure kasuan. Eta hoxe, pentsa noan jo dien gauzak, gure konpikiak hasiera batean gauza bat izan behartzun, baina gero, momentu jakin batean eskatu nuen marraztu behar izan zen Maurizia txikitan. Eta hainbeste gustatu zitzaidan eri, hain ondo atea zitzaion, Ba, erabaki gendula, komikiak hortik jo behartzula. Eta neskato txiki horri eman behar geniola aize gehiago. Eta holatxe izaten dira komikiak, abiatzen zea, baina gero aldatzen zuten zea. Eta askotan aldatzen zea, hasieran uste etzen duen tokira. Hori da, hori da, elkarlana azken zinean,
0: Bueno, itzulita Mauriziara hasieran aipatu dugu, eta hau jakina da, ba, gizonezkoek nagusitutako plazaren eta musikaren munduan aritu zela bera, zer esan nahi zuen emakume batentzat garai hartan plazaz plaza panderoa jotzen aritzeak?
1: Bueno, ba, ezagit zertzat, baina nik esango nuke haiek, ez ziotela buelta hundik ematen horri. Ibilin zian eta kitxo, eta arek, bueno, lagun artean ibiltze zian, eta importantena plazak alaitzea zan. Egia da emakume gutxigo ikusten ziala, baina eraberian, emakumea panderoa jotzen, etzan egin gauza harrigarria. Benetar harrigarria izango zan emakume bat trikitia jotzen. Eta olakoik ez dugu ezautzen. Ni dakitela igual egon gozan bakarren bat, baina hor etzegon, emakumea beti bigarren planoan eta panderoa hori zan, bigarren planoko gauza bat, besteak agintzen zuen gertatzen da, inbesteko nortasuna izan zula Mauriziak eta inbesteko indarra kantuan eta bat eta beste, ba gero hori pixkat idealiza ikono bihurtzen joan gara eta momentu jakin batean ja pixka bate trikiti mundu hori, atzean gelditzen nahi zanean, erreskatatu zuten, bueno, roketik zetorren jendia. Ba, Ruper Ordorikak, Zabalak, Ertzainakekoak, Fermin Muguruzak, hau edanak, intzitu zen, berezik Fermin Muguruzak eta kortatun, abesti puxka bat sartu zutenean, Tolosako inauterietan, uste eta abesti antzala, nik uste dor, beste aize bat eman ziotela jende honi eta berezikin Mauriziari. Baina esate izut, Hor, benetan deskubrimentua izango zen emakume trikitilari bat ikustea, eta hori ez dugu ikusi laroita marreko marka darte, Bingen eta nire, ziet, ez nahi zondo gogoratzen, baina, bueno, horietako bat izan zen, lehenbizigoa aterazana trikitia jotzen. Eta hori jabat zen, laroita marreko marka da.
0: Hor, aipatzekoa, bueno, Mauriziaz hitz egiten dugunean askotan haren indarra edo nortasuna edo ahotsa nabarmentzen diotugula, oso ohikoa da entzutea aupa Maurizia esaldi hori, horrekin hasten zituen bere emanaldiak edo bere emanaldietan hori askotan esaten zuen, zuri kontatu dizute zergatik zen hau?
1: Bai, noski. Ez zuen lehenbizi hori esaten,
0: Aupa León ere.
1: Lehenbizi esaten zuen, aupa León, aupa dana dalakoa, eta azkenik aupa Maurizia.
0: Nei.
1: Zergatik, bat beak aupa esaten zion mundu guztia, eta beha inorrek ez zion esaten.
0: Claro.
1: Azkeniako bat beak bere burai, esan, eta eharkitezun.
0: Bai.
1: Hori da.
0: Bai. Zuri, bueno, historia da, baina historia hori osatzeko kontatu zizkizutenetatik, baduzu kontatu zizuten anekdotaren bat kontatu nahiko zenukenik?
1: Bueno, ez dakite, anekdota da, nero, grazion biaintzian nahi, asarretu zan batian, ba, bere hilo, bat, uste gitarra jotzen nahi zela ganbaran, eta are behitu itentzion, bazkaltzea etortzeko, eta are kasu egitenez, eta hilo mentzan, hartu bentzion gitarra, eta betzun kontra bota eta puzkatu izion. Eta nahi oso grazioso egite, zait, pentsatzen da bere hilo bai etziola batek grazik ingo, baina nik olako txea imaginatzen du Maurizia, eta gero probatu ziaten pixat olako txea zala, eta horrek poza hundia mantzian.
0: Beraz uste zenuen modukoa zen.
1: Bai, neurri batian, bai, behintzat.
0: Hori.
1: Mauriziak ematen didan pena da, hainbesteko nortasuna izan zuen, ba, bera emakume trikitilari guztien ordezkaritzat hartu deula, eta hori da benetako pena eta benetako matxismo. Bera ez zuen jotzeko modu bat eta kantatzeko modu bat, eta bazuden beste hainbat, Etzutanak ez bere kantatzeko modua, ez bere jotzeko modua, bakoitzak beria zuen, baina hoiek desagertzen jundia. Mm-hmm. Eta honek hartu du denen tokia, ezta? Eta seguraski, Maurizia bizizan balitz, etzun hori ere gustoko izango. Mm-hmm. Eta hori da pena, netzat. Maurizia sekulakoa da, baina batzu den beste batzuk ere. Eta bakoitzak bere tokia aitortu beharko litzaioke.
0: Bai, orain azken aldian, bai Trikitixa elkartearen bidetik edo, egin izan dira beste liburu batzuk, bai izan Primi Erostarberi, bueno, Erostarberen historia kontatzen dutena, edo beste zenbait ere egin dira, baina egia da Maurizia izan dela, beti entzun izan dena, ezta?
1: Bai, hori bihurtu deun nola bait gure denen ordezkari, ezta, eta, bueno, alde batea ondo da, baina beste alde batea, pena handia da, beste guztiak izkutatzen ditulako, ez? Eta horiek aldarrikatu beharko liak, adibidez, Primi aipatu dezu, Primi Erostarbe sekulako emakumea zan, sekulakoa, egundoko lana indakua, baina arek abotz oso fina zeukan. Eta horregatik ote, ez dala galien du, bastakit, baina nik pena daukat horrekin.
0: Bai, nik entzun nuen behin Primiren irrintzi kurioso horietako bat, eta esan nuen, joe, nolatan orain arte ez dut jakin pertsona honen existentziaz.
1: Bai, ala da, joe, pena da, baino, benetako artistak izan ditugu, eta
0: bai,
1: eta horiek erreskatatzen berdi.
0: Bai. Egingo dugu lana horretarako.
1: Osondo.
0: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, ea zer gustatuko litzaizuken komikia irakurtzen duen norbaitek, ba, Mauriziari buruz edo eramatea, zer irudi geratzea nahiko zenuke?
1: Ba, niretzat, Maurizia azkenian katebegi bada. Mm-hmm. Berak modu bateko zea intzun, tradizioa berreskuratu zuen, eta baino eraberian zubi izan zan, eta beste atzetik heldu ziren rokero jedanak, lehen esan dako hoiek heldu intzioten ari, eta netzako hor dago bere interesik handiena, eta, bueno, ni saiatu naiz hori komikian pixka bat islatzen, ez da? Zubilana intzula. Naita edo nahi gabe, baina zubitza daukagu, eta hori oso importantea da.
0: Mm-hmm.
1: Hoxe.
0: Osongi, ba, Garruine, mi esker, berriro ere zebrabidean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bale, mi esker zuei, bale, ondo izan.
0: Agur.
1: Agur.
2: Oin Severioko herriari kanta bakanta behotzat. Jagur Severi.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria izan zen, eta Euskal Herriko plazetan oso ezaguna egin zen. 12 urte zituela hasi zen plazetan jotzen, eta urteekin euskal musikaren eta plazaren erreferentetako bat bihurtu zen. Bere buruari ere, Aupa Maurizia esanez, animatzen omen zuen bere burua. Eta gaur, Maurizia ekarri nahi dugu gure tertuliara. Baina ez soilik Mauriziaz hitz egiteko. Izan ere gure kulturan emakume askok egin dute ekarpena. Musikan, bertsolaritzan, dantzan, literaturan, antzerkian, euskararen transmisioan. Baina zenbat izen ezagutzen ditugu. Eta zenbat aldiz geratu dira emakume horien ekarpenak gizonezkoen itzalpean. Gaur beraz, euskal kulturako emakume erreferentez hitz egingo dugu. Zein emakumeek markatu gaituzte, zein izan dira gure erreferenteak, eta azken urteotan aldatu alda emakume horiei ematen diegon aitortza. Horretarako, gaurkoan, gure tertulia honetan, gurekin ditugu pasaden denboraldian, bezala esan erran irratiko Garazi Zabaleta, eta Xiberoko Botzako Inesa Dekon, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz, hasi dugu ikasturtea?
2: Bagoaz, pixkanaka, ba, hemen irratin kolaborazioak eta dena lotzen, edo, bueno, ja, lotuta, nahiko lotuta, eta martxa hartzen, ja.
1: Inesa, zuek zer moduz?
3: Ba, ontsa, hori jamehak dizu Xibioko Botza izatzia obretan dela, eta obra sozbiltze kampaina bat egin nibila eda juntan, hori dina, guai, obretan betxin, hori dina, ala egititzea bini bat gaizan eseatzen ahan jahatzen, eta guelekiatzen maiten gine behian, bera, ala, hori egititzu.
1: Martxa hartzen beraz.
2: Guelola egin gira, Ineta, uste hori irrati guztietan aprobetsatzen dugula alako atarako, ez? Obrak eta berrikuntzak itxeko.
1: Bueno, ba, ikasturte berria hasi dugu eta gure tertuliak berrartzeko ordua ere iritsi da. Eta gaurkoan, aipatu dudan moduan, ba, Maurizia Aldeiturriaga hartuko dugu izpide, gaurkoan bere 102. Ezen, 102 ez gezurra, 122. Urte betetzea izango litzatekelako, baina, bueno, ez dugu gurean, baina Maurizia hartu dezakegu gaitzat. Aipatzeko moduko da gaia proposatu dizuedanean, bueno, Garazi, pentsatzen dutzuk Maurizia ezagutuko zenuela, baina Inesazuk ez zenuela ezagutzen.
3: Ez egiatzitzu, bete ezagitzen.
1: Garazizuk?
2: Bai, ezagutzen dut eta gaina esanen nuke duela urte batzuk esan errani irratin itzen dugu, bueno, ostiraletan alako irratsaio berezi bat, memoriaren txokoa deitzen dioguna eta basaiatzen ga Argiako efemeriden negutegi hortatik efemeride bat aukeratu eta ordu betez hori lantzen eta esanen nuke ez dakit duela bizpair urte bat Mauriziari ere eskaini niola, orduan, bueno. Honezki aztuta dauket diskoa, baina bai, ezagune, bai.
1: Eta zer da Maurizia Aldeiturriaga aipatzean burura etortzen zaizuen lehen kontua edo irudia edo? Garazi, agian zure gandik hasita.
2: Bai. Nei, lehen zuke sarrera hortan aipatu duzun oiu mitiko hoi, ez? Usteot hori dela Maurizia aipatuta lehen da biziko gauz etortzen zaitena burura. Bai oiu ebera eta bai oiu hortan transmititzen duen indarra, ez? Pentsatzen dut, ba, badakigulako bere garaien, ba, plaza etzela emakumezkoantzako tokie, etzen mintzat hola hartzen, eta uste dut, niretzat badau Maurizian figurak nola batxeko horrekiko desobedientzie, baina gaina nahiko modu punki baten, ez? Uste dut, ikentziela nola bat aurre horrei, eta esanen nuke irratsaio berezi hau inginunen Maurizian ingurun hemen esan erranen elkarrizketa zatitxo bat edo entzun ginula hor galdetzen zioan Mauriziari ba, berak zergatik botatzen zuen, haupa Maurizia oiu hori ez, eta erantzun ez dela, bueno, nahiko esimplea esaten zuen, erak ez, nik neronek ez baldin badot nere burua animatzen, ja norkinen doan, ez? Orduan, bueno, netzat bada alako simpati edo esamurtasun handi bat sortzen diten alako pertsona iba, bai.
1: Inesa, zuk gaur ezagutu duzu, azken minutuetan ezagutu duzu Maurizia, ze itxura eman dizu?
3: Ah, oso alagia izizile. Ikusi ditetan bideoetan, bera, ba, emisun bate ezagitzen egia dizu, eben Sibiruan pandero ez dela bate baliatzen, horren ez dit bate referentziaik horretan.
1: Hor, egia da nik aipatu danean, bueno, proposatu dizu danean gaian nire buruan ba, mundu guztiak ezagutzen duela Maurizia, baina ikus dezakegun moduan hau ez da hala. Bueno, Maurizia plazandere bezala definitu izan da, zuei plazandere hitza entzutean zer etortzen zaizue burura?
2: Bueno, itzen esan aiera hola zuzenen joan da, hoiz ez, plazan aitzen den Andre, bezala ulertuko nuke, ba, pixkat lehen Maurizian nakien lotutaz, ba, urte askoan, eta bueno, gaur egun ere, ba, zalantzan jargin ezake, ukatu izan zaion espazio publiko hori ez, nola bat jatzen non, emakumezkoa edo, ez? Nik hola ulertzen dut behintzat, eta hor ba, sartu litezke, ba, arte disiplina asko, izan musikari, izan bertsolari, antzezle, bueno, uste dut gaina hori ez, herritan, plazak, badola, publikotasun hori ez, espazio hartze hori nola bat, bada herri askon zentroa, ez? Eta pizkator, bai, Plazandre zentzu hortan ulertzen dut, eta zorionez, gero aipatuko gehiago, baina uste dut pixkanaka eta urtetako borrokan ondoren, ba, berreskuratzen nahi gala nola bat plaza hori edo publikotasun hori, baina, bueno, uste dut handik bide luzea ere badaula, txeko.
1: Inesa?
3: Ba, inik berre eza, ikusten dit, kulturan jaitzaile izan dien emaztik, eta plaza hartu dien emaztik, geho, badakit, heren Sibiruan, baditzu ikerketa ramat, gure ondarea deitzen dena, hoi, Zerriart, Joana Etxart, eta Santiana Etxebestek jonazten dena, eta, eko, justoki kontatzen izie, kulturan emaztek beti parte hartu dela, usu haipatzen egila, ez dakit, heren pu Sibiruan, usu gaiten izie, lehen emaztek etzera dantzatzen, eta guai, maskadeetan eta pastoaletan liku hartzen dela, eta, eko, gaiten zizien, justoki dela, ebe urte zumbait, edo mente zumbait, emaztek beti parte hartu izan dela, justo istuian gaintz edo gue memoian bazter hitzu ditugula. Eta, ala hoi, espikatzen zizien azkenin, beti plaza handeiak izan dela, justo ez binintzila aipatzen guai arte.
1: Justo, zuk esan duzun horretatik, hori, kulturan emakumeek betidanik egin dutela lan, baina askotan gizonezkoen izenak izan direla ezagunagoak, zergatik uste duzu gertatu dela hori?
3: Ba, gizarte etero patriarkal bat zuten behitzea, zintek, eh?
2: Bai, hain simplea eta hain komplikatu, eh? Duat ezin da zaldu itek, eh? Bai, nahi, burura etortzen zaite, oso, eusteot gaur egun ere asko gertatzen dela, adibidez, sukalda itzan, eh? Urtetan eta gaur egun ere segurazki etxe gehienetan emakumezkoak die sukaldeko martxa eraman izan duenak, ez? Eta sukaldatu duenak eta platera prestatu, baino telebistako sukaldaritza programatan eta, ez? Errezeta liburutan eta sukaldaritza ja beste glamur edo pisu hori hartzen non tokitan, ba kasik beti gizonezkoak die, ez? Zentroa, orduan, bueno, ba nola bateko loturi hori ere ikusten dut lehen Inesak esaten zunak nire, hau da, beti egon direla emakumezkoak kultura sortzen, baina, ba, etzaio segurazki eman, ba, zentralidade edo presentzio hori, ez?
3: bertsuan bergaitza, oinitzu, duizaz gizonak tutsa gertu txapelketetan, eta azkenin etxetan usue maztak dizie hizkuntza bai eta kantoia transmititzen, uste dit? Emizio horit, ze finaletan, bera, idizita ze txilabako finala batetan, magialen hartza jursek erantzera justuki, omenez, beha mania, erantzitzen ala bertsua, ebai, emazten ganik transmititzen zela, eta agertzen zela azkenin.
4: Bai, hemen justo Sanerranen baiara hontan ere badugu bertsolari baten, bueno, kasu, Lucia Goñi da, eta ba haue, bueno, ba 20. Mendean zehar, ba bertsoak bere bizitza osoan oso gaztetatik bueno, zaletasune behintzat izan zuen, eta bertsoa idatzi asko ere utzi zituen bere bizin zehar, baino plaza publikoan kantatzeko aukera hori ba etzun izan bere bizitzako azken urtek arte, ez? Mm-hmm. Eta bueno, orain arte guretzat eta pentsa bai ara hontako irratita komunikabidetan lan egiten dut, nahiko ez ezagunetzen pertsona hau, eta azken urtetan bai nolabait horri buelta emateko asmoz edo bai india hainbat aitortza ekitaldi eta Izarozko kulturretxeri ere bere izena jarri dia, Lucia Goñi kulturretxea, liburuzka bat ere atera dio bere bertsoakin, bueno, ba, bai, bai.
1: Hor, eta da?
3: Eta, zizte azkenin, emaztik uxe zela agertu edo ez hainbeste agertu plazetan sustut emaiten genietzen ehol bat etxan egoitzia eta hainbeste gaitza behitzitzen egiteko mentzitu ez zien demo gitziko ebai erriteko merkatzila edo plazat bertso botatzea.
1: Bai, hor, esaten zenuten horretatik, ba, gian sukaldeko lan horretan nahiko argi ikusten da, ba, emakumeek egin duten lan hori ez dela inoiz kultura gisa aitortu, horri begira, eta ere aipatu duze, ba, azken urteotan, ba, dirudiela, alegin handiagoa dagoela, ba, emakume horien izenak berreskuratzeko, ba, izan ikerketak, dokumentalak, liburuak, denetik, Mauriziarekin ere horrelakoak egin dira. Uste duzue benetan aldatu dela emakumeek euskal kulturan duten aitortza? Ez egin aurkasen edo.
3: Txandakatzeko. Ez dakit. Ez dakit, ez dara aski ikertu egiteko. Uste du publikoan percepzionia kamiatzen aidela, eta justuki generoa mentzit zumaitetan ez dela hainbeste kasik emaiten, adibidez eben Sibiroan du dantzai edo kantaietan ez dituzte hainbeste kasik emaiten dela, zumaitek bai, sigurez, eta uste ez horretan bai geho egiten den likia, uste ez ale beti gizarte patriarkal batetan gira, eta edo ustez gizonek ez ze haia izan nekia izten leki desberdinetan.
4: Bai, nik usteoz bai nola bat aldaketa batzuk bai ematen nahi die, ez? Osa, nabarmena da, eta itzalen gorde, ez? Itzalen ondu dien emakumezko sortzaile edo kulturgintzako emakume askon irudi hori berreskuratzen, zabaltzen, aitortza bat iten bai, ega. Nik ezakitena da gero askotan herri mugimendutik iten dien lanketa askotan herri mugimendutik iten dielako ez bakarra, baina zakit esparru formalagoatan adibidez aurra datun zait eskuntzan eta alakoatan aldaketa egiten ematen ari gote nik ezakite ez naiz irakasle eta iezan ez dauket gaur egon ezkuntzako liburuta da ala zakitze lantzen den da zerrez, nik gogoan dutena da, behintzat gure garaien historia liburutan makumezko bakar bat ere etzela gertzen, edo deus gutxi orduen ez dakit, egiten alako eremu formaletan aldaketa sakoneko agertatzen nahi dute den, edo ez eta berrin bururatzen zait, oain txere, kale izendegitan, adibidez, ez? Gizonezkoz beteta daudela gure kaleko izendegik, eta horre ere ez dakitze puntutaraino, bueno, aldaketa hori jena iden,
2: bueno, zentzu baten bai, eta esparru batzutan usteot aurrera pausoak eman diela, eta beste batzutan, ba, indik asko falta dela.
1: Mm-hmm. Agian bada emakume hauen ez dakit bizitza edo memoria berreskuratu bai, baina betiko historia bera kontatzen ari garela.
2: Edo hori ez puntualki alako ekimenak eta berreskuratzen lanak eta bai egiten dugula, baina sakonen ez dugula aldatu, bueno, esan dona inesak ere ez, sakoneko jendarte aldaketa bat ez dakit eman dugu, norren, bueno, ez dakit, batzutan arrisko hori daula, ez gauz puntualatan gelditzekoa, edo lanketa puntualatan gelditzekoa, edo...
1: Hor, hasieran galdetu nahi nizuen, baina ez dizuet galdetu, zuek biok badituzue bereziki ez dakit euskal kulturako emakume referenteak izan dituzuenak? Ez dakit bitako nork aipatu nahi duen lehenengo?
2: Egia, kostatzen zaitela hitz horrekin, erreferente hitze, itzuntzait oso hitzan die dezala, baina, bai, bada alako pixu bat erreferenteen kontore, baina, bueno, bururatu zaita direz gaztitxo garaietan, ez, nahiko musikazalek ginen negin gurun, eta nahiko punk zale gaine, eta, bueno, nola bat jaiko erreferente izan zien gure, eta Las Vulpes bezalako taldek, ez? Garaien gaina guztiz apurtzaiek edo izan zienak. Eta gerora musikakin, ba, gaur egun ere pentsatzen dut, ba, Euskal Herrin ba, musikari ez dakit, Misebal Miren Arbaiza, Mursego, Anari, Aiora Rentzia, Inez Osinaga, izen asko bururatzen daizkit, baina esango nuke oso okdenak nahiko aktualak edo oso gaur egun diela.
1: Inez, ja?
3: Ni referente zagit Geiza Franko haikin amesten ginizen be hezkuntza pentsatzeko manean, zinez bizitzen ginizen beste mindu bat ikastolan, eta bai, hua egizagante bat izan dela, uste dite ikastuan ginen ikasle bizientako, izan bai alkartarzina ikastia, desberdintarzina, bakotxan izatia, eta... Bai, horako pertsonak bai referent izan dira, geho hola izen famatu edo kampai edo ez bortzaz uste ditu gaztetan entzuten intila stut be gizonak behitxak sutagak eta horakuk geho handitzekuan, habo liseuan eta hola habo interesatzen ez ezagetzean bai, ez talder eta anari eta bester bena, bai, ez dakit ez zit hola e-referente bat pentsatzen hola kiltsukalki ez eta gizonetan ez dakit.
2: Ba, nahi ere kostatzen zait, Egi da askotan gaina erreferente itzorrek badola kutsu hori, bueno, dakit ez, jende publikoa edo izen handik izan berra duela, eta askotan, ba, zuka aipatzen zinen anari da, inesa, erreferente gure hurbilen eta etxen, edo, ez, norden, ba, amak edo amonak edo baina referentzia handiagoak ez daki bat ditugu.
1: Bai, bai, niri hori ere gustatu zaite, ez dugula agian oholtzetaraino joan beharrik referenteak topatzeko. Bueno, gure esparrura itzulita edo komunikabidetara itzulita eta amaitzen joateko, zuen ustez edabideetan, agian gureetan bai, baina orokorrean edabidez hitz egiten ari garenean, emakumeei ahotsa ematen zaie gizonei bezain beste, edo zein da zuen ustez edabien papera ere kultur sortzaileekiko aitortza horretan?
2: Ba, azkenen edabidek, baga, bozgora iuk, ez? Iruitzen zaitek arten handia dela horre indezakeuna, gu, ba, esan erran irratin, bai zaiatzen ga gure irratiko kolaboratzaiez are hortan, ba, emakumezkoan presentzio bermatzen, ez dakitadiez baditugu musikakin lotutako kolaborazioak, eta denak ere, bai musika feminista, disidentiotatikinen musika, alako ereduk beti ekartzen dizkigute, berdin euskal literaturan tarte bat ere badugu, eta ba, justo kolaborazio hori ikendunak ba, beti ekartzen digu euskal emakumezko idazleen lanak eta lan feministak, orduan, bai saiatzen da presentzio hori bermatzen eta horrei pisu ematen, adorintzat gure aletxoa jartzen hortan.
3: Bueno, si txikatzia da, ale, agertzen dena, gizartian agertzen dena, e bai, be, gizonek aizago hitza hartzen dira, fenin berakit, heben egiten netzudileik hola mikro trotuar ditzen netzudinak hola tarrikan mikroen nintzatzia. Gizon bat beti hausartuko dizu nintzatzia, astokeiak jaiten bat ditu hausartuko dizu ero. Eta emaztik ez dakitik kaxe gizitzen abo kaxe maitzia, untxapen txatzia, edo abo nahi dizu, wala, kaxe mane jaiten dugu nahi untxapen txatzu, segri zan jakintxu giela, eta hoi agertzen dizu nik atzamaiten guelanin, bena ara, guelana duzu bai kaxe maitia eta untxa denak agi gaztia ikatzean ikuspentsu gutziak bena ebai genero gutziak.
1: Ba,
2: guztizan egor kultura gintzan urteotez gizon mediokre asko asko entzio emakumezko aguaino hor badau bai.
1: Gustatu zait gizon mediokre horien aipamena. Amaitzeko orain bai, zer nahiko zenukete datozen belaunaldiek euskal kulturako emakumez pentsatzea? Galdera zaio, baina...
2: Ez dakit zer pentsatzea... Nik uste dut, dagokion lekue matekin berez, nahikoa asko litzekela. Hau da, ezagutzea eta referente hori guztik barneratzea eta bai, eta horren kontzientzia hartzea. Zakit, horrekin uste dut, jade xente ineango litzekela.
3: Bai, emetxarik ez, bai, zabu hori kaseman behar. Eta eksimpliago.
1: Oso, ni, ba, hemen txotziko dugu gaurko tertulia, mi eskerrikote gurean izateagatik, eta hurrengo arte.
3: Ongi zantza.
1: Aio.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Berapena oino handiagoa izanen da. Laueun bat pertsona bildu ziren urdin arbeko ardien intsiminazio zentro berriaren estrein aldian joan den ostiralean, berriun metro luze dituen iparaldeko arditegi handienean, seion bat marro dira arditegi oian beste ardi batzuk ere badirelarik, beste ikerketa batzuen eramaiteko, bestalde fenotipoa ikertzeko plataforma bat ere instalatu dute, bikakotx 8 milioi euroko kostua izan dute lanek, eta 400.000 euro eguzki panelek, normetan ez ziren 50 urteko instalazioak utzi ondoren kabalentzat eta 56 langileentzat baldintza onak dituzte orain lekuko hiru ardi arrazen genetika lantzeko. Senpere Zaloagako eguzki taila plataformako obrak urrian hasiko dira, INR kooperatibaren ustez Enedis enpresak 2027ko lehen seihilekoan eginen ditu sareko loturak eta energia banatzailea asten alko da, argindarra saltzen, diru bilketa kampainak arrakasta ukandu, ezen 1.000.000 eurotara heldu baita, 600.000 euro joanen zaizko Zaloagari, helburu bereziko enpresa batek du kudeatuko zeinetan barne baitira INR biltagarbigunearen jabea, eskualirigune elkargoa eta erriko etxea, eragile pribatuak ere izanen dira lanola elkarteak eta enpresak, eta sosa emanen duten erritarrak, bestalde guzkitaulak amak bat teilatutan ezartzekoak ditu ondoko bi urteetan eta egur berogailu bat martxan jarriko du negu honetan berean Larzabaleko Manes Erdo Zaintzi Etxart Kolegioan. Sartze ezin obea izan da Baionako eskualikasketetan, lizentzian bortxaz kopuru sumeak dira ipar eskualeriko garapen demografikoa alabaita, baina nala ere aurten lehen urtean hogei ikasle dira Usaian 15 inguru direlarik, ikasle askoak irakaskuntzan aritzeko hautatzen badituzte eskual ikasketak, beste batzuek beste arlo batzuetan aritzeko egiten dituzte, izan eskualgintzan, kazetaritzan, eskuarra teknikari gisa edota ikerketetan. Eskual ikasketen lizentzian laster irakaskuntzan aritzeko espezialitate bat sortuko dute, konkurtsoa lizentziatik goiti pasatzen ahalbaita orain, Urapalategi Baionan eskual ikasketen arduradun pedagogikoa da, Goiz Berriko Gomita genuen goizuntan.
1: Erreforma bat izan da konkurtsoena, iaz, eta aurten ja osoki indarrean sartzen dena. Erreforma horrek erabaki du lizentziaren bukaeran pasako dela konkurtsoa, irakasle izateko. Lehen, masterraren lehen urtearen bukaeran egiten zelarik, beraz, urte batez aintzinatu da konkurtsoaren pasatzea. Hori egin dute lanbideari erakargarritasuna itzultzeko, horra gaur egun familietan egoera ekonomikoa eta kontestua hor dira eta no, jendeari inporta zaio lehenbailen lanean hastea eta pentsatzen dut behar horri, kezka horri erantzuten diola erreformak, da manera bat lehenago lanean asarazteko jendea. Eta beraz guk erabaki dugu horri erantzuteko zerbait berezia sortzea eta da gure lizentziaren baitan ibilbide bat berezitua hortarako.
0: Jakin ere masterian alternantzia bat egiten aldela lan munduan, txartuz ikasketen segitzeko Urapalategiren kin egin elkarrizketa osoa entzuten alduzue eskualiratien webgunean. Topada eguna iraganen da elduden larun batean eletan, Topada fabrika jaz sortu zen karrikako artaren txorkuntza bultzatzeko sedez, baigura inguruko amajerritan lan egiten du estrukturak kultura barne aldera elarazteko xehetasunak urrengo behar. Xailan, gaurko itzorduetan jakin mintzala saien karietara Ider Rodriguezek eta Anarik ipuin kantaketa eginen dutela biarritzen egun mediatekan izanen da ahatsaldeko 18:30. Urrengo berrixail nagusia ahatseko 18:00 izanen da.
2: Euskal Irratia webgunea.

0: Eta albisteen ostean, gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, albiste kuriosoaren edo dena delakoaren tartea. Eta horreterako gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aste artea. Uste dut aste arteak bere horretan definitzen duela eguna. Ezta?
0: Ez dakit, zergatik?
1: Aste arte delako... Azaldu izazu, mesedez. Aste artean iretzako da, astelena, astelena izango balitz bezala, baina okerrago.
0: Ah, bale, oso ongi, zergatik?
1: Delako, batzutan esaten da ez, asteazkenak soberan daude, ez niretzako aste arteak soberan daude.
0: Ados?
1: Bueno, egunak orokorren.
0: Ah,
1: aste burak enduta,
0: ez dugu egunik nahi.
1: Ados. Asteko egunak, lan egunak soberan daude, baina... gustara tortzen ez lan, bale, badazpada entzulezat. Baina ez, aste arteak, ez izkin zer ibitzen astelenak.
0: Bai.
1: Da, astelen sentsazioa, baina okerragoa, zora indik aste artea da.
0: Hmm. Bai, bai, ez? Ados, bai, bai.
1: Da, oraindik astearen hasieran gaude.
0: Batzuk esaten dute, aste artetan astelen handiagoa izaten dela astelenetan.
1: Hori, hori nahi nuen esan, batzuko beto esan duz, eskarek asko. Hori, hori da aste artetako sentsazioa orokorrean. Eta gaur erredakzen badu bizpairu pertsona aste arte asterena izaten ari direna nahiko potente.
0: Bai, bai, bai,
1: orban,
0: bai, bai, bai, bai, bai. Ez dugu bere izanek esango, baina badakigu noretaz ari garen. Pertsona bat da konkretuki eta bai. Gizajoa.
1: Bai, bai, nahiko lan.
0: Gizajoa.
1: Nahiko lan, nahiko lan. Esa barren ez dakiten zuten ari zegun ez, ez noski ez ez.
0: Seguru ez ez.
1: Baina bai, nahiko lan dauka.
0: Hori da.
1: Bai, bueno.
0: Bueno, ba, bere lan guzti hori nahiko lan denez, ez dago entzuten ari, baina seguru nago jende askok duela aste arte...
1: Astelen bat.
0: Astelen bat. Ala ere beti esaten da astelena duzu. Resaka duzunean esaten da astelena duzu.
1: Ez ki astelenak... Bai, nik aldatu egingo luke, aste artea duzu.
0: Hago, semendik aurrera, aste artea duzu.
1: Vale.
0: Bueno, orduan, aste arte, astelena duten horientzat,
1: bai?
0: Ze albiste hon edo ze bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan.
1: Nik albiste honak ez.
0: Zerre ekarri diguzu gaurkoan.
1: Zer bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan. Bueno, gauza da, badakizu egin normalean hitz egiten dudala, ikerketez,
0: eta animaliez,
1: edo ume txikiez. Atzo dibidez, biak izan ziren.
0: Bai.
1: Ordan, gaur ere, ba animaliak, gaurkoan, txakurrak. Ez ditugu ekarriko makakoak, ez ditugu
0: makakoak,
1: tximinoak. Ez, gaurkoan, txakurrak.
0: Txakurrak, ados.
1: Bai, gauza da, irakurri nuen, bueno, lehenengo ikusi nuen bideo bat. Eta esan nuen, nik txakurra daukat, entzuleak ez badin badakiten. Arte txakur bat, kasu honetan, Golden Retriever bat da gaurko protagonista. Bideo ikusi nuenen esan nuen, altzuen izan nire txakurra perfektuki, zer nire txakurrak egingo zituen bizaunka, baina gero nik uste dut ezan egingo zera. Bueno, goz izan da, egin da bideo bat nahiko viral, sare sozialetan, izan ere, bueno, bideoan erakusten da, segurtasun kamera batzuk bai etxe kanpoan eta etxe barruan, ikusten da lapur bat etxe barru batera sartzen, etxean gauzak lapurtzen, sukaldatzen eta bar, eta txakurrak zer egiten du, bazaunka egin beharrean, bere jostaibak ekartzen dizkio berarekin jolastu dezan. A ber, ikusten duzu bidea eta esatzen bai, potxolo... Potxolo bada, bide ikusi duzu, potxolo bada. Potxolo bada, klare, ze egingo du txakurrak? Ikusten du pertsona bat, nireak egingo luke zaunka bizpairu minutuz, baina ikusten duenean etxe barruan dagoela bazte gehiago egin behar du, ba, jolastu. Bueno, jolastu igual ez, hortan konfiantza gehiago behar duelako, eta kostatzen zaiolako jendarekin harremantzea. Baina, nik uste dut ezango zela, lasai.
0: Lasai.
1: A ber, kozka egiteratzen joango ez duelako inoiz kozkarik egin.
0: Ados?
1: Orduan, hori deskartatuta dago.
0: Mm-hmm.
1: Zaunka egite asko gustatzen zaio, orduan, zaunka egingo luke. Baina izatxa mugitzen duen bitartean. Orduan, ez du askotako balio. Ni beti pentsatu dut, ni etxean balin manago. Eta norbait sartzen bada, ezagutzen ez duena, lasai ez diola zer egingo. Igual ez dago ideia ona irratian esatea, ez da?
0: Ez da batera ideia ona.
1: Ja, bale, zaunka egingo izan.
0: Bada espada.
1: Besoak enduko izan.
0: Iraiaren txakurra oso arriskutsua da, kontu zibili.
1: Zaunka egiten du, zaunka asko. Eta gainera dauka zaunka... Irratirako ona izango litzatekena, oda, badakia hautsaren proiekzioa nola egin.
0: Proposatuko diogo irratxaia bat zure txakurrari.
1: Ez, sokorro, etxetik ateratzen bada, ja beturtu egiten da. Baina, badakia hautsa nola proiektatu, oso ondo egiten duri. Baina, bueno, ba, zaunkan geratzen da gauza. Orduan, bideo ikusi dudanean esan dut, joe, Ba, eske nirea berdin-berdin izango zen. Ta, bueno, gauza izan da, bideoan eta ikusi dugu, pixkat, lapurreta osoa erakusten da bideoan, ba, nola sartzen dan lapurra, nola pasatzen duen txakurra, gainera txakurraren oian etzaten da, txakurrarekin jolasteko,
0: bai.
1: Txakurrak ematen dizkio bere jostaiuak, berarekin jolasten du, bideo gehiago viralizatu dira, nik ere ikusi dut.
0: Zeharraroa.
1: Bai, zan, bai. Malen beti kexatzen da, nire Twitterrean sartzen den bakoitzean.
0: Naiz kexatzen, iruditzen zait kuriosoa, iraiaren Twitterra dagoela guztiz beteta, animaliez edo umetxikiez.
1: Ba, berdina, nire Twitterra da hori, ba nire Instagrama berdina da, baina janari ere egiten zaio, eta nire TikToka iguala.
0: Nahi eraz egon, eh?
1: Bai, dira nire bi, txaman nuen jobiak ez. Zaten zezit bideo moto
0: aiek. Nire jobiak dira animaliak.
1: Animaliak eta ume txikiak. Ezin dut nire debilidadea dira. Bueno, ba hori, gauza da, bideoan agertzen dela, ba hori nola jolasten duen txakurarekin, eta baina, eski, ematen du txakurrak ezagutzen duela, ze pospozi dago.
0: Nahi,
1: nahi, nahi. Eta postaioak ematen dizkio. Nahi. Eta gero, oberena da, hauden eta gero esaten zula, bueno, zerbait aldatuko da ez, polizia txasartzen da etxera, lapurra atxerotzeko, eta poliziarekin ere jolasten azten da?
0: Txakurrak txakurrekin agian ongera maten dira.
1: Begira, azkarri gilizara horre, zuen bializ pentsatu. Baina, da, joe, eski txakurrorek ez dauka, eski ez dauka maliziarekin inondik inora ere.
0: Begira.
1: Ba. Jolasten azten da, orduan, bueno, esan marroen edukatu zuen txakurrak ez, ze ez dute kozka egin behar, ez dira agresiboak izan behar, baina igual lapurra sartzen bada etxera, lapurrarekin jolastea ere ez dakit nik ba oso idea hona den. Batez baina. Ere zuentzat, txakurra, ba, bueno, txakurra horrela pozik biziko da.
0: Nahi.
1: Baina zuentzat, ba, norbait etxera lapurtzera sartzen badez, askotan kartelak ikusten ditugunak baseretan ez, kontuz, txakurra arriskutsua.
0: Horiek egitan arriskutsuak dira.
1: Batzuk ez.
0: Nire
1: inguruan ezagutzen ditut, gero ikusten duzula txakur txiki-txiki bat esaten duzula, honek kozka egiten maizu ere.
0: Baina daude batzuk, ez dakit nola oraindik ez zuten norbait akatu.
1: Bai, egia da, bueno, atzo hemen izan genuen elkarrizketa bat ez duguna hemen publiko egingo, bazpare. Baina egia da orokorrean golden txakurrak beti izan dira asko jolastekoak, energia askokoak, segituan daukate bada arraza bat, oso jostaria, oso jatorra, jendearekin asko haramantzen direnak, oso soziala dira, orduan, bueno, ba, txakurra horrela bada, ba, ezin duzu zer egin, ezta. Baina, ega da, bueno, bideoa oso graziosoa dela, ze lapurra dabil bere etxean bezala, gauzak lapurtzen, eta txakurra bitartan berarekin jolasten. Bueno, ba, batzuk kozka egite dute bezatzu jolastu. Ni nahi egut jolastu, baina.
0: Ira ega jolastu nahi du, baina txakurrak.
1: Ez, nik txakurra horrekin jolastu nahi dut. Eta, bueno. Entzule izango diet, ikusteko bideoa, ze sekulako goxotasuna transmititzen du bideoak.
0: Ados.
1: Bai, bueno. Ala ez?
0: Txakurra gustatzen bazaizkizu, bai.
1: Bai, eske. Niri gustatzen ezki txakurrak eta ume txikiak eta malin ez da ez da bestea.
0: Eske.
1: Bai, beste baterako. Beste
0: baterako. Badakizu tarte hau bukatzeko zea beste jarriko dudan? Euskal Herriko txakur maitatuenetako baten abestia...
1: Pintxo.
0: Ez, pintxo. Ez hori ez.
1: Zea ez?
0: Gehiagetan entzun delako.
1: Vale.
0: Da, beltzi txakurra, zuk, badak ez ze beltzi, zein den beltzi txakurra, bazen pirritxeta, kolo pirritxeta porrotxen txakurra, eta zen antzerki bat, ba, beltzi, wau. Ordan, ba, jarriko dugu abesti hori, ongi deritzozo.
1: Gauza bat, zergatik atzo. Oianeko, nola euskeraz?
0: Oianeko
1: liburua. Horrela da traduzioa?
0: Bai, ez.
1: Bai. Ja, bueno, bai, atzo, ai ama, eskizin dut, Oianeko liburarena, gaur beltzi, bihar zer dator?
0: Ikuseko dugu.
1: Bale, ba, bihar arte.
0: Bihar arte.

Eta jarraian ez dugu beltzirekin jarraituko, baina bai gure irratiarekin, ze gure irratiaren erreportaiaren txanda iritsi zaigu, eta gorkoan pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki eskuska joko berri modalitatean. Arbona Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia du orain, eta finala larun batean izango da. Irabazteko bide honean den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian.

0: Orain bain, Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, eta batzuek pentsatuko zenuten, Olatz Iduate lankideak du biztan da itzegin pilotariarekin, gure kirolari kazetariak, bitzaz espikatzeko joko berri modalitatea, ezkerpareta eta trinketearen arteko modalitate bat da, eskuska jokatzen da, eta ezkerrean trinketearen taula baldin badu, eskuineko partea librea da, irekia da paretarik gabekoa. Arbonako lehiaketaren finala heldu den arumatean jokatuko da, goizeko amaiketatik aintzina Aliande Chapelle Uzet eta Iban Etxeberriariko dira. Ibon Taberna eta Estebe Parasuren aurka, orduan Aliande Chapelle Uzet arbonarra da, etxean ariko da beraz, eta 18 urte izanagatik profeta bilakatzen ari da etxean, iaz lehiaketa irabazi zuen, eta orten bide honean da, zuri hitza beraz Olatz.
2: Aliande Chapelle Uzet, atxaldeon.
3: Atxaldeon.
2: Mileske getogirik gure estudiotara, ez zaitugu anitz atxikiko, eta heldu zira eskolatik?
3: Eskolatik, bai.
2: Fite, non zira eskolan?
3: Ez txan, bidarten.
2: Alos, pasua jazukana?
3: Bai.
2: Eta segin duzu sartzea orain?
3: Sartzea du labi haste, bai.
2: Ara, haundiekien egaren dugu, nola pasan da?
3: Bo, untxa, aski zaila, baina
2: bai?
3: Lan egin beharko da, bai.
2: Ingenieritza hor prepa bat ditun zu, hori da?
3: Hori da, bai, prepa bat, gero ingenieritza bilakatzeko.
2: Bon, ez gira horretaz bat emintzatuko, pilotaz emintzatuko gira. Zenta, joan den haste buruan, ebe joko berriko finaleak diak ziren, eta berriz ere finalean, gazte-gaztea zira, eta jaz txapeldun, aurten finalean.
3: Bai, entzatuko gira be pasaden hortan bezala itea, eta bai, lehen bi partartzak izan dira niretzat, eta momentuko dena bizikuntza pasetan da, beraz, espero, segituko dugula.
2: Etxean ari zira, argbonakoa zira, gustura senditzen zira hor argbonan?
3: Bai, ikuste ditut partida guziz, ez dut zainitu da niendeak publikoan, beraz, beti placer bada aien entzina eritzea, bai.
2: Eta jokoa, joko berri?
3: Ez dago zengu bizikuntza trinketa, piskat ezkerpareta eta plaza, eta joko berriada piskat nahasketa bat. Nahasten den bizikuntza ataka eta defentsa, beraz plazera ni bat da bai.
2: Nahi duzu joko berri edo trinketa?
3: Joko berri gustatzen zaitu.
2: Egia?
3: Bai.
2: Bai. Txapelketa hona egin duzu ez, eta finalean ziste, finale erdi eta finala laur den aski errez joan dira maitzaren aldetik hasteko?
3: Bai, erdi finala piskat zailago izan da, Bixente Larral eta Sebastien Keian kontra baina, bai, momentuko partida onak initugu bai.
2: Erran piskat bat mintzatu, piskat bat zure bikoteaz?
3: Iba Ixeberri, Erraz Barzabaleko jokalaria, nere adin berekoa, eta berekin biziki untsua konpontze gira, biziki launa gira, eta jokalari bikaina da.
2: Lagunak ziste pilotatik kanpo edo bakrik lehiaketaren dako elkartu ziste?
3: Pilotatik ezagutu gira, eta gero liseoan ere elgarrekin ginen, beraz harreman biziki hona dugu, eta zinez placer bada berekin partekatzea. Txapelketa hori.
2: Jokatu zinan, haintzin, lehiaketa hau haintzin berekin, edo ez?
3: Haitu ginen, bai, elerrekin bidarrain txapelketan. Eta olako txapelketa tipitan, baina lehen piskat txapelketa garantzua dugu elerrekin.
2: Iduriz untxako matzen ziztez, eta emaitzak hor dira. Erantzu final erdi piskat bat komplikatua. Mutxotan ere irabazi duzu, salbo partida bat?
3: Bai, partida bat galdu dugu, este parasuta Iban Tabernaren kontra.
2: Oiek zuzue finalean larumatean.
3: Oli xibera, okan dugu errebantxa polita larumatean.
2: Ba, duzu gogoan partida hura, nola joan zen?
3: Unagusitu ziren, deus erratekolik, este bek partida bikain egin zuen, eta Ibon haintzinean zuen punturik hartu, beraz guretzat aski zaila izan zen, analizatu ditugu piskataien partidak, eta hori badakigu zer egin obekoiteko.
2: Piskabat bitxiazan zen, eta multxo berean zinezten, horien kontra galduzue, baina ala ere lehen aterazizte, gola begazean, eta horiek galduzuten beste partida bat, piskabat bitxia izan zen hor?
3: Bai, bitxia izan da, zordezka ardiak izan dira ere, tira errizmen jaritu zen, eta gura horko lehen partida Mikel Lual zauritu zen. Beraz, askibitsi izan da, baina bazkenean biak ateratu gira untxat, eta biak finalean.
2: Oiak ere, finalerdia komplikatua izan dute, oitamabost ikusi dut, baina hor dira, finalean, larun batean hariko dira zuen kontra. Egan duzu analizatu duzuela, zer egin marko duzue, ez duzuena egin, azken aldean.
3: Bai, analizatu guzt, eta egia erran, estebek hori iten dituela partida biziki horrak, eta eskaz izan duguna piskat gure jokoa gure konton hartzea, eta egia erran piskat sofritu dugula aien kontra, beraz murru hartzea, eta nik gero entzatu entzinan puntuak eitea, Iboni.
2: Bon, badakigu joko berri lehiaketa hau Arbonakoa eta Eletakoa ere baliatzen dela pixka bat txapelketa prestatzeko. Txapelketan aldatuko duzu bikotez, hori da?
3: Bai, hori da. Zirri la ramelekin, bai gorri dintzat, haituko gira.
2: Zuri jasko bikotea?
3: Hori da.
2: Zer mailatan hariko ziste?
3: Bigarren mailan, mantendu ginen elone horretan, beraz hor bigarren mailatik berritzasko dugu txapelketa horretan.
2: Mantendu, baina igo zinezten irugarrenetik bigarrenera, eh?
3: Ba, igo ginen, eta bo fase finaletan ez ginen xailkatu, baina tokia mantendu ginen bai.
2: Hala, estudiora sartu entzien egiten zinuan ere, Ziril kolpatua izan dela, berritzeldu dela, duda batzurekin?
3: Duda batzu baitu, bortxaz, martxuan operatu izan da belaunetik, beraz, horra, badu alere hilabete bat berritzasitu elentremenok, beraz, ene ustez aritzema da, eunean izan eler, nahiko du.
2: Eman duzu, elbururik txapelketarako?
3: Elgarrekin ez ditugu adostu ez, sobre elbururak, oina bo, unfelizateke igotzea, berba, lehen mailan, eta gero ikusiko, fase finaletan parte hartu edo tokia mantendu lehenan, baina bai, elburu bat da.
2: Pilota zale mundua txipia da, aian de xapelu uzat, ez dakit, zuri heldu zaizun, baina anitza ipatzen da zutaz, gaitzen da, bizik gaztea zirela, etorkizuneko pilotari bat zirela, haitzen dituzu olakoak?
3: Haitzen ditut batzu, baina bo, ez dute impactu hainitzik nire gainez nik egiteutu nire bilbidea, maititu dan gauzekin, eta gero ikusten dut nola eramaten hauen, baina nik egiteut nire bilbidea nire aldetik bai.
2: Hainitzak epatzen zutela, domaia zela, olako pilotari bat irugarren mailan jokatzea iaz, mazazpi urte zinituen bakarrik, aurten bigarren mailan, zuk konzentratu azira zurearekin.
3: Bai, badira legeak, badira arauak, respetatzen dugu, ez gira jokalari ekxepzionalak, beraz besteago ez lehiten dugu, eta gure tokia irabazi behar bada igotzeko, be hori ginen dugu, beraz hori gabe.
2: Ados, be kantxan irabazteko, beharko da irabazi, beharko da igan, lehenik lehen mailara, eta ganduzu, nahi duzuna egiten duzula, gira frontbola onkitu zinuela, jaz, ezker paretan ere pixka bat ibilizira, zinez, ara, hartzen duzu presiori gabe.
3: Bai, aski niz nire autetan, iten dut pixkat frontbola, pixkat baritu nizire ezker paretan, baina egia baut askatasun hori eta maitut ere aldatzea eta ez beti zentratzea gauza baten gainan, beraz ne ustez honiten zait askat aldatzea ere muzta pilota zer.
2: Eta zu sentitzen presio hori, Barzola irabazi, Barzola igan, Barzola izan oberenekin, berezko?
3: Bada piskat presio hori, baina piskat anzten dut eta nik gaztenist, eta nahiago dut plazera hartu justatzen eta utzi geroko presio hori.
2: Amets bat da, berezko bilakatzea?
3: Bai, biztan da, tipitako amets bat, bai. Eta hor, pixkat hor zengira, izaten dela, errealitatea askilaster, beraz, baina erran dudan bezala, lehenik plazera eta berantago gauza xerosak, bai.
2: Azteko edure duzu aski zentzua buruan. Azteko eskertzen zaitugu, urbildurik, xantza honore larumateko, eta eaen nolateratzen den txapelketaz, eta urbiletik segitu izaren zira, mileskar.
3: Mileskar zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta sintonia honekin emango diogu guk hasiera denboraldi honetako bertsolaritzaren tarteari ere. Larumat honetan hasi da Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Miren Artetxek irabazi du saioa eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Eibarren kantatuko du berak urriaren 31ean. Eludan astean jokatuko dira urrengo bi saioak, Altsasun eta Lekeition, baina horri kasu egin aurretik, ba pasatu berri den Azparneko saioari begira jarriko gara, eta horretarako gurean dugu, ba denboraldi honetan, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak irauten duen bitartean, ba saio guztiak, doia guztiak, aipatuko dituen Jone Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, orain saioa errepasatzen ere aitu naiz, azkeneko bi egunetan, eta, bueno, gogotsu, baino pixkat urduri ere, onta ez egiteko.
0: Bueno, zu bertsolaria ez zara, ezta?
1: Ez, bertsolaria ez, beti danik izan naiz oso bertso zalea, txikitatik, gaina gogoratzen dut, bueno, lehenengo bertso finala 2009koa izan nuela eta han nintzen, eta ordutik beti jarraitu dut, bai txapelketa nagusia, bai herri aldezberdinetakoak, eta noski, ba, herrietan dauden plaza eta alik eta saio, bueno, gehienak edo ikusten saiatzen naiz behintzat.
0: Mm-hmm. Beraz, esan dezakegu prestatuta zaudela hemen iritzia emateko.
1: Bueno, prestatuta ezakit. Nik ez dut nire burua inongo aditutzat, ez da gutxago ere, osea, nik ba zaletasunetik tirako dut eta hemen edozein adituk hitz egin dezala bertsoez, ba bai neurriez, bai puntuez eta bai ba izan behar dituzten irabazlez.
0: Beraz, zuen atorrizera iritzia ematera.
1: Hori da.
0: Hori da, oso ongi. Bueno, ba, gaurkoan Azparneko saioa izango dugu aipagai, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehenengo saioa izan da hau. Azteko da ben galdetuko izut zuri, izen aldaketarena zer moduz dara mazu hori, zen eri orain nahi bertsolari txapelketan nagusia ateratzen zait?
1: Bai, niri ere ateratzen zait, eta gehiago esango nuke izen oso asamteakon baino sigletan, BTN errexago ateratzen zaidala, baina, bueno, pixkanaka, moldatzen.
0: Hori da. Osongi, ba, saio honetan, larun bat honetan izandako saioan, aritz bidegain aire aritu zen gai jartzaile lanetan, eta bere atzetik aritu ziren, ba, zozketan erabakitako ordenean, esango dut, Eki Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maiane Txoperena, Xabat Gaietebeitia, eta Peru Abarrategi. Bueno, puntuazioi dagokionean aipatu dugu hasieran Miren Artetxek irabazi zuela 709 punturekin eta jarraian etorri ziren ba Maiane Txoperena 681 punturekin, Xabat Gaietebeitia 672 punturekin, Unai Anda 636.5 punturekin, Peru Abarrategi 631 punturekin, eta azkenik Eki Mateorena 589.5 punturekin. Zuk saioa entzun zenuen, egun hauetan ere entzuten aritu zara, puntuazioarekin ados?
1: Nik puntuazioak ez ditut kontrolatzen, baina esango nuke badela saioaren reflejo bat, ez? Eta batez ere hasieratik entzunda nik izan nuelako, bueno, ba, batzuk oso potente hasi zirenaren irudipena eta beste batzuk ba trabatuta hasi zirenarena eta hoe horren, bueno, erakusle nagusiena esango nuke Unai Anda izan zela. Hasi zelako ba bai, trabatuta bere buruarei ba hor zalantzak edo ezakitz zituen eta ba trabak jartzen, baina esango nuke merito handiko saioa egin zuela horrela hasita buelta ematea. Mm-hmm. Ze bere ganbarakoa oso polita izan zen edo bueno nire ustez behintzat Ekiren ganbarakoa hobetu zuen kontuan hartuta gaibera landu zutela, hori beranduago agian aztertuko dugu, baina bai, saioa orokorrean polita izan zen, ondo hasi zen, eta nik uste bazela, ez, bertsozale guztiek nahi zuten, ba, zita horri ondo erantzuteko modu bat.
0: Hmm. Bueno, joango gara aipatzen apurka saioa, denboraldi honetan, edo tarte honetan, ekarriko dituzue bertsoaldi aukeratuak eta guk hemen entzongo ditugu. Gaurkoan bi bertsoaldi ekarri dizkigozu. Bietako baten bat da gustukoena, ezta? Eta beste agian aipatzeko gehien emandoena.
1: Bai, esango nuke egon zirela ez momentu ezberdinak aipatzekoak eta sartu baino lehen bertsoetan aipatuko nuke badidez eki materenaren agurra polita izan zela ba, berak aipatu zuen Arrizuela etzetorrela txapelaren bila eta leiaren bila, baino bai agian porraren bat edo beste ba, izorratzera eta eta asko gustatu zitzaidan. Maianeren agurra ere polita izan zen, ba, bere urtea izaten ari delako oso urte on bat, ba, bai liburuaren argitalpenetik eta Xilabako txapelatik, eta ba, hortik indartxu zetorrela dirazi zuen. Egon ziren ez, momentu ezberdinak, eta bai, aipatu duzu moduan, badaude bibertxo aldi horietako bat izan zen nire gustukoena esango dut, eta da Maianeren puntukako saioa, ez, lehen puntua eman da zatiaren bertsoaldia. Esango genuke ere Maianeri erori zitzaiola horrela oso opari moduan edo ba badakigu gaiak zozketatu egiten direla, baina kasualidadez ba iparraldea eta hegoaldea alderatzen zituen gaia zen, mugak aipatzen zituena, eta polita izan zen Maianek ere estereotipoak hartu izana horretarako.
0: Ba, entzongo dugu beraz lehenengo bertsoaldi hau.
1: Aurrera.
2: Una lehen puntua.

0: Ba, bai, etorri zitzaion oso ongi, ezta?
1: Bai, erabat opari handi bat nik uste dut, eta ondo bukatutakoa, ez, ba, ikuspegiaren aldaketari dei eginez.
0: Bueno, aipatu beharra dugu, Maili Hendaiarra dela, Lesakan bizi dela, justu Hendaia eta Lesaka badira, ba, bueno, politikak ezarritako mugez inguratutako bi herri, beraz bada oso ongi etorri zitzaion.
1: Bai, bai, bai. Nik uste dut perfektua izan zela, eta ba, Xilaban ere ikusi genuen mailan ba, iparraldetik, baina bera ere saiatzen iparraldeko hizkuntza hartzen eta hiztegia hartzen, naiz eta gaur egun Lesakan bizi, eta ematen dio garrantzia. Ta esango nuke gainera, bueno, Peru abarrategiren agurra ere izan zela pixka bat puntu horretatik aipatu zuela, ez? Kasualidadez, Azparneko lehen saio horretan, bertsolari txapelketan nagusi batean, zeudenak oholtzan denak zirela ba, periferietakoak, eta zentralitatera ekarritakoak. Orduan, pixka bat lotura hori ere ikusi nuen momentuan, eta polita iritu zitzaidan.
0: Neri grazia gintzidan entzun nuenean egearen aipamen hori, jende asko kexatzen delako horretaz, eskietzai ulertzen.
1: Bai, eta gainera kontuan hartuta berak ez duela. Errean marmar hori, baina bai ordutegi ikeinu egitea eta errearen marmar hori polita izan zen bertsoa.
0: Zuk, baduzu ezakit gai gustukoenek edo impactatu zizun gairen batek?
1: Gaiak ez nuke esango egon ziren, bueno, bira, orain pentsatzen jartzen naizela egon zen gai bat, polita iruditu zitzaidan, eta bereziki harreta jarri nahi izan niona, gustatu zitzaidan, orain txibertan ez naiz gogoratzen zein izan zen, baina, bueno, asilo bateko, dezarretxe bateko, bikideren paperean jarri zituzten, eta haiekin kartan jolasten duen, ba, kidea ja ez dela bertan egongo aipatzen zuen gaiak, eta oso polita izan zen, bukaera bazelako, ez, ba, erakutsi dazu azpare solitarioan jolasten zu falta zeranerako, eta polita izan zen gaia bera.
0: Izan zen Eki Mateorena eta Unai Andari jarritakoa, eta gaia zen Eki eta Unai adinekoen egoitza bateko egoiliarrak zarete, arratsaldero kartetan aritzen zineten, baina gaur zuekin aritzen zen kidea ez da agertu.
1: Kuriosoa eta jokoa ematen duena, ez, jolasteko, bai. Eta polit, gauza polit bat egiteko. Orduan, bai, bereziki entzun nuen momentuan, arreta jarri nion, bai, bertsoaldia izan zen.
0: Bueno, ba, urrengo bertsoaldia edo aipatuko dugu, bueno, bertsoaldia ez dakit, baina bai, ganbarako lana, bueno, gaia onakoa zen, begietara begiratu diozu, ez dakizu sinetxi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hor, aipatzeko modukoa, bueno, parte hartu zutenatako lauk osoker,
1: iruk.
0: Osoker ez baldin banabil, hildo beretik jozutela, ez da?
1: Bai, ala da, nik ere egia da, lehenengo momentuan entzunuenean gaia, lehenengo gauz etorri zitzaena hori izan zela, ez, ba, hemendikan jotzea erresa da, edo erresena litzateke, eta da drogo dependentzia edo drogarekiko zaletasuna duen ba, lagun bat kantatu zioten, iruk, seitik iruk, kasualidadez iruak gizonezkoak, hori ere aipatzeko izan daiteke. Baina gero, ba, Maian Etxoperenak bikote harreman baten inguruan hitz egin zuen, ba, horre gezurrak esatearen inguruan.
0: Niri hori etorri zitzaidan lehenengo goza burura gehasan.
1: Nik Maia hasi zenean kantatzen, hasieran ez nuen ulertu ondo nondikan zijoan, eta segituan harrapatu nuen, zizu, bira, ba, ez zitzan okurritu eta polita izan daiteke. Gero, Peru abarrategirena ere polita izan zen, ba, gaitik aterazelako ere, ez, errepikakortasun horretatik, eta minbizia zuen aita batik kantatu zion, ba, esaten ziona, joan zaitez lasai oporretara, eta dena ondo dago, eta ba, bera agurtzearen inguruan, eta bar, eta gero, ba, hain aipatua izan den, Mirenen bertsoaldia ganbarakoa, oso polita izan zena. Alzheimerraren inguruan kantatzea eta hain polit kantatzea ba, nik uste dut izan dela, ez, arrazoi nagusia hain aipagarri egiteko, ba, ama batek gezurra esaten omen zion dutxatu zenaren inguruan, eta eta esaten zuen horrez, sinistu ez sinistuaren horretan, bueno, bai, biluztuko naiz eta sartuko naiz zurekin batera dutxara, oso oso polita izan zen, eta nik uste dut denek, ez, entzuten ari ginen jakin genuela oso bertsoaldi ona izan zela.
0: Mm-hmm. Bai, gainera, justu, atzo bertan izan zen Alzheimerraren nazioarteko mm-hmm. eguna, horrekin ere loturan bai. Izan ziteken, agian etzuen horrekin egin, baina kasualitatea, ba, justu, datatik gertu izan zela, gaiare landu genuen atzo zebrabidean, eta egia esan bada, Alzheimerra duen pertsona batekin bizi dezakezun egoera erreal bat.
1: Bai, bai, bai, eta bueno, ez dena erresa, ez? Ba, bera kokatzen zen iristen zela amarengana eta galdetzen ziola dutxatu zen ala ez, eta amak baiezkoa ematen zion, baina ba, usaiagatik argi zegoela ez ez, eta jo, ba, izan daiteke Alzheimerretikan tiraka ba, igual situazio bat hasiera batean ez ezuna pentsatzen, ez? Gerta daitekena, baina polite egin zuena, eta esan barra da, ganbarako horretan ekik hasi zuela ganbarako atala, ekik hartu zuen lehenik eta behin drogo dependentziaren inguruko gaia, eta nik uste dut hor aztu zitzaiola sinistuta ez sinistearen arloan sartzea, eta beraz unaian da sartu zenean, eta drogo dependentziaren inguruan hitz egin zuenean, baina hori ere gehituta ba, unaien zatere izan zela ba, irabazteko puntutxo batzuk gehiago eman zizkiona, ba, azkenean alderak eta horretan irabazi zuelako, baina ganbarakoak orokorrean nahiko ondo joan zirela esango nuke, baina karrekan ba, hori nahi gabe ere errepikakortasun horretan erortzen zarenean, ba, entzuleak bai zalantzan jartzen dituela gauza batzuk, baina ondo joan dakoa dela. Eta nik uste dut Mirenek argi zegoela irabazi behar zuela saio ederra egin zuen fuerte aritu zen momentu oro. Ni gainera, bueno, aipatu duzu sarreran ez, Eibarren kantatuko duela hurrengo saioa, eta bakarrik ikusi eta oraintxe bertan 6-3 direla Alaia, Miren eta Nerea Ibarzabal, saio hori ikusteko gogotxu nago bakarrik horiek daudela kontuan hartuta, baina bai Mirenen saioa oso polita izan zen.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, bukaerarako utziko dugu bertsoaldi hori entzutea. Datorren asteburuan bi saio jokatuko dira, larun batean Altsasun eta igandean Lekeition, Nafarroan arituko dira Eneko Araiztegi, Inaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor, Oier Etxeberria eta Txaber Altube, aipatzeko guztiak gizonak, arituko direla. Eta Bizkaikoan berriz, Aitor Bizkarra, Ane Labakamaioz, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius arituko dira bertxotan. Amaitu horretik galdetuko dizut, izan zenuen amaierako agur favoritorik edo?
1: Ba, oaintxe bertan ez daukat, ez da bat buruan, beraz ez dut esango, hola, baten bat, bai, polita edo gogotxu hartu nuena, gehiago gelditu nintzen sarrerako agurretan.
0: Mm-hmm. Bai. Osongi, ba, urrengo astean, izango zaitugu gurean berriro ere, ba, aste guronetako saioak aipatzeko, eta gure entzuleak utziko ditugu Miren Artetxeren ganbarako lanarekin, ez da?
1: Bai, goza dezatela.
2: Hau xeruzu, nahi duzu neuri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hiru bertso nahi duzu neuri eta doinuan.
3: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaleak ario. Nik neuk zaintzeko egina nuen astapenetik pario.

Lasai arropa kenduko dizut, prendaz prenda banan banan. Ez dut sinetxi lehenago berak bere hitzekin esan.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidaren beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu gaurkoan, ez ditugu kontu gehiegi aipatzeko, baina hau dugu agendan. Zazpiterdietan Barakaldon eskulturen parkean, Node konpainiaren eskutik, Anztura, dantza emanaldia izango duzue. Zortzietan Donostiako Altxerri Jazz Klubean, Txorinoren kontzertua izango duzue. Eta zortziterdietan bi proposamen, bata Donostian eta bestia Bilbon. Donostiako Dabadaban, Buenos Vampiros taldearen kontzertua izango duzue. Eta Bilboko Kafe Antzokian, Judu Guruz taldearen kontzertua izango duzue. Eta hau esan da, basaioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, Zeorrabideak gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

Eta arratsaldeko seiak ditugula Euskal Irratietan, milesker Malen Frantsesena zebrabidea emankizunaren zat eta bihar arte. Laster gure irratian segituko dugu, hainbat aipagai ditugu, tartean mugarik gabe, torkinekin diakitek proposatzen den asteuntako ekimena, beno ementu seiak. Berri segidan Lorea Maiarranzenekin.

0: Egunon,
1: aupa.
0: Egunon. Chantal, egunon. Beina di.
2: Mikal eta beina di.
1: Ja, Chantal?
2: Baita zun beina di.
1: Bon.
2: Bon.
0: Formal zira.
1: Ai, ai.
0: Biba zu. Beaz, gaurko eman kizuna.
1: Ah.
0: Esatzenko irugarrena. Ja. Ba, kizuen horat joango giren? Ba, Chantalek badaki.
2: Nik badakit.
1: Baiuneat.
0: Ez.
2: Norat da egin zu?
1: Baiune. Ah, luz de baiune.
0: Luz de baiune. Ez.
1: Endaiarat.
0: Ez.
2: Ia.
1: Itxasurat.
0: Ez, urbil, urbil.
1: Ah, luxurat.
0: Eta bai, bere basu beñadin.
1: Zer badan.
0: To, amalurra, anda, amalurra, amalurra, anda. Eta proiektu berri bat, aurten beraz aurkeztu dutena, eta, bon, baita, hala...
1: Zer da amalurra, jendeak ez dakite?
0: Horten, deitzen dute hori, nola erran, tierlio edo horako espazio bat, eraikin bat, non hainbat aktivitatein azten diren, alde batetik, beraz, co-working espazio bat, jatetxe bat, ostatu bat, epizeria bat, badira ere gelak ba, hori ba, aktibetate edo enpresa edo elkarteen dako, espazio bat ere ba, bilkurak edo erakusketak antolatzeko, ara.
1: Ba, eri guzia handako.
2: Bai.
0: Ba, kasik, kasik.
1: Ah. Eliza iten dute Eliza ere?
0: Eliza, ez da sobera urrun. Ez da sobera urrun. Baina kontua da, ba, ara, duela urte batzu, duela markada batzu, bazirela luzon, dozena bat komertzio, beraz, ostatu, epizeria...
2: Zantza ere.
0: Zantza ere, zantza toki, postu bat, bai, herrian bertan eta gero errepide nagusian. Hori guztia emeki desagertuz joan dira eta erabaki dute, ba, pixkat bizitza dinamika bat sortzeko, orain modan dena nola harreman sozialak sustatzeko, ba, amalurra deitutako eraikina irekitzea proposatzea. Eta ba, hortaz mintzatzeko, Luzoko auzapeza ordearekin mintzatzeko bara izan dugu, berak aipatuko dugu beraz proiektua. Eta,
1: nola deitzen da?
0: Mari Santesteban.
1: Ados.
0: Eta hori. Eta gero, kafe mintzo, beraz, amalurran
1: ostatua, baitike.
0: Eta hor, Fani da Kostarekin mintzatzeko parada izan dugu. Eta hori izanen da, gure gaurko
1: gaurko luzu.
0: Eta bai. Eta mistan da musikak ere izanen direla, kuiza, baina den.
1: Bai, kuiz berezi bat.
0: Ah, berezi bat.
2: Berezi bat.
1: Ba, gai berezi batekin. Kusiko dugu ea egiazko eskoldunak ziriztega edo ez.
2: Egiazko eskoldunak.
1: Pirpirak edo ez.
0: Eta Chantal berribitsi berizi bat ere.
2: Da, efen bifoi, berribitsi bat.
0: Hale, guazen.
3: Radio Kulturan. Kultur, kuboa.
1: Ebe joren gira lu usurat. Ezuzuki.
0: Berribitsia orduan.
2: Bai.
0: Badakizue?
2: Badakizue.
1: Zakigu, oino.
2: Badakizue, zer den ikia.
1: Ikia, bai, eguzkia, siberuan.
0: Ez. Sakur baten izena.
2: Ez. Ikia, H-I-K-I-Y-A. Ikia da japoniar teknika tradizional bat.
1: Ikia.
0: Teknika bat.
2: Bai, teknika bat.
0: Baina, tradizional.
2: Teknik xar bat. Eraikin osoak desmuntatu gabe mugitzeko. Erroilu edo errailetan leratuz.
0: Ados, baina, ze motako eraikinak etxeak, egurrezko etxeak, edo...
2: Bai.
0: Ah, bai, eh?
2: Bai.
1: Bai, zenta betonezkoa, bon. Zaida, ene ustez.
2: Nola egiten dute.
0: Hori, denaik ere.
2: Eta, bai. Langileak, eraikina eta zimenduak, fondazioak, banatzen dituzte. Eraikina egurrezko enborren edo metalezko errailen gainean ezartzen dute. Eta talde batzuk elkarrekin tiraka ari dira, soka ondiakina.
0: Gizakiak ari dira tiraka pertsona batzuk?
1: Zumoak.
2: Zumoak.
0: Ez dakit zumoak.
2: Eta duku metodo honek eraikinaren egitura babesten du eta ez du usontzisten.
0: Ados.
2: Eta, zarkaitik aipatzen dut, da teknika zahar bat. Bainan, jonden udan, jonden agorilan, Japonian, agorila bukaeran.
0: Kusten zuen, Chantalek ere teknika zahar.

0: txilnako paperesko kaiera badu, ah, bai, entzuten bai, bai. Dugu paperesko kaiera.
1: Nik bizik emaitzen dut.
0: Bibasu. Eta gorrilan zepaztu da, beraz?
1: Ebe, mila sortzieun voluntario inguru bildu ziren, diapo, zagetik.
0: Mila sortzireun? Mila sortzireun?
2: Etxe bat mugitzeko, Mikel.
1: Bai, bai, bai.
2: Bildu ziren. Ez dute traktorik, han edo?
1: Japonako iparaldean, zakit ez dut tokiaren izena. Lau eun tonako egurrezko dore bat mugitzeko.
0: Lau eun tona, abai, eh?
1: Bai, bai.
2: Lau eun tona, mila sortzi eun pertsona.
1: Zen, Hiroshakiko gazteluko ziegak.
2: Abai!
1: Eri! Metro batzuk egin ditu aurrera, en fait. Eta alburua da monumentuaren aintzinako zimenduak arra berritzeko.
0: Ados, eta berriz ezarriko dute lehen gotokian. Ados.
1: Eta, du coup, erritarek parte hartu dute iraganeko belaunaldien gestua sentitzeko, en fait.
0: Ados.
1: Ala ere, aski argiagia da. Iduriz, egiazko... Ikuskizuna, jende hainitz bildu dira begiratzeko.
0: Eta ez tiratzeko.
1: Hala.
0: Ados. Eta behaz, ene etxea luguzotik itxasurat nahi badut pastu.
2: Denik gona pastu erduke.
1: Guziak.
0: Eta itxasuar guziak ere.
1: Baina ez dakit.
0: Zer.
2: Ez, ez dira.
0: Eba, naba.
2: Gero mugitzeko handik bai.
0: Baina lortzea, lustar bat, itxasurat joatea, beraz hor...
1: Eta aderantziz.
2: Baduzi izen bat, kanpoko jendearen dako, Sibiruan bezala?
1: Kospiloa, ez daki zarda Sibiruan.
2: Manesak?
1: Ah, ados.
2: Ez duzi izeneko ino?
1: Ez. Kospelen zat, bai, baina turisten zat, baina...
0: Ados, nola ditzen da teknika berriz ere?
2: Eki.
1: Hikia.
2: Hikia. Hikia.
1: H-I-K-I-Y-A.
0: Bibazu.
1: Hala.
2: Hikia.
1: Hikia.
0: Mi esker, Chantal.
2: Siberutik heldu. Hikia. Hikia duzu.
0: Bon. Hara, Zubran irukotea. Ordu.
2: Hori da. Hoai, jakinen dugu. Aipatuko dugu...
0: Zer jakinen dugu.
2: No asiste religioarekin eta dena.
1: Erlijoarekin?
2: Bai.
1: Gaisoa.
2: Zertan asiste euskal mitologiarekin. Oi, kasu. Bo, errez bat, azteko, nola ditzen da natura eta animalia basatiak babesten dituen euskal oianeko gentil erraldoi mitologikoa. Tartaro, basa jaun, mari... edo xorgina.
1: Baxa jaun.
2: Baxa jaun, bai, bai, errixena zen hori. Bai, sartuko gira, hala.
0: Kaso.
2: Zein da Mari Jenkosa nagusiaren egoitza den mendi sakratua? Gorbeia, Anboto, Hori, edo Jaizkibel, Jaizkibel.
0: Hori edo, hori.
1: Gorbeia.
2: Hori, Gorbeia zuetako.
0: Anboto? Anbotoko Mari?
2: Anbotoko erregina. Hori egiten zuen Aitor Gorosaberek. Bai, hori da, Anboto. Are, nor da Mari Jenkosaren senar mitologikoa. Lotua dena ortsi eta ekaitzarekin. Basa jau, Sugar, Jartialo, edo Mikelatz.
0: Mikelatz.
2: Eta Mikel deitzen zira?
0: Bai,
2: horreitik. Zure maztia ez da bari deitzen. Ez, Sugar.
0: Sugar. Xantal, zengaitik segitu nahu zu.
2: Zein da gau ez forma berizi bat hartzen duen aitzluetako espiritua? Zezengori, Inguma, Odei, edo Txanta.
0: Inguma.
1: Inguma, bai.
2: Ebez.
1: Nulgida.
2: Zezen gorri da. Are azken bat.
0: Aipatu duzu zezen gorri?
2: Bai, lehena zen. Eotoi. Edo, badu beste izen bat, ahatxe.
0: Ah, hori da. Ahatxe, ez duzu erran, banekien ahatxe.
2: Zezen gorri. Bada, bada. Ola, aparte bat egiteko. Bada... Bilboko partezarean ostatu bat, zezen gorri deitzen dena, eta biziki biziki ontsata.
0: Ah, bai?
2: Ah, bai, pintxoak, pof.
0: Turisten dako edo...
2: Ez, guretako, ah, guretako, ah, bon, ez da turistaik ez.
0: Bikain, zezen gorri.
2: Hari, azkena, zein animalia itxuratan ez da sekuran agertu Marit Jengosa Euskal Kondaira retan.
0: Egon, ez dut, komprimitu.
2: Ez da, ba, hartu ditu ez dakitzen bat itxura. Zein ez du ukan.
0: Ah.
2: Marik.
0: Ados.
2: Behi gorri, sai bat erraldoia, basurde bat, edo zaldi basa bat.
1: Behi gorri.
2: Behi gorri.
0: Bai. Basurde bat.
2: Basurde bat da.
1: Ni basurde
2: bat. Bai, bai, bai. Izan da behi gorri bat. Marik.
0: Ados. Hala. Ira basi dut, behaz.
2: Ola mea. Ola mea.
0: Bika emi esker, mediatain. Bo, eta gaurko gai nagusia.
2: Luoso.
0: Luoso, eta horri amalurra, eta almarurran izanen den, edo den, kafe mintzo baita. Ba, ukeratu dut, Bingen Mendizabal eta Mikel Urdangarinek deitutako kantua Bar Puerto.
2: Ato.
0: Ari guazen. Naiz eta ez den porturik, emen Luoso, ne, baina.

0: Bar Puerto modu gozoan kantaturik Mikel Urdangarinen ahotsa hori zinez berehala nabarmena egiten zaigu eta ezaguna eta beraekin bateran pigen Bingen Mendizabal eta
1: Bingen
0: Mendizabal
1: Bingen, zer gana idu Bingen?
0: Ba, ez dakit, sekatzen alduzu zure
1: Bi gen
0: Bin gen.
1: Ah, bin eta bakizu ilarrak ez? Bin, inglesez.
2: Mez da hola idatzia.
1: Eta gen pistoletat.
0: Bo. Oso bera urrungaten zira bina din. Bo.
1: Etimologistoriz.
0: Are, bar portotik amalurra dat luosora jongo gira eta hor dugu Marizen testeben, beraz, luosuko usapes ordeak eta berak herriarekin duen lutura ipatzeaz gain. Ba, proiektu berri honen aurkezpena egiten duku. Guazen? Bai.
3: Radio Kulturan Kultur Kuba.
4: Egunon, Mari Saint-Esteban entzai naiz, Luxon bizi naiz, aintzineko kontseiluan nintzen, eta orain lehen atxuenta naiz.
5: Bikain. Orduan, Lugoso aurkesteko, nolako herria da? Ez dakit, beti bizi izan zira hemen?
4: Beti danik egon niz hemen. Luxon, nire herria da, aurra da.
5: Orduan, nolako herria da? Zenbat biztanle baditu, zenbat jende bizi diren Lugoson, eta zer rango zinuke herri honi buruz?
4: Kaxik mila biztanle badida. Baionatik, ogoita bost minuta, kaxik badira, eta garrazitik agen minuta, ere, bai.
5: Nolako herria da, ez dakit zer badenez aktivitate berezidik, laborantza edo ez, edo jende gehienak Luosotik kanpo lan egiten duen?
4: Jende anitz kanpora duaten dira lan egiteko, hemen haintzin baziren komertzioak, baina orain ez zainiz badugu okitegia biziki una, xantza badugu, bizkot jenda bat ere, biziki muntza ere, baina trenketa etxia da orain, eta horrektako behar genuen leku bat egitea.
5: Orduan, leku horren proiektua, zer izan da proiektu hori, eta zein helburu edo zein ideiarekin.
4: Gogo eta luzearen emaitza da. Helburua, nik uste, helburua zen lotura eta elkartzeko leku bat egitea. Kafe, eta zerbait edateko, dian, diateko ere zerbait, familiarekin, lagunekin, elkartzeko leku bat.
5: Zenbat denbora eman du proiektu hau eraikitzeko, egiteko eta beste, eta ara, gaur egun zer aurkitzen da.
4: Kaxik bost edo sei urte, ongi pentsatzeko profesionalekin, ala, luzea izan da. Bai. Eta egun proiektu poita da, eskolaren ondoan da, arrisuri geraren aintzinean ere, leku bitartean da. Eparkarekoa badira, eta oinez errexada diteko, arrixuritik, amalurara, edo eskoratik, edo plajatik. Ara.
5: Beraz, demorainitz mandai izan da gogoetatzeko, eraikitzeko, eta orain zer bada hemen?
4: Egun, orain parte batzuk badira, bada ostatua, biztanda, bada epiziri tipi bat, bada gela bat co-working eta lan egiteko eta gainean bada gela bat alokatzeko ez pesta egiteko baina tailerak erakusketak bilkurak edo formakuntzak ere ara gainean bulego bat alokatuko dugu topada fabrikari eta beste bulego bat, oino ez dugu pertsona alokatzeko, atxeman, baina bulego bat izanen da.
5: Orduan, horlako espazio bat pentsatu duzuelarik, aipatu duzu ostatu bat, epizeria bat, uste dut ere bada desmartxa bat, ara, epizeria, baina bada idei bat, ara, beste gauza batzu saltzeko edo piskate idei aski pentsatua.
4: Bai, no, elburua berazen lotura, baina ere elikadura ona. Tokiko laborariekin. Adibidez, badira barazkiak, Milen Farmer ekostuak makean. Gaxna, itxasuko gaxna, hainitz makeakoa, luxokoa, itxasukoa, ala. Eta oino beste ekoizle batzuk, galdegin dute hor beren produktuak xaltzea.
5: Zeintzuk dira orain hartio badiren lehen oihartzunak edo jendea ez dakit hemengo herritarrak hurbiltzen direnez emeki emeki onat noiztik irekia den ere ez dugu aipatu.
4: Bai, 2026ko apiriran Amalurra irekia da. Eta biztainleek iduriz konten dira, bai emeki emeki diten dira. Eta ardunadurak, donfani, eta arno, konten dira ere ikuste, bai.
5: Zerbitzen zaizu, orain proiektu hori lehenik idei bat izan da, orain konkretua da, orain existitzen da. Bon, eduritzen zaizu, luoso orain beste pausu bat eman duela aintzina.
4: Bai, nik uste, bai... Diendea, etortzen dira, elkartzeko, edo kafea edateko, eta dinamik bat nik uste eman du, lux hori.
5: Zuk ere, ez dakit, aurra gaztea zinelarik, ez dakit herri hontan, piskat sentitzen zenez, falta zela lotura hori, edo bon, nolako roitzapenak dituzu, eta ja, ez dakit usaila bazinuenez, beti joateko edo kanborat, edo beste herrietarat, eta...
4: Nera benin zelarik, kanblan ustatua idikia zen, oino, trinketa ere. Eta, bai, larun batetan, han ginen, kafe edo iranda diusa edo zerbait edateko. Eta oroitzapen onak baditut lagunekin eta denbora hortan poiki dantza taldean ere nintzen lagunekin eta oroitzapen biziki onak baditut. Oino, eta espero dut nene horrak ere orotzapenak ere ukanen dituztela hemen Amalurran.
5: Euskararekin duzun lotura, zein da?
4: Bai, beti danik euskara entzun dut, beti etxen. Baina ezin dut mintzatu nahi nuke bezala, ba, hemenan entzatzen naiz. Hora, mintzatzea obekin itzim egiteko.
5: Eta zure aurrekin?
4: Ene aurrekin eskuaraz, niretzat erresa da eskuaraz mintzatzea nire aurrekin, lotxari gabe, behar da mintzatzea eta hau sartu behar da.
5: Zuk zergaitik sartu zira, implikatu zira, herrian, kontseiluan eta beste, zerk motibarazi zaitu?
4: Beti danik, luson egoniz eta galdegin zidaten, eta ala, pentsatzen nuen, ongi izanen dela, eta hausartu behar nuen, eta manda bat egin dut. Eta orain, bada 6 urte kontsei luan naizela.
5: Baite duzu?
4: Bai, ez da beti erresa, baina interesgarria da.
5: Uste dut, badela Amalurra proiektuarekin lotua, olako proiektu pixkat artistiko berezi bat etorkizunari begira?
4: Bai, Petite de Pen taldeekin lurperatu dugu kapsula bat, eta kapsula barnean, baziren biztanleen gutunak, baina ez bakarrik, baziren ere gauzak adibidez estia potetiki bat eta gauzak, eta 2060 behitz idekiko dugu, dugu dute, bai, segurki, eta etorkizuneko biztanleek deskubrituko dute zer baden barnean, kapsulan barnean, eta behar ba, ezagutuko eta ikasiko dute bizian ola zen luson, orain gure garaian, ala.
5: Etorkizunari begira, segit, amets bat?
4: Ba, nire ametsa orain da ongi sigitu eta behar ba berantago obeki eskuaraz mintzatzea eta ala.
5: Bike, mi esker?
4: Mi esker zuri.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuba.
0: Ara, Amalurra proiektua, azaldua, benen ondoren izanen dugu Fani da Kostarekin mintzatzeko parada, hor kafe mintzo, hor Amalurra barnean den kafe mintzoz mintzatzeko, eta anartean...
1: Olako izan batekin?
0: Ba, ez dakit, anartean inen dugu pausa bat, ez dakit maite duzuenez... dutxan ziestelari kantatzea.
1: Nik biziki maite dut, eta ni dutxan usu niz Freddie Mercury.
0: Bai, izika. Chantal, zer proposatzen dugu zu dutxa azpian?
2: Bai, da omenaldi tipi bat.
1: Chantal, zer gertatzen da, Chantal.
0: Malkoak.
2: Zendan hastean, Catherine Ringer, frantxez kantari famatu bat.
0: Rita Mitzukon, beraz arritu izan dena, besteak beste.
2: Zendu da, eta duku, voilà. Eta autatu dut bikote bat, egin ditu, ez dakitzen bat bikote artista desberdinekin. Eta hor, autatu dut bikote bat Sparks taldearekin. Sparks taldea da Amerikar talde bat. Mm-hmm. Eta, voilà, eta kantua da Singing in the Shower. And,
1: Maiten okay, dut, I know, I see the relation.
0: Oh, you see, eh? You see. Eta you sing.
1: After.
2: Wow.

0: Singing in the Showers, nuen zautzen bertsione hau Katrin Renge eta Sparks. Taldea. Bai. Mi esker, Chantal. Segitzen dugu kafe mintzo deskubritzerko...
1: Fanirekin.
2: Fani eta elkarrizketa zen gure ikastunarekin Toma Zaragoeta.
0: Dos, agurtzen dugu. Eta bai. Ari, guazen.
3: Radio Kulturan. Kultur kuboa. Fanny deitzen naiz, arbonako aniz, hogeita bederatzi urtze ditut. Eta hor gure enpresa montatu dugu nire mutxiko lagunarekin, Arno Simon, hogeita mailu urte dituenak. Makara, ara, gugira kafe mintzoren kudeatzaileak.
4: Zer da peskat zure ibilbidea eta zer egin zenuen ostatua ireki haintzina?
3: Gauza initz. Nahi nuen Euskal irakasle izan. Lehenik eta gero ikasketen denboran ere aritu niz lanean ostatuetan. Eta be maitatu dut, ahunt. Eta orduan be hortan sortu niz pixkanaka eta ikasketak bazterrean utzi. Eta nire mutiko lagunak ere ostatuetan lan egin du. Hala, eta nahi nuen zerbait ideki, elgarrekin, eta gure familiaren dako ere, familiaren inguruan. Ara, bia hor ditugu eta hor duan nahi nuen beste zerbait egin eta elgarrekin bai, bari.
5: Kafe mintzo, luhuson, hori erren behar da, zerztu behar da. Orkestan alduzu, kafe mintzo, zer den eta pixkat proiektu berezi batean kokatzen da.
3: Bai, orduan gu gira, nola egan, behereko partearen kudeatzaileak, kafe mintzo deitzen dena, eta kafe mintzok hiru parte ezberdinak ditu bere barnean, badugu epizeria bat, ostatu bat, eta jatekoa emaiten dugu ere eguardietan, eta azken finean badugu co-working espazio bat, hala.
5: Kudeatzen duzu?
3: Bai, guk kudeatzen dugu hiru gauzak hor. Eta orduan, ala?
4: Nik banuen galdera bat, zuek autatu duzuek kafe mintzo, izena, eta zergatik izan hori.
3: Orduan, izan hori autatu dugu justuki mintzairaren inguruan zelako, eta kafe bat, ostatu bat. Eta, ala, bai, toki bat nun elkartzen algiren, eta mintzatu, eta gauzak partekatu, eta, ala, bai.
4: Luson ostatu bakarrik bada, zuena da, beraz hori motibagarria da, zuretzat?
3: Bai, egia da hor momentukot bakarrik girela eta bai, motibatzen gaitu, izi arazten ere, biskat, zenta bon, kreazio bat da eta ez dakigu sobera norat joiten giren, zenta ez da usaiarik, ez da deus tokiuntan, hor duan dena egitekoa da, baina bai. Motibatzen gaitu eta nahi ginuke ba, jendeak toki berezi bat ukan dezaten eta ala, dena atseman dezaten toki bere batean eta ara.
4: Bai, ikusi ditut zure idekitzeko tenoreak, aski zabarak direla, beraz nora antolatzen zarete, bakarrik bi zarete eta...
3: Mil esker, lehenik. Ikuste agatik, zenta hala batzutan ez da ikusten. Baina bai, idekitzeten horiak aski zabalak ditugu. Nahi ginuen aski zabala izan dezan, justuki goizeko jendeak lortatxe maiteko, bai eta eguerdiko jendeak, bai eta gero eskora bukatuta jendeak ere hemen urbildezaten, eta gero azkenik trago baten edateko ere idekiak izan behar ginen. Eta orduan, ala, hola entxatzen gira, gero aurrak kokatzen ditugu. Eta, ala, niten da. Hor, uda bukaera araino inen dugu hola, eta gero ikusiko ere usaien arabera, eta bon, gero neguan ere, ez da jende haintzizanen gauetan edo hola, pentsatzen dut, pixkat haintzinago bukatuko dugu, bai.
4: Eta proposatzen duzu eguneko menuak lagile entzat, edo...
3: Plater kombinatuak egiten ditugu, eta gero eguneko entsalada bat, eguneko tarta bat, baina gero gure gauzak dira, bai, aski finkatuak, azken finean, eta plater kombinatuak egiten ditugu. Simple-simpleak, fite jaten direnak, eta ala.
5: Eta nork sukaldatzen du?
3: Arnok du sukaldatzen, hala, azken finean bera izanen da gibelean, eta nik iten ditut hola batzuetan beskotxak edo tartak, baina gero sukaldean bera da.
5: Astapenean erranduzu, bazela epizialea bat, ostatua eta jatetxea, jatetxea bai, eta zer gaitik erabaki duzue hola, Voilà, denaitea.
3: Ebe, nahi ginuen, piskat lehen egiten zen bezala hor bistro delako horiek, hor ostatu zahar horiek egiten zutena azken finean. Eta nun posible zen trago baten edatea, diatea, gauzen erostea, ez dakit ahatsaldetan behar ba karta joko bat ateratzea eta horrekin jostatzea, eta ala, dena behar toki batean egitea eta proposatzea, eta orduan, hola dintzaigu ideia.
5: Luz, eta rek nola hartu dute orduela guti ideki duzuela, zen apirilan uste dut, noiz? Eta nola, voilà, nola errezibitu dute afera?
3: Ba, momentukot zizigarri konten gira, eta iduriz konten dira ere, abixu positiboak ditugu, eta
5: Falta zen hori Luzon ez zen deus, ekar azteko, duela espadi, ostatua etxizera, eta...
4: Zuretzat, zer hilamaten dio ostatu batek erri bati?
5: Galdera filosofikoa.
3: Ba, be hori, dena elkartaraztea, baditugu gazteak... zaharrak ere, eta erdian direnak ere, jendeak heldu dira haiena horrekin, eta entzatzen gira denentzat ukaitzea hortuki bat, josta leku tipi bat horrentzat, gero zaharrago entzat ere, ala, denak nahi nuen jendeak elkart dezaten, eta hori da, zinez, eta pentsatzen dut hori jamaiten duela ostatu batek.
5: Eta nola pasatu da zu arbenakoa zira, zure laguna makeakoa eta Luzon ziste. Zagatik hemen Luzon eta nola?
3: Aritu izan gira hor Baionan, hamar bat urtez, ostatuetan eta hala lanean. Eta nahi ginuen olako proiektu bat ateratu eta orduan guk gure aldetik montatu dugu proiektu bat. Idei horrekin, justuki, nahi ginoen epizzeria bat ukan, ostatu bat ukan, eta jatetxe bat ere ukan. Eta orduan proiektu bat montatu dugu, dokumentu bat montatu dugu, eta dokumentu hori erriko etxe hainitzetan igorri dugu. Eta orduan, ara, ukan ditugu ahapostu posito bo hainitz, baina Luzoko erriko etxeak du... Obekiago erantzun, erran nezake, eta orduan hola eginda. Eta haiek ere bazuten idei hori, ezakiten sobera nola muntatu eta nola antolatu, eta bon, gubien artean egindugu proiektua elgarrekin azken finean haiek dute batimendua eraiki eta pagatu. Erriko etxearen batimendua da, baina pentsatua izan da guretzat. Haiekin aritu izan gira lanean, arkitektoekin eta dena, orduan gu erabaki dugu epizzeria horrukaitzera, idekidurak eta dena, nun, nola, eta hori dena ikusi dugu arkitektoekin eta erriko etxearekin, eta orduan elgarrekin montatu dugu. Baina lehen lehenik gu baginuen idei hori jada gure aldetik eta igorri ginuen dokumentu bat, eta hola inginda, azken finean.
5: Eta egiten aldi gozo, bisita virtual bat, otoi?
3: Sartzean, orduan, baduzue eskuinaldean co-working espazioa, eta orduan hor alokatzen alda espazioa, egun erdiz, egun osoz, edo gero hasteaz, hilabetez. Hala, gero badugu orduan ostatua, eguerdietan egiten ditugu plater kombinatuak erran bezala. Hala, eta gero ezkerraldean badugu epizzeria. Eta hor baditugu proiektu lokalak. Badira proiektu lokal batzuak justuki hor ez dugu dirurik hartzen proiektu batzuen gain. Hor bai, Bidarrain, Luzon eta Makiar. Produktu bat zuen gain. Hala, ez dugu dirurik hartzen, eta gero beste gauzen zat, entzatu gira emengo ekoizleen atxemaitza, eta bon, gero badira ere beste gauzak ez dakit garbiketaren dako edo hola, eta hor, bon. Bai, hori, bai, hor ez dugu lokalik atxeman, baina ala.
5: Zagatik erabaki duzue emengo produktuekin ez dirurik irabazi, en fait.
3: Eben egin nuen emengo produktoreak aintzinan emanak izan dezaten, eta orduan arnok ere ezagutzen ditu hor hainitzek, eta nahi zituen lagundu eta aintzinan eman, eta haien lana balorizatu. Bai.
5: Lan egitea, hola... Bikote alartean, egresa da?
3: Momentukot, zizigarri untsa pasatzen da, ez dakit, bai bai. Hor momentukot, bai, ez ginuen duda hainitzik, baina bai, untsa pasatzen da. Bakotsak bere aldean, batxuk aldean, besteak haintzinean, eta bon, hala. Momentukot, zizigarri untsa pasatzen da, ikusiko. Te
6: d'accord. Avec
4: ma famille, c'est super. Là, de suite. Là, de suite, non, en général, quoi. Udan, gawaldi belesi batzuk antolatuko dituzue, olako gawaldi bat.
3: Bai, bai, pentsatu izan adan, egin uke gawaldi batzuk ola egin, gawaldi edo egunaldi belesi batzuk antolatu eta, bai, bai.
5: Eta kampanele bauzue terraza polit bat, baratze ekipi batekin ez?
3: Bai.
5: Bai. Zu, pardo, baratzen zira, baratzeta.
3: Bat ere. No. Hor, be ondoko eskolako aurrek etorri zira justuki lore horien plantzatzeko. Eta, ala, gero bada enpresa bat hor bederen urte batez etorriko dena aski. Bai, zaintzeko eta, ara, bai, bai. Gure estatzeko ere, normalki. Hara, bai.
5: Okay. Eta ez dakit, benik bukatzeko, azken galdera bat, amets bat?
3: Ebe, horrela segitzea, eta jende pixkat beti izaitzea. Ez dugu ametsa handi-handirik aldi horren zat, ez dugu enpresa, alemaleko enpresa bat lortu nahi edo bat ere, nahi ginuke justu... Ez bate, bai, hori da, ez nahi ginuke justu lan hori egin, asko maite dugu gure lana, eta nahi ginuke hori, bai, luzaz egitza, eta gure aurrekin ere zerbait lortzea, hori da gure ametsa, dena untsa pasatzea, eta gure aurrak ere... haien tokia atseman dezaten, eta ala, dena untsa antola dezaten.
5: Eta lan hortan, ze maite duzu?
3: Bo, jendeekin aritzea, bai hori, hori xur, hori da. Jendeekin aritzea, mintzatzea, laguntzea, bai, jendeak, en fet.
5: Milasker Fani, milasker Toma.
4: Milasker.
3: Milasker zuei. Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
0: Ara, baduzu etoki bat, lu osotik bazten baldin bazirezte,
5: Drago bat hartzeko.
0: Hori da, eta Fani, eta Arno agurtzeko, eta agurtzen dugu ere, bai, Toma, elkarrizketa horretan parte harturik. Musikarekin muratzen dugu, bainadien, zer aukeratu duzu, Jeffrey Martin?
7: Jeffrey Martin, yes.
0: Nor da Jeffrey?
7: Bo, kantari folk, hengo nuke.
0: Folka, maite duzu folka?
7: Folka, ja. Folk, ja. Deutschlandeko folk, ja. Bestenaz, ez sobera.
0: Bon.
7: Hemengoa bai.
0: Eskoziarra ere bai.
7: Eskoziarra, normal. Folk eskozian ez da folka da odola, ez duk. Me bon, Jeffrey interesgarria da.
0: Kantuaren izena, I know, oara di no, guazena.

0: Jeffrey Martin, I know what I know, eta bai, ahots, biziki, wow.
1: Ouais. Bizarduna da, ez bai. Dakite, hola.
0: Hara, hainitzetan hola da, eh?
1: Hai.
0: Holako txak dituztenak bizarra.
1: Erraitekorik.
0: Mi esker, badak izun ungoa den, es?
1: Angoa.
0: Angoa, bai. Hare, bagoazen horrein guri emankizuna unen bururatzeko, ba, azte untarako hautatu duzun, hautsiman duzun, esaldi bereziarekin.
1: Bizkaiatik.
0: Bizkaize.
1: Bizkaize. Egiazkoak. Bihotza beteta dagoenean, begia lehor egoiten da.
0: Ah, oh. Oho.
2: Beteta da.
1: Opa, Bizkaia.
0: Biziki ezerra. Biba zuenia.
1: Biba Bizkaia.
0: Beti atxamaiten duzu zerbait. Are, pastu azte.
1: Bai.
0: Un bat.
1: Gisabela.
2: Zanuntza azte hon, bai.
0: Eta elduen azte.
2: Eta bai.
0: Zanuntza.
2: Aitu.

0: Radio Cultura. .eus
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

gehiago batean, zortzi takadan, banaka solteak puntaz punta, amets gaiztoa atejoka. Utsik geratu da gela, andre bestuta etxea. Kotxe hotxak oztu digu barrua, izoztu momentua.

Gol!

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hiru lau espiuen aurrean. Hey! Bat bi, hiru lau espiuen aurrean. Bat bi, hiru lau espiuen aurrean. Batago! Bat bi, hiru lau espiuen aurrean. Goizero itxire itortzian.

0: Agaio retia.
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Agaio 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: nork zainduko ditu dantzak?
1: Nork zainduko ditu dantzak?
0: Nork zainduko ditu dantzaria?
2: Nork zainduko ditu dantzaria?
0: Nork zainduko ditu indarra?
1: Nork zainduko ditu indarra?
0: Nork zainduko ditu gorputza?
2: Nork zainduko ditu gorputza?
0: Nork zainduko arima?
1: Nork zainduko ditu arimak?
0: Nork zainduko ditu hildakoak?
2: Nork zainduko ditu hildakoak?
0: Nork zainduko ditu jaioberriak?
1: Nork zainduko ditu jaioberriak?
0: Nork zainduko ditu altzoak?
1: Nork zainduko ditu altzoak?
0: Nork zainduko ditu zaindariak?
1: Nork zainduko ditu zaindariak?
0: Nork zainduko ditu?
2: Nork zainduko ditu zaindarien zaindariak?
0: Zaindarien zaindariak.

nork zainduko ditu.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Gaueko 9ak dira eta FM-ko 89.3 zenbakian zaude, Arraio Irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

baztango lurra. Noblea eta iluntasunik gabea, zu baztango lurra, zuban aurkitu nuen bakea.

Hiltzena izenean Gurutzerik gabe Pake-pakean Erso samur bat zuen azpian Antzen nahi nuke betiko Doar hartzea

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzi terbitatik aurrera.

0: Egun jende guztia, hemen txegau de berriro le astearte iritsi dalako, behatxilak eta hogeita amaika minutu puntu-puntuan zarata zarautzen, arraio ratian, zarauzko irrati librean mundu osorako, arraio.neten eta hemen baingururako, laureita meretzi punto iruan gaude, eta zen bezala behatxi terdia dia, asteartea da, eta amaika bitartian ba hemen egongo gean molestatzen. Zuzen zuzenian, gela rosatikan, zarauzko gaztetxetikan, lehendabiziko solairutikan, zarata zarautzeko, laukotia barkuan, hogeita bat garren denboraldiaren bigarrengo irratxa joan. Eta guain, edan inberdet, zeba hainbeste itzein azteko, ez da bat ere ondo gabon, mature?
1: Gabon, gabon, gabon, bejauna, honin dizula.
0: Ua, hidratazioa bernuen,
1: gabon. Gerazkoa, zemauz.
0: Ondo, ondo, hile bai.
1: Bai, ondo, ondo.
0: Bai.
1: Bai, bai, moingos bai.
0: Moingos bai.
1: Bai, bai.
0: Vale, posteria. Desgarna, abon.
2: Ja, abon.
0: Abon, ze.
2: Menche, rest. Ondo, bai, bai. Res, beste dosi bat sartzeko gure entzul finei.
0: Etaka. Bueno, lagun izostua, estrenaldian, hogeita algarren demoraldian, gabon.
3: Gabon mundu guztiari.
0: Ze mouz.
3: Primeran, beti bezala.
0: Primeran, hogeita bat urte primeran eote.
3: Hoi da.
0: Atletik emateo.
3: Bai, ez da una primeran da, soporteago, baina bueno.
0: Ja, nahiko... Nahiko zea da, nahiko urratuta, esango nuke.
3: Nahiko gaizki dao, bai.
0: Bueno, gero botako jo, zea. Bistazo bat.
3: Frix-frixa.
0: Frix-frix. Bueno, ba, gaurkoan hemen ekarritugu, noski zarata dosi batzuk. Humore eskasa. Eta jende ere bai, horrekin hasiko gea. Eta gero hortxe dazkagu klasikoak zein gauza berrixek.
1: Hori, hori.
0: Venga, bota.
3: Venga, guazen akandakin.
0: Azte hontako agenda zaratatxua.

Gaurko agenda zaratatxua bihar bertan hasiko deu, irailaren 23an La Casita Gaztetxean hain zuzen ere, punk oi gau antolatu dutelako, zazpiterritan 8 euskontruke pare bat alde. Alde batetik oi hartzuarrak diren Gorroto Bala, Makarra punk oi, eta gero Clash Sinners, hauek Singapurretik datoz. Singapur, ba, La Casita Gaztetxean bihar zazpiterritan, bori, ba, punk oi gaua.

Bueno, gauza gehi ostiralea goazkazu hontan, eta Getaira, ez Getaiko gaztetxea, oiko dugun bezala guendikan berriakin obretan nahi dialako, baino Katrapuna taberna goaz, da bertan, zazpitatik behatzia kontzertu antolatu dute, gaueko behatzian bukatu gana, alde batetikan, Zauzko Burdin gaztea, alegia putzu beltzean, eta behekin batera biziraun, ez da ginen guadia, ma bueno, bitalde hauek, Ostiralean Katrapuna tabernan, arratzaldeko zazpitan.

Bueno, urtzilarea jarraitzen dugu, 25a, eta garrastatxu txosnara guaz, Baranbiora. Bertan hiru talde joko delako, alde batetik absenta torrela begatik, Agobio, berriro ere Euskal Herritik anbueltaga, Gran Canaria kaneretatik, kanera irletatik, eta Silozibe, laudioko traia kanaia, sortzitarritan, esan bezala garrastatxu txosnan, Baranbion, manbendipuntan.

Larun batera goaz, mogambora goaz, trintxerpera azkuen amazazpi kalera inzuzen ere. Eta hardcore-punk gau melodiko antolatu dute. Eta hemen txe honako taldeagoekin Hook, Bartzelonatikan, Invert, Donostialdekuak, MK hogeita amairu, Altzakuak. Eta mitikoa dire No Toxic Pipe taldea hardcore melodikoa egiten dutena, bastakit, ba, laguagon edo lako taldeak etortez eskit burura guantzen, horretako, ba, taldea bentaren tarnan josuna bere garaian, ba, lau talde hauek, boste ulontruke, larun batian saspitan, mogambo, aretoa.

Bueno, komento bere bai, Errekaleor auzo askearen 13. urte horrena dela. Gauza deten desente antolatu dituzte eta parea gauza komentatuko ditugu askarrian. Ostiralian kontzertua da 10:00, Joni Txintxez eta Billy Ladilla, Sua Tarisko eta DJ Tangatek. Eta gero 26an, larun batean, 10:00 kontzertua da ere bai, Las Tipes, Caballo Muerte, Nerepe eta DJak Lilak eta Eskiat. Eta hola zen, zorionak Errekaleor auzo askeari 13 urte hoiengatik.

Bueno, boionerak elon boioneko jaiak dira larun bat ontan. Eta zazpitarritan irutalde joko du. Alde batetikan bertako edian soka, logroin aldetikan kumunguz, eta gero gaiegoa diren ongotaldia. Eongo da jotzen, doako emanaldian arratzaliko zazpitarritan, basan bezala lakelo gaztetxean maztiak kalea, santurtzin.

0: Hortxe.
1: Bueno, ze talde izan dugu hori, entzuten leon geana.
0: Litish. Litish, bai, en LP-tak.
1: Bai, estra bai, ez. Litige, lagunetago. Guletago. Litige. Bueno, amargo gai gutxi eta zata galtzen hasiko gea. Gondo ditzen mazizu, eh? Eta, bueno, disko bat emendakaten apalankautan ekana etxian, ba, ekartzeko, da, Siegeren diskografia guendala, ba, urte batzuk atea da, negia esan, atea sana, 2019an, Foat zigilupean, bi LP, nahiko, beti bezera Foat nahiko ondo egiten du lan, berar gitara penekin, ez? Ondo esan den, no? Tia, zaila zan, eh?
2: Ondo.
1: Eta haura, haure nahiko ondo da, haua, gaina, zieketalia, ba, dala, guziko labera, zespistol bezala, lau gauza gratu zituna, eta, bueno, zespistol askoze diska gehiu, ate, ditu, lau kantakin. Eta hemen daude, ba, kompilauta, behien maketa, gero, bateria kompile, konpilazioan teatako gabesti batzuk, larogeita maikako sesillo bat, edo 2022an geratutako beste irukante errepikatuta, e, bueno, tal ikual, baina, bueno, gu maketak ez dugu da horrengo kantakin, dala drop dead, da mitikuen atakua, eta, bueno, ba, horrengo tali, horrenetakua, ba, hola, ba, pixka, power violence, edo, faskore, nahiko askarrari azizana ematen, eta nungo hazean, ba, Weymouth, da hola?
3: Massachusetts,
1: MSS, oso ondo. Ba, haitu ngodo, drope eta bestia, siegere nahotan, kasu honetan, da zan bezala, doble LP hau, nahiko ondo da ona, da bueno. Bazata bizkat, erkiazteko gaurko eguna, venga.

0: Y épala.
1: Drop dead,
2: bizkaña. ¿Hola? ¿Cantan izena?
1: Drop dead.
2: Joya.
1: Drop dead.
2: Lagunentzat.
1: Lagunentzat, hori da. Bueno, bortxe azteko nahiko potente gorkuan, da jarraiten guai dugu hemen gauza gehiokin, ziela alde batea utziko deu. Eta ez dakit mature, da lagun... Lagun izostuaren...
0: Bai, prez dakat, gutxi gora bera. Bani melodiko hasiko naiz eta Donostialdeko talde bat jarriko dut, ze jokartera bilatu nahian ibile, baina ez da aurkitu. Bukowskin tabernan jotzeue eta sarrera guztiak agortuta daude, ze Plan B taldiak joko du. Ez dakidan kartelen ez dakit jartzen agur eta hor olako zerbait, ez dakit azkeneko kontzertua no ez, porque jartzen Plan B 2005-2026 eta hori Bukowski tabernan okeres banago kontzertua urrian da, baina sarrera guztiak salduta daudela usten dut, eta ni hori bori, kontzertu hori eta talde hori gogoratuz ba Plan B irukotiek harri dut. Putzuzulon izan genitunak bere garaian eta prestatzen egin liburu argazkiren bat badagona tartian Afroniako kiden batekin eta beste gabe behaien berroir ikaiar diskotikan ba España se muere jarriko zeritu zeizu
1: Solomillo Wellingtonekin jotze guela
0: Solomillo Wellingtonekin,
1: bai,
0: benetan
1: bai.
0: Ez que kartela ikusi nun atzo eta
2: erra izena, taldea
0: eta okerraua badao baina bai, hori eskasa da
1: Solomillo
2: Wellingtonekin.
0: Bueno, esa mesela, gu plan benzungo du, ¿vale? España se muera bestia, oír, ver y callar discotican.

0: Hortxe, plan B.
1: Plan B, B plana.
2: Ondo, ondo.
1: España se muere.
2: Ba, putzuzulo josun talde batetik, plan B, ba, putzuzulo josun beste talde batea, jungo geha, baina, kasontan, New Yorkekuak, Nomad, izenekuak, eta zergatik anekarrieten, ba, diskoa bazka ja urte batzuk, ba, azte honetan enezerako irakurtzen, ba, Violent Funzinen, nizemonoen elkarrizketa bat, eta, bueno, ba, nizemonoko abeslaia gitarrista, ba, Nomaden ere jotzezun, da, Sad Boysen ere bai, baina, bueno, Nomad nola jozun zautzen, ba, karren dut. Erakurriet eta tipua jatorri japoniarrezkoa da, eta han bizi izan zan, 17 urte arte, eta estatu batu arra, baina ama japoniarra, eta ja, jartzen zuen elkarrizketan, ba, ja, New Yorkea iritsi izan ean, edo estatu batu eta, ba, kostau zitzaiola pixkat integratzea eta punk estena eta asko lagundu ziola, eta horrei esker, pixkat, ba, bultea mantziola. Eta beno, ba, hauek Infernokin josuen 2014an eta Hell Division, baita ere, Hell Division, Inferno eta Nomad, 2014ko ekainan, eta bueno, ba, bira hortan ekarri zuen disku hartu, no? 2013ko, ba, amabiaz betekua, titulua, titulua gabe, titulo danak japoneraz, eta bueno, bigarren abestia entzungo dugu, eta bai, ba, esan nahi dula, ez dut amore emango, abesti hau, eta ba, lenguan behitzen ondo karpeta diskoana, dao Toxic State zigilua ateazun hau, nahiko zigilu ezaguna, eta dao aprobetxauta kartoiak, Cianosen LP-an kartoiak sobrau zitziola, eta buelta eman,
0: buelta manda,
2: ez da, ez da baka, oza, holako gehiago ikusi ditugu, baina, bueno, lenguan artean itzen konturo. Eta hola, xe, bagoazen etzea hor distorsionatu pixkat, komentau Ty Miller dertzela tip hori, eta, klaro, nize mono nola iasko diskoik onenetakoa izan zan, mature?
3: Ba, du digabe.
2: Ba, du digabe, ez
3: da? Bintzat, bai.
2: Ba, hori pixkat omenduz, eta ez dakit zeile noiz Bartzelonan joko guen, azaruan ustet.
3: Azaruak amalau.
2: Ba,
3: erumata.
2: Ba, bueno, pena ez jotzia hemen, baina, bueno, behar galtzeue, eta guere bai. Baina, guazen Nomad aitzea.

0: pajamada. Epa, ea, urrungo bestia, urrungo bestia
1: zartzak
0: ikuan.
1: Kantamotzak, ez?
0: Bai, amaika bestiz daude diskontan, eta bai, nahiko, bai, ba, hori, minutu terdi, bi minutuko tarte hortan.
1: Nahikoa, gehi jo ez da.
0: Bueno, aurrea, jarretu bai, gode, bai.
1: Venga, bagozen.
2: Gure...
1: Ba, bueno, lehen, azken nigo bitiak putzuzulon jo baldin bazuen, hauek ere putzuzulon jo du eta iruputzune, bai. Zaragoza aldea guaz, laguna aldean benganza taldia ekarri dut gaur. Ba, larumatean amezlaiak inoteko...
2: Esperantza.
1: Esperantza leka, baina...
2: Esperantza.
1: Entzanean, azkenean. Eta, bueno, basan dut, ba, bueno, agar benganza eraman bat, zatik ez. Eta, behain azkenengo disko ekarriet, Damasio Memoria, Está aquí todo Oscar, no es muy bueno.
2: Osondo askatu
1: de su labo. Bien, azkenengo lan Lucía 2024an argitaratu zuena, segun uke 10 bestiz osatutako diskoa dala. Eta hori bat Discos Enfermos da Zaragoza Desorden ateatako diskoa bai, 10 besti. Bai, eta bueno, ba guk gaituko du azken bigarrena. Adarko Modernes izena duna.
2: Osondo, venga, bota.

0: Hortxe, letra, bueno, metafora asko guaz, ta?
1: Poesia.
2: Olerzkia, bai.
1: Poesia, pora edura.
0: Abestia betorri justu, ze, azte buruan silenzio toksikoko lagunak inion ginean, eta behak inizketan, eta justu komentatu nian, ei, ba, asko guztetzen esaldi badala, mucho bigote y poca actitud, eta justu, ba, silenzio toksikoko esantzian, horre, oso lotura hundia, kala abestia honek entesan, eta, bitu, ba, horretikan, erakarriko eta abestia.
1: Mucho bigote.
0: Y poca actitud.
1: Bueno, hemen ere urrengo deskargak ez petzatet hau dala bigarren hemen digan lagun izoskia izostua barkatu o izoskia jasartu gehu da
2: hogeita bi, bakaurro atzo eo, bai
1: udaberrian atzo sartu ginen uste
2: udaberrian
1: ez, uda
2: azkena, bai, atzo izango zen hogeita bat, ja, lagun izostua
1: izostua,
2: no?
1: Ja, jazta bueno, keitaunea jungo gea eta beste talde bat, butzuzulon josuna bere garaian, beste pare bat taldekin Herte Stop Music for Decadente Horer izeneko zazpiaz beteko dakatemen eskutan 2010-ekoa, Kopenhageko taldea laukantaz osatutako zazpiaz betekoa hornekan apalankauta ere bai udalan egon dana hortak ekartzeko eta kantutxoa jarriko deu Fish Fuck the World izenekoa, da bueno, ba hortxe keinta honeko soinu nahiko garbila gurengo minutuetan, hemen zarata zarautzen.

0: Has estado besal tu bor, ez man, Hortxe, kaita honetik anzuzen, zuzen ian taldeak gaur egun.
1: Kataun.
0: Iaztuna jotzen. Eta ki beste talde, kidea beste talde batean jotzen guen edo, bo, nahiko gaztia dira, bozean bere gara.
2: Tun, hau eta konbat, baina, ez, momentu etan, mogonatzen.
0: Dakit, irukotia. Bartxe, gauza gaiokin goaz, amarrak puntu-puntuan direnean hemen zaratazarotzen. Zuzenian arraio irratian, mature. Edo ez?
3: Lagun izaztua, ez nasi importa.
0: Bargatu, lagun izaztua.
3: Bueno, ba, nik gaur bi edo hiru talde ekarritut Richmondekoak, eta gaur-gaueko Richmondeko lehen taldiak inaziko naiz. Jousi taldia ekarri dut, aurtengo ustalle, abuztuan amabostian, ba, demo bat atea du kasetian, bankampian mintzat demo bat dakae, bosta bestikin, barkatu, anarko-punk, opiz-punk, muko bat iteue, eta nei, ba, asko gustatu zaiten, ba, ba talde bada. Esan bezala, bosta besti auk, entzungo du lehenengoa Levitation Ritual izena duna, eta besti gabe Jousi Richmondetikan, diskoan izena Go Outside, bueno, demoan izena Go Outside and Play, eta esan bezala Levitation Ritual.

0: Gramones eta 608 izan lehike.
1: Gramones
0: fijo.
1: Memoria handakat, baina Josi Lowly posible da, eh? Hor veteran hon batei galdetu berkegu alguatzen, nien erguatzen, eh?
2: Eta ez duzu batu nahi.
1: Baina Gramones sonatzeik.
0: Gramones fijo.
1: Bai,
0: fijo, bendu, bai. Txosnetan.
2: Guau, jarra izena, la hostia.
1: Bueno.
0: Basan It's Alive, Ramonesena, o sea, así era tipo caera.
2: Está listo.
3: Basta charra.
0: No, hostia, a ver la haría obligación ese cotipo a verlo hasta que estaba estendo un guay.
1: Marky Ramones egin esto a ver
0: esto.
1: Vale. Vale, vale. Marky Ramones egin a ver una euskalduna da. Obligaciones eta beste talde badak hain beste berako tipo.
0: La excavadora.
1: Usted bai, ¿eh? Puede ser. Está ahí.
2: La excavadora, oye, la polla con expare bat esaldia.
1: Badaka beste talde bat gaur egun, eh? Gauzen izena nola dan.
0: Este balo egei botako...
1: Joseba Beler Noarrekin jotzeu talde batian gaur egun, punrokero batzuk Gasteizko ingurukoak. Baina izena ez zaita teatzen. Joseba Balestena.
0: Bazdakit. I don't know.
1: Bueno, aurrean, Jose.
3: Ba, ritmoetik, ritmon birkinetik, pixka goruo eta pixka ekialdea jungo beha, konetikatea. Oiguru horta. Ba, iriputzun josun talde bat aitzea, talde hau Tower of One da, eta lan berri bat ate haue udara hontan, udara zieran, ekainaldian, horrengoz kasete, ose horre kasete, horrengoz bankampian dao, ez du jartzen beste zer, baina dao, zigilu baten, horri baten, bare fly fluent, hola zozer, eta daon, irudia ba kaseten forma daka ez dakitateakoan edo ez zazpi abesti ba aurten jodun talde hemen apirilean montaña andaluziarrekin kontzertu bikaina batez ere Tower of One eman ziuna, bestiak eba baina gehiago beste estilo baten
2: Gustavo Inbert
3: eta beno ba Eyes of the World ditzea lan berri hau, eta zazpi abesti botetik han, bat dund abesti aukera udet, eta komentau, bankan portan jartzeula, bi diala, konetikat ruralekuak, osea parte ruralekuak, beste bat Filadelfiako street punkero bat, hola, que igual bateri jolia itxura daga, hola, de kale desente eukitzena, eta beste bilak, nola, deskribatzeitu nor, bai, Providencekoa, dropdearen irikoa.
1: Irikoak, ez?
3: Beste, bai, Providencekoa dia, bai. Hori jartze hor, eta getik gaur egun bizidean, eta dena, bai, Tower of One, talde estatu batuarra, Doomed abestia.

0: Jende jatorra.
1: Eta grabazio bikaina zarata zagutzen man kampia. Batzu da askazue, eh? Udaratik hona jo ditugu, eta jotzeko askate xentere bai. Batzu gehiu inda daude.
2: Afari bikaina ere bai.
1: Egun probatu, moa, seguruna bai.
3: Egun hortan ere.
2: Eh? Ere, beti, beti. Onena, iruputuko kontzertu zaratatxoan onena, afaia. Beti, beti. Bueno, Mature, urrengo minutuak zureak dira.
3: Venga, ba. Polonia aldea guaz. Eta lehen komentatu ezue talde honek putzuzulon josula. Social Crisis taldea zitzeiten enez. Disko bat, ontsi atea du ez, abuztuan amarrian handela hilabete. Eta diskoan izena, zara da, tela, eh? Man nat ziege, zeluzie, uierza,
1: ziebie. Luziago...
3: Poco txaja... Zirrode nie piedanitze. Alegia, esan nahi du.
1: Jarraitu iteu,
3: eta hiru puntu dia. Ah, segiteu.
1: Jode, hemen.
3: Ah, me cago en la puta.
1: Cristana, Krizobak, Blizniego, Samiziek, Bigzobak.
3: Me cago en la leche.
1: Polako zerbait.
3: Ni zean gehiatu naiz. Pienidatzen gelditu naiz. Horre arte itzuli eta esateu.
0: Horre arte itzuli.
3: Bai, espero bet jendia bere buruan Googlean itzuli eta horrena gaztelera eta gau bere euskera ondo itzultzezun. Eta gutxo era ondo itzultzegu. Espero bet jendia bere buruan zeinetxiko ula, natura maitatuko ula, eta ez dirua. Auzokideak zaitu eta bere burua zigortzei utziko diola. Eta hortik aurreakoak, ba ez da gizizan nahi du.
2: Hortik koma, baino ez, ez da gizizan izango inoz.
3: Hori, amalau abestiz, bai, hori da. Amalau abestiz osatutako diskua, ez da fizikoa nateako guen, ez da dinun inolikusi, pentsatet elepia nateako guela. Boa, asko gustatu zein, disko hau, egia esan. Eta entzungo deu, zigarren abestia, Pirakie Radio Stage izena duna.
1: Guazen.
3: Venga.

0: Iepa.
1: Social crisis.
2: Earra.
1: Polonia tik.
2: Lan batzu bat azkauak, eh?
1: Bat, bat, hacin temblen talerekin ateratako LP bat, por cierto.
2: Bai, mm-hmm. Elkarban el edutako lanak, zauek.
1: Desentea.
2: Urte batzu bai joaz, eh? Amairu amalo bitea. Jotzen. Bueno.
1: Bueno. Ondo, ondo, bai, bai, emez aspaldi jozuen putu zulon. OR izeneko talde batekin.
0: Or.
1: Or.
0: Bikote basan hor, eso es, bai. Onaztuta no.
1: Bai, nahiko perlada, gira zetoztin, da, bueno, kontzertua antolatuta zeon, da...
0: Barroan sartu benito, bai.
1: Molia.
0: Ez zuen peazen ez da lotitekin. Baina, bueno.
1: Biot zoneko jendia. Baina, biot zoneko jendia, biot zoneko jendia, ginean.
0: Ya es.
1: Ya es. Ginean. Ya, buen zaketa, eh. Hombre, galtzer diga betotzen baia, seguro baietz. Bueno, gauza gehiago, gauza gehiago. Ba, hemen aparangautan egan beste zazpiez beteko batekin haitu duguna hemen, da traumatizer taldearen azkenengo lana, Nuclear War Machine, izeneko zazpiez betekoa. Japonen egon dia guendala gutxi, ez dakit guendikan dauden, hortxe-hortxe. Hau ez dia ereberetakoak, jaharlen irikoak, errikoak. 2008-ko zazpiez beteko bat, aganta horrenan kontaituko deu, dana jarrean dijo azte. Así que Lori Biliko gea mosteko, Nuclear War Machine izeneko bestia. Eta bueno, traumatizer, sarritan itutako, ba, tal día hemen, win libreta.

0: Hortxe horrengo abestia izan zartzen.
1: Traumatizen Nuclear War Machine izeneko abestia. A tomar por fle.
2: Ondo. Ondo. Gaur ganean jotakuak. Ez que, vamos, gaurkua.
1: Nahi tainakuak.
3: Zenek intzian, espiritual low, eta?
4: Ah, beste...
2: Gas chamber, ¿sabes?
1: Aust.
3: Aust altzan. Ege ya, orgoian dao kartela.
1: Orgoian dao, todor de bai.
3: Bai.
2: Horda.
1: Bueno, gauza gehiago putzuzulo jodutena, lehuzaztua.
0: Es, ni Richmonden jarraituko ez. Richmonden jarraituko ez, eta ekpung talde batekin, Ultra Bleach taldiakin jungo geha. Pare bat, demo bat, eta kasete bat daka, behin bankanpian, eta kasetetit irako denik, 2008-ko ba, irailean argitaratu zena, bankanpian mintzat, sortzia bestikin, aukeratu deten abestia Consistently Ugly izena du, eta esan bezala, ekpun pixkatekin, eta hortxe guaz.

0: Iepala, esan bezala, Ultra Bleach, Richmondetikan, gaur gaueko bigarren taldea, Richmondekoa.
1: Zain hau abe Richmondeko talde guapoa jartzen, eh?
0: Ba, ez zai gustatu gorengoa.
2: Joder.
1: Ez zio dela bakarrik zarata Richmonen.
0: Sirena ez, sirena ez.
1: Azkenengo garaian Richmonen. Kriston talde pilua,
0: bai,
1: haunak. Bikain, ba, gujungoa talde oso veterano batea, bosgarrengo LPA teaue aurten, eta haue gede putzuzulo jozuen,
0: bai.
1: Baina egun berezi baten.
0: Oso berezi, egun
1: berri,
0: bai.
1: Egun berri, egun baten.
0: Boa, txaba.
1: Bai, ala, xera.
3: Zaboga, talerek.
1: 2010an, Punta uta egat, horren dela ja, amasei
2: urte. Pasai, urte batzuk,
1: Bai, Nuster Ruter, bai, bai.
2: Amaos urte, txo.
1: Ba, kriston bolua, Nuster Ruter, jarkor Norvegiarra, kutsu horrekin, ba, Somas Heid, Kafka Prozesere bake gitarre hola berezi txobat, eta hauek pixkat, bake hori, tipo bat oso veterano bat, ere talde zagun baten ibilitakua, ez den tedore, goletzen ze talde ibilitakuak, eta ate haue aurten, Dead Sisters laget izeneko lan bat, zigilu baten, zigilu nizena ez Jack Matt Plotter, hola jendeak apuntiak nahi baitu hartu, baina interesantia da, zigilu hau dala Dishonorable Discharge-en kide batena, talde hori desentetan jarri zande bomen, bat ez ere zu, behauna.
3: Kargasko.
1: Eta bueno, ba hori, eta josuen apuntuta, gat, zaborra taldiakin josuen.
3: Bela esan dut, bai. Trampetan ibiliaiz, Trampetan esan dut leheno.
2: Donald Trump
3: esan dut, bai. Zein edaki egila da, noez. Zein edaki egila da, noez, apuntuta, gazuran, nire nozen bait. Ah, te pillau.
1: Leheno esan dut, zaborra ki josuen.
3: Zaborra,
1: zaborra.
0: Esan dut eta grabatu da,
3: Zaborra euskalduna.
1: Hoi da, ez gorda, hor da, otrukua, bai.
0: Urretxuarrak,
3: Urretxuagak.
1: Ba, hoxe, amaika bestikin, bebosgarren guelepia, danak hildo berrian, eta, bueno, berean, eta lenge lebe izeneko, ba, abestia entzungo dugu.

0: Earra.
1: Hortxe apurtutako leioak taldia. Oslotian.
2: Ondo, Noruega, bai, beti ondo.
1: Hori da.
3: Norvegia.
2: Norvegia.
3: Norvegia. Norvegia. Norvegia.
2: Oso Norvegia. Norvegia. Epa.
3: Bai.
2: Ondo zaude irakan lejona.
3: Bai, afalla, gure torre.
1: Txanda pasen. Ah.
3: Ondo, ondo. Ba, lehen Polonia nuntzi deu, nik Polonia nuntziet, ba, Polonia jarraituko deu. Eta aurreko denboraldien ekarri nun, Kladba, taldia.
1: Bai.
3: Disko berria, oen disko berria atea du, bueno, kasetia iru abestikoa, baina aurtengo ekainien ere atea zuen. Ez da egite karri nun ez azkenien?
1: Ez dakit, ez
3: baino,
1: dakit.
3: Prestatuta bainek amaitzat.
1: Lehenengo lana jarri genun. Orain hirugarren atea hue.
3: Bai.
1: Hirugarrengo.
3: Bai.
1: Bigarrena ez dakit seguru.
3: Ez dakit seguru que aurrenengo jarri genula.
1: Aurrenengo bai. Uste bai. Baietz.
3: Bueno, ba, aituko deu, bigarrengoa. Ontsa atea du, Roberto Patzeten. Irailak bilan, ateatako kasetia, hiru abestiz osatuta, eta guai tuko deu, Digot. Izen adun...
2: Zenbarkatu?
3: Digot.
2: Digot?
3: Di.
2: Ah, vale.
3: Ez digot ez, hau nahi zamuzan hori. Venga, ez. Daigot.
2: Baigot.
3: Venga.

0: Digot.
1: Donde digo.
2: Poloniako bigarren taldia.
0: Bai, ja nire partetik azkena izango agor.
1: Poloniakoa?
0: Bai.
1: Ba, ni Polonia jumore.
0: Venga, ba.
1: No, ya que Polonia es patro de son.
0: No, guas.
1: Zerik usirik ez duen... Herrialde batera jumore gara, Roma.
0: Roma ez da herrialde bat, gurka.
3: Herrialde bat. Iri bada.
0: Iri bat.
1: Iri bada, Roma.
3: Herrialde azina. Erroma, bai.
1: Erroma.
3: Erroma iri bada.
1: Erroma txalde bate bai.
0: Erromo.
3: Ere bai.
1: Todos los caminos llevan a Erromo.
0: Erromo.
1: Hori lehera. Bueno, ba, antillu taldea ekarri dut, aspaldiko partez, ba, klasiko bezala gorkoan, bozerekin batea. Talde bat Erromakua, ba, gauza batukatea zituna, ora jarko lehen nahiko azkarra itezuna, eta segitu oso mitikoa intzana eta errende desagertu zana, No Way Records egin ateratako... Zazpigatuteko bada, iltzalako tipua.
2: Arrazoi, no? Arrazoi botere txuean zean.
1: Zeretza gostean nahiko arrazoi.
2: Brandon Farrell.
1: Zigi bat izteko, usteko, iltzia ez da arrazoi.
2: Zegitin berdu, inertziakin.
1: No Way Records. Eta bueno, kantutxoa jarriko dugu, zazpia tontatikan, 2008an ateratakoa. Until you making your life miserable, miserable. Eta horrengo kanta, ask me if give a fuck. Izeneko kanta, eta hori, bajalko laskar pixka, eta merezi deuta.

0: Bueno, gustoa
1: saltatu gure.
0: Gustoa ginen entzuten da. Peja una que
1: al, alde guztia son entzutia.
2: Aspaldi.
3: Dago,
2: Aspaldi entzun gabe.
0: Bai, bai, disko agarra.
2: OPND. OPND. Garen guanta san. OPND. San eduna, ba, ba, ez dakit. Hortxe, antillu talia, italiarrak.
3: Ondo.
2: Ondo. Richmond.
1: Bai, Richmond, da izorratu ingozade, porque pospun talde bajarriko, eh?
3: Sí, no.
2: Mucho post.
3: Pospun gozo zabala da, eh? Gaur egun, pospun...
4: Nina,
1: nina... Nina... Esto lako atari jantzatzen.
0: Uy.
1: Bueno, besteik gabe, esan besa, Richmonden jarraitze deu, uste azkenengo, gaurko azkenengo Richmondeko taldea dala, de exil taldea, irukotia... lan batzu dazka hauek, baina nik 2025eko Alament LP-tikan kantutxo bat jarrikoet, Cradle to Grave izena duna, eta esan bezala Richmondeko talde honen post-punk abestiago entzungo dugu.

0: Iepa, akats txiki bat, hauek Kaliforniakoa dira, naztu inez.
1: Ah. Epa!
0: Naztu inez. Mozilako zeakin naztu inez. Pestañekin astu nahi.
2: Sí, Firefox.
0: Firefox.
1: Ba, ondo etortze zaiz, horrein Kaliforniako beste talde bat jarriko de.
0: Ondo.
1: Shui izenekuak. Isha U-I. En hauen...
3: Shui.
1: Hauen aurreko lanen bat jarri genuen, horrein dela urte batzuk. Ze hauek maketa bat atea zuen 2022an eta 7-beteko bat 24an. Nik uste, igual bilet jarri deula eta dana. Ta horten ateue 7-beteko bat behaiek... ekoiztuta, autoekoizpen bat, 500 kopia, ez daula gaizki, moitzeko, ba, bere lan bere kabuz, en shui taldiak abestiren bat vietnamitaz dao, ba, beste batzuk inglesez, eta sorte txarra esan nahi du vietnamitaz. Zei abestiko 7-beteko bat, eta mai txet, deitzen dana, bihar hil, edo hola zer, zer, zer, Dai Tomorrow, ze uste da zalan erori jartzeula. Eta bueno, jarriko duena bestia Life Under the Boot, botaren azpian bizitza. Eta guazen suiren jarkorearekin, Oaklandetikan, Kalifornia.

0: Shui.
1: Shui, Oklanetikan.
2: Oklan.
0: Ondo.
1: Bai, bai, ondo.
0: Bai, me gustau zait.
1: Pare bat, zazpiat bete haitu, eh, honezkeo, tamaketa bat, aberaien bidea iten, aidea. Shui.
0: Earki, ba, aurrea?
1: Aurrea.
0: Venga, ba, New Jersey ingurura jungo gea, hor inguru hortan osatutako talde bat, Wall Breaker izena duen taldea. Ba, hueke guantxeatea du beste disko bat, Breaking Down izena duna. Horretik lan batzu badazka, eh? Behin lan lehenengo lan luzia, oendela sortzi urte atea zuen, bila eta, bueno, sortzi, ez barkatu, bila eta hemen sortzian atea zuen behin lan luzia, baina gero beste hau zatzuk atatzen jundia, eta hoin atea du LP bat, amairu abestiz osatutakoa, eta guk aituko deu irugarrena. Choice Now izena duna.
2: Choice Now.
0: Baitu.

0: Zan, zan, zan, zan.
1: Urtxe, Wall Breaker.
0: Arra.
2: Wall Breaker, zazonatzeu a... hardcore metalizatu talko talde bat, no? Wall Breaker izen hori bizkatola. Botakin ere.
3: Skandinavian...
2: Wall Breaker.
3: Wall Breaker ere bada, oh, ez, oso famatua.
2: Baita ere. Bueno, ba, Wall Breaker haitu deu, abozia New Jersey-kua, ez?
1: Bai, fa, New Jersey, Tennessee, eta inguru hortako... Jendia.
2: Ona, Bourbon ona, Tennessee, ez?
1: Barbon.
2: Barbon. Bueno, urrengo kante haituko duguna da Nashville-eko talde bat. Tennessee-kua,
3: bai? Nashville-Tennessee.
2: Zero Zoom, izenekua, que guen txenteratu naiz jarri zen dula, ez? Bele
0: gara ea... Galerna jarri zuen, bai.
2: Maketa bat, eta zutena otxaian, otxaiaren bilan, ustez, jartzen dula, bueno...
0: Hau urteko nenan karpetan dago, ez? O ez?
3: Ba, nik deskargota, gara, hori sinale hona izatea. Dibide hau eta izeko karpetan dago, bai, eta kotxeko pendreian iztete ere, bai.
2: Bai, zare, bueno, ondo...
3: En
2: 2008-2006ko demo bat Nashville-kua Tennessee Clot Out izeneko abestituko dugu Zero Zoom eta dala ze, kututako merik.

0: Epa, zero zum.
1: Earra, bejauna, dana esan berra dao.
0: Oixe. Bai, bueno, sin más.
2: Sin más, baino obi.
1: Nire, bai, bai, bai. Gana, bai, gartzeko.
3: Disko earra.
0: Bai, bai,
1: bai. Oixe. Zero
0: zum. Broma da. Bueno, ba, guazen gauza gehiago, ki?
1: Venga, oain bai, Rizmoneko talde bat hemen eskapatu zaitena, Nekop taldia, hola Greencore, Death Metal, toke badakan taldia, eta hauek, ba, 2008-2006 ustalen, aria udara ontan, lan bat kaleratu due. Eta nahiko potente sonatzeu. Eta hori, esan bezala, Nekop taldian Killing Floor abesti entzuko du, minututxo bat da, eta basegulako burrun daiteu.
0: Perfecto, bota. Nobody trusts anybody now. We're all very tired.

0: Da, ye.
1: Yeah. Hau, eba erritmo lekuak eta...
0: Igurra,
1: eh?
0: Igartzea, erritmo lekuak.
1: Nola ditze dia?
2: Nekop, N-E-C-O-V.
1: Ah, nekop. Vale. Le dop. Erritmo nekin.
2: Eta irukotea, eh?
1: Tope.
2: Pim, pam, pum.
1: Ahí, eh?
3: Pim, pam, pum. Bokata de...
1: Ondo. Ba, gu Los Angelesea jungo beha, eta... Eta horren dara pare bat urteko disko batekin... Baina Metadona Records iaz berargi taratu zuna Europan zago, uste eta ube jaunak ekarri zula viniluan bertan, disko berdina uste, baina, ba, nego, pentsa berriro ekartzia aitzeko, udara hontan, egon dialako Mallorcan bolo bat ematen, ustailak bostian, eta sot, perlata, Kulpa, dadegiz, talde gehiokin.
0: Arrase.
1: Arrase.
0: Oide arrasekuak.
1: Bai.
0: Baina hau ez nahi gabe.
1: Bai. Hau ez da eontzenean kontzertua.
0: Zorionez ez.
1: Usura eta san, ez? Besten
0: bai.
1: Bat.
0: Bai.
1: Eta suizida, ez egitea.
0: Hori da.
1: Bai, guztaila bostian.
0: Eta de 150.
1: Eta de 150.
0: Eta zota terra.
1: Eta Bartzelonan, besten bolon bat usted josutela ese OH6-ten ogeita hauek, usted. Bartzelon aldien, baina ez dakiz, seguro. Beno, ba, goazen aitzea Radiation abestia, eta orain ate hauek elkarbanatutako beste lan bat bi abestikin Abismo izeneko talde bat egin, baina, bueno, ez dute uki aukera aitzeko, eta, bueno, ba, aiketa geho gustatzen bazaigu, ba, norbetek ekarriko, eta punto, goazen aurrea, ba,

0: Paroitxo txiki bat egin horre, susto mandi.
1: Txe.
2: So.
1: S-O-H.
2: So.
3: So.
1: Ez dizkura usot talde egin, hau da. So.
2: So. Ja. So eta sot. Sot eta so.
3: Bo.
2: Que por cierto, soten dijo zuten, so, es? Uste bai.
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Egin josuen, bai.
2: Epa.
3: Jack.
2: A so, taterrere bai, es?
3: So, taterra, es.
2: Vale.
3: Ba, ze, venga, aurrea.
2: Bera, irese gaude, Euskal Herria iresai.
3: Nere gaueko azken abestia suposatet izango ala, eta tenez irakungo geha. Murfriz Boroa.
2: Murfriz Boro, zer da herria o taldea?
3: Ez, taldea da Abius SS.
2: Abius
3: SS.
2: SS horiek matxo, testetu lertzen.
3: Bai, bai.
1: Nik, pertsonari ere ez, baina...
3: Bueno, ba, hoxe, ba, talde honen bigarren diskoa, 2025 eta zuen behin aurrenego demoa, eta behin atea du disko bat. Taldean izen berakin, Abius SS.
2: Abuse.
3: Zortzi abestiz osatutako diskoa da, eta guk bosgarren haituko deu, After the Bombs izen aduna. Zer zan berezu?
1: Ezka, sala gainetik handa.
3: Sala garra da.
1: Toten konfe horieta bat, pixkat antzabaka, nola da, SS... Sakan kalabera hori Totenkopf, nola ditzaba, eh?
3: Totenkopf.
1: Batu bat bakar.
3: Buru hongi, Totenkopf.
2: Bai, guztiak.
1: Alemanian jiraiteko moguan daude, hauei.
3: Bueno, horre, ontsa berta, bai.
2: Horre, igual, du.
1: Bai, ontsa berta...
2: Okerro da Palestinako bandera batek ez dutia, zuari txarre zango okupeta. Así que, bai. Bueno, hau tengo dugu, abios.
3: Venga, abios.
2: Abios.

0: Hasta con Richard.
1: Hoy da burrunda.
2: Burrunda, ye.
0: Ana Bardo.
3: Están burrunda,
2: ye. Que burrunda, ye.
0: Pos Gucci yo.
2: Jotaki, ¿eh? Bromo le carga de Jotaki.
0: Jotaki, ¿eh? Do Estela y Toys, ¿eh?
1: Baita.
3: Harry, joder, bai, bai, bai.
0: Bueno, ya bukatzen goaz, ¿eh? Lagun sostua.
1: Bai, kanta bat edo bit, bai. Igual bat izangoa, eh?
0: A ver, azkarrean ningo da behar denbora emango izun.
1: Lasa, ez, ez, preocupatu. Hala, urrengo azteko, akar.
2: Lampa gutxi jo, urrengo.
0: Bueno, kantan gatik izangoa, me cago, eso. Roturen azken ekarri dut, una y otra vez. Bai, niko irugarrengo lan luzia, eta bueno, ba, bere linean, bere no, aurrengo bidizkoen linean, pungu melodikoa, eta letrak ba... Ba, ondo jorratutako letrak bizka, ba, bueno, ba, politikoak, eta... Ba, ezauten baituzu, ba, gizun indikoan dijo azten, tiruak, así que... Eta, nobe bezala esan, molak eta badaola, lagrimas y rabiaren el tiempo de las cenizas, eko, maketaren, bo, zintaren... Ba, moldaketa bat, inerzia izenekoa. Baina bituko dugu beste bat, kaer izenekoa, eta, bueno, roturaren azkengo diska, una y otra vez, hemen zarata zarautzen. Iepa! Iepa!

0: Hortxe.
1: Rotularen una y otra vez diska, caer. Abisterekin.
2: Lechone joteo gaur egun, ez?
1: Lechone joteo bat ira gaur egun, bai.
0: Ah, mitu.
1: Lechon Silvia eta Alejo.
0: Mitu.
1: Bai. Eta guain zari joazte, Mexikoa.
2: Bai, hemen ikusi edo jartze zuman kampia Monterrey, da zaiz.
0: Bira dijoatze
2: batzu, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Mexikoa karrik edo...
1: Bueno, markatu, el lindo y querido.
0: Lindo y querido.
1: México, bai.
0: México, chiquilla esta, baina, bai.
1: No la sé. Kontuta...
0: Sundo,
2: gaueko azkena jarriko dugu.
0: Bixi.
2: Venga, Australia iragoaz, Sydney iragoaz, eta Rapid Die taldi entzungo dugu. Eta hau nola ez, Will Killingsworthek masterizauta dugu, eta gaur bukatzeko, ba, Will Killingsworthen eskutati pasadan talde bat jarri bergenun. Esan bezala, Australia, Sydney... 2025 lana, ez dakit ze formatutan ateratado, abai barkatu, 12 azpeteko formatuan ateratado, 9 abestiko disko hau, eta hori, soinua nahiko horriblia da, baina Willek masterizauta do.
0: Merko do programa matez.
1: Igual Will Smith.
0: Top onenak, guriak.
2: Ua, oso zaila da, eh? Enbizte ditu.
0: Igual demoraldi oso da, gau horrekin.
2: Eta hori, beste gabe, Rapid Die, Australiatik, Wheel of Fortune, entzongo dugu.

0: Iepa, la hortxe.
1: Baina, bueno, txokuna.
0: Bai, burrunda pixkat, bukatzen.
2: Bai, ondo. Rapid die.
0: Bai, eta despedidea, imarko dugu, eh?
2: Buen jo die. Bai. Bai, amarrak eta berroita mesortzi minutu direnean, bi minutu dazkago gure zateko. Agur. Horrengo aztean gai jo. Ja, martxan jarri jo, goita balgarren denbora aldia, pixkanak arrai erratiko saioak. Azten jungo diare bai.
0: Biarri zerretan blai, ustet.
2: Horrega, eta moda, modako irratia, modako arraunlariak.
0: Bai, hori ere bai.
2: Bai,
0: arrazoi.
2: Sortzitar ditan, hori da? O sortzitan.
0: Sortzitan esango nuke, bai, no, segur.
2: O bazparen zarpitan jarri irratia. Oida,
0: hasi zarpitan jartzen.
3: Musikarak indak, jo.
2: Hanka sartzen deun, hori da. Eta, bueno, bestia bizkanak aziko diare bai, eta presentazioa ere ja data dauke. Programazio berrian aurkezpena.
0: Oraindik ez dugu publiko, baina laizten godo,
2: pentsatzen. Bai, bai, eta gauza gehiago gaude, arraio horretaren eskutik, eta gu, horrengo aztean jarretuko dugu, ogeita balgarren denboraldiari, ba egurre ematen, eta gonbidatuak edo daitu, guemetek aurrera, ai, bueno, jarto.
1: Jarto pilla.
0: Eta kontzertuak antolatzen nahi galare, bai, aparte, enteratuko zate.
2: Bai, horrengo aztean potolo dato, la jende horre, azte artean gomendatuko dugu, baina gauza desente daude. Horrengo aztian,
1: bai,
2: da,
1: no? Horrengo aztian.
0: Oste dugun ostiralde igande daude kontzertu.
2: Oh, bai, movimendu. Oso ondo. Así que jun de aurraten ditu pixkat.
0: Hori da.
2: Betzaten me sortzi euro. Venga, ba, ondo se.
0: Tarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterritatik aurrera.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Adaio irekia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaio 3.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

watching too. Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Buda Buda. Mingainean. Nire burua. Washing mash.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Adaino erretia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 2.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.